Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 4 ранку.
1: Слухай, радіо накипіло.

0: так звучить радіонаке піво.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не спрошу.
0: Слухайте радіонаке піло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Рубанівка слухає радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повне дач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

мріло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

В Україні 6 ранку. Джамала виконала державний гімн України 5 серпня 2023 року на стадіоні Стемфорд-Брідж у Лондоні перед початком благодійного футбольного матчу «Game for Ukraine». Матч організовано з метою збору коштів для відновлення зруйнованого росіянами ліцею на Чернігівщині у межах ініціативи «United-24». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.
1: У Харкові ранок. Радіо Накипіло.

Мати негативи – це якась дикість. Митець для митця – окрема вівця.

З мене досить. Робити добро, коли тебе не просять. Повний, давай повний. Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
1: Замість кохати життя, ми за руку з

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Уночі окупанти вдарили кабами по Харкову. Зеленський зустрівся з польським прем'єром вперше після скандалу. Рятувальники повернули до життя хлопця, який знепритомнів у воді. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Близько 4-ї години ранку російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Холодногірському району Харкова. Відомо про щонайменше 9 постраждалих, повідомив мер Ігор Терехов. Серед них 4 – це діти. До цього повідомлялося, що гостра реакція на стрес в 2 11-річних дівчаток та 14-річного хлопця. Пошкоджені понад 40 приватних будинків та складське приміщення. На місці влучання зайнялась пожежа, йдеться у повідомленні. У Брюсселі на полях міжнародного саміту президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. За повідомленням Радіо Свобода, це була перша особиста розмова лідерів після періоду політичного напруження між країнами через надання підрозділу Сил спеціальних операцій, найменування героїв УПА та подальшої реакції президента Навроцького. Переговори пройшли у вузькому колі за участі міністра закордонних справ Андрія Сибіги та польського посла в Євросоюзі. Попри нещодавні дипломатичні суперечки, сторони продовжують урядову взаємодію. Вже 25 та 26 червня Володимир Зеленський планує відвідати конференцію з відновлення України, яка відбудеться у польському Гданську. Окрім цього, український президент закликав країни антибалістичної коаліції показати реальні результати спільної роботи вже до початку зими.
2: Харків.
1: 16-річного хлопця врятували в Удінському гідропарку. Він зазнав травми під час стрибку на мілководді та знепритомнів. Як повідомили в спеціалізованій водно-рятувальній службі Харкова, рятувальники миттєво відреагували на подію, дістали постраждалого з води та оцінили його стан. У хлопця були відсутні ознаки самостійного дихання, тому провели реанімаційні заходи. Завдяки злагодженим та професійним діям вдалося відновити життєві функції постраждалого, йдеться у повідомленні. Хлопця передали бригаді медиків екстренки.
2: Погода.
1: Сьогодні, 19 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. День мине без істотних опадів. Вітер буде північно-західним, а його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря у Харківській області в денні години коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла, кажуть у регіональному гідрометцентрі. У Харкові стовпчики термометрів підніметься до позначок від 22 до 24 градусів із знаком «плюс». Нині такі новини, бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.

0: Мегого.
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Район ХТЗ слухає радіо «Накипіло».

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: наскільки пам'ятаю себе, хотів стати батьком. Це ж саме круте себе, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші рамки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що там.
2: Луна, луна, луна є. Луна, луна, про що луна?
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: Цвіте весна, моя ти кров, я знаю, моя луна, луна.
0: Моя ти кнопа, іди я обійму, пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати, та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто татова любов і врода. Ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода. Для мене краща нагорода.
4: Дай цьому.
1: Не дам цьому.
4: Дай цьому.
1: Не дам цьому.
4: Ну, будь ласка, ну дай.
1: Так, ти мене побудує, Скот.
4: Я тебе дуже сильно.
1: Я тебе більше.
0: І так по колу, кожен раз. Але я знаю, точно прийде якийсь час для нас, і все навколо стане на свій лад. Коли почую, знаєш, тато, ти найкращий з усіх тат.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життям ми за руку.
2: В Україні 9 ранку.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Уночі окупанти вдарили кабами по Харкову. Зеленський зустрівся з польським прем'єром вперше після скандалу. Рятувальники повернули до життя хлопця, який знепритомнів у воді. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Близько 4-ї години ранку російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Холодногірському району Харкова. Відомо про щонайменше 9 постраждалих, повідомив мер Ігор Терехов. Серед них 4 – це діти. До цього повідомлялося, що гостра реакція на стрес в 2 11-річних дівчаток та 14-річного хлопця. Пошкоджені понад 40 приватних будинків та складське приміщення. На місці влучання зайнялась пожежа, йдеться у повідомленні. У Брюсселі на полях міжнародного саміту президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. За повідомленням Радіо Свобода, це була перша особиста розмова лідерів після періоду політичного напруження між країнами через надання підрозділу Сил спеціальних операцій, найменування героїв УПА та подальшої реакції президента Навроцького. Переговори пройшли у вузькому колі за участі міністра закордонних справ Андрія Сибіги та польського посла в Євросоюзі. Попри нещодавні дипломатичні суперечки, сторони продовжують урядову взаємодію. Вже 25 та 26 червня Володимир Зеленський планує відвідати конференцію з відновлення України, яка відбудеться у польському Гданську. Окрім цього, український президент закликав країни антибалістичної коаліції показати реальні результати спільної роботи вже до початку зими.
2: Харків.
1: 16-річного хлопця врятували в Удінському гідропарку. Він зазнав травми під час стрибку на мілководді та знепритомнів. Як повідомили в спеціалізованій водно-рятувальній службі Харкова, рятувальники миттєво відреагували на подію, дістали постраждалого з води та оцінили його стан. У хлопця були відсутні ознаки самостійного дихання, тому провели реанімаційні заходи. Завдяки злагодженим та професійним діям вдалося відновити життєві функції постраждалого, йдеться у повідомленні. Хлопця передали бригаді медиків екстренки.
2: Погода.
1: Сьогодні, 19 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. День мине без істотних опадів. Вітер буде північно-західним, а його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря у Харківській області в денні години коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла, кажуть у регіональному гідрометцентрі. У Харкові стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 22 до 24 градусів із знаком «плюс». Нині такі новини, бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.

0: Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Редакторська. Журналісти накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
2: 15.30 на студійному годиннику. Я Євген Стрельцов, зі мною в студії Юлія Єєва, Юрій Ларін. І це програма «Редакторська». Підбиваємо підсумки тижня, який минув.
0: Редакторська.
2: Почнемо з найголовнішої, найтрагічнішої новини цього тижня. Стався на початку цього тижня ракетний обстріл всієї України. Були дуже серйозні пошкодження в Києві, загинули в столиці 4 людей. Дуже багато було поранених, вдарили росіяни по святинях, Києво-Печерська лавра постраждала, власне, були заяви на найвищому державному рівні, було це все засуджено, якби процес триває, відновлення архітектурних пам'яток візьме дуже тривалий час, а ми перемістимось в Харків, тому що в ту саму ніч в нашому місті відбулася трагедія. 4 балістичні ракети прилетіли на місце удару, де знаходились ДСНСники. В результаті було вбито 4 співробітників ДСНС, і загинув один з співробітників департаменту цивільного захисту міської ради. Колеги, давайте відновимо послідовність подій, як це відбувалося. Юре, чи був ти на місці прильоту? Розкажи детальніше, будь ласка.
3: Я трошки раніше навіть почну. В неділю, 14 числа, почалося все з обстріла музею, але про це ми поговоримо так, трошки пізніше. Да. Але от серед дня, в неділю, в центрі Харкова прилетів один із шахедів, там ще були кілька збиті, і це було пряме влучання в музей. Після цього, дуже довго працювали на цьому місці рятувальники, і приблизно о 23.50 прилетіло в шахет, в промзону в Холодногірському районі. Там спалахнула величезна пожежа, приблизно на пару тисяч квадратних метрів. На місце вирушили рятувальники, і, як, мабуть, більшість харків'ян чули, близько 1:30 по Харкову росіяни запустили ще 4 ракети. По двійках запускали. Спочатку 2, і приблизно через хвилину ще 2. Це були балістичні ракети «Іскандер-М», за попередніми даними, в касетному виконанні. Я був на місці, справді, в районі влучання, все абсолютно в дірочку, всі стіни, всі залізобетонні паркани. Тобто це справді якесь або уламкове, або касетне виконання. Мені здається, все-таки уламкове, тому що касети, вони трошки менші дірочки залишають. Але це моя абсолютно суб'єктивна думка. Внаслідок цього останньої четверта ракета прилетіла не на місце, де горіли, де саме оце осередок пожежі в 2000 квадратних метрів був, а десь в метрах, мабуть, 250 десь від цього місця. Там були рятувальники, вони знаходилися біля пожежних рукавів, налагоджували постачання, тобто там вже з різних джерел постачалася вода, щоб гасити величезну ту пожежу. І вони, на жаль, загинули. Ракета прилетіла, вона влучила в землю неподаль біля дороги. Від того місця, де вони стояли, це приблизно 35 десь до 40 метрів. І всі вони, на жаль, загинули.
2: Тобто причина
3: уламками.
4: Да, тут варто сказати, що все-таки це була осколково-фугасна спорядження, тому що це вчора сказав
3: не касетна,
4: це вчора сказав начальник ГУ поліції Петро Токар в ефірі
3: так
4: Суспільного. Так, давайте нагадаємо імена загиблих рятувальників. За наявною інформацією, це був один розрахунок, вони дійсно стояли на гідранті, і сховатися там не було де. Під час атаки вони всі були в захисті, наскільки це можливо, там був тільки забор і лісопосадка. Ну і, в принципі, ракети долітають до нас дуже швидко, тобто шансів на порятунок у них не було. Загинули рятувальники 6-ї пожежно-рятувальної частини Дмитрій Бойко, Данило Тищенко, Сергій Маковецький, Вадим Зінченко і співробітник Харківської міської ради, департамент надзвичайних ситуацій Олексій Дорошкін. Вчора, це було 18 червня, Харків прощався із ними. Чотирьох людей поховали на 17-го. Чотирьох людей поховали на 18-му кладовищі Харкова. Світла їм пам'ять, і треба сказати, що наймолодшому з рятувальників було всього 20 років. І він, до речі, це теж колеги Суспільного з'ясували, що він брав участь у гасінні пожежі на Новій Пошті, там, де, пам'ятаєте, термінал колеги палав, і він був дуже щасливий.
3: Коротичі.
4: Був дуже щасливий своєю роботою, і батьки ним дуже пишалися.
2: Ну, от ще трохи продовжимо цю тему. На вашу думку, це ж не вперше далеко, подвійний удар по місцю, куди вперше влучили росіяни, вони таку тактику використовують достатньо часто. Виходить, що це знову ж таки в такий спосіб знищити все і всіх, хто якимось чином має стосунок до захисту, цивільного захисту містян.
4: Безумовно, і це ж промзона Холодногірського району, яка потерпає вже не перший тиждень, да? Це те, про що ми говорили минулого тижня.
3: Навіть не перший рік.
4: І не перший рік, так. Але тут була особливість в чому? В тому, що прилетів спочатку один шахет, і була відтяжка у часі. Тобто ракети прилетіли не через 5, не через 10, і не
3: майже
4: через...
3: Майже 2 години
4: пройшло. Майже 2 години часу прийшли, і вони потім впали от по 2 одночасно. Тобто це така, ну, дуже підступний і страшний удар був, і на тому місці могли опинитися, ну, навіть журналісти, да?
3: 100%.
4: Представники міської ради, волонтери, хто завгодно. Тобто людей могло бути набагато більше, тому що, ну, 4 ракети і уламків там, ну, їх просто безліч.
2: Харків достатньо давно, на щастя, не здригався від ударів ракетами, тому що, ну, все ж таки, у нас отак, щоб 4 ракети підряд, це... Ну,
4: виключні цілі якісь, так?
2: Так, тобто, от знову ж таки, хочеться підкреслити особливий цинізм росіян, які прицільно в дуже швидкий спосіб б'ють по місцю, куди вони влучили. Вони знають, що там можуть знаходитися, власне, люди, які борються з наслідками.
4: Ну і цивільних жертв там чудом вдалося уникнути, тому що працювали люди на підприємстві відомо, і вони встигли спуститися в укриття. Там є укриття, і вони бетонні доволі захищають непогано. І зрозуміло, що все одно росіяни будуть бити по наших промзонах, тому що це військова логістика, про яку ми вже знову ж таки говорили. І тут очікувати, що це припиниться або якось, ну, може тільки тактика мінятися, як от цього разу.
0: Редакторська.
2: А ми якраз повернемося в наступній темі на день. До цього в неділю, це було 14 червня, несподівано серед день відбувся удар військовим дроном, шахедом по Харківському художньому музею. І по музею, треба сказати, били не вперше, він страждав спочатку повномасштабного вторгнення. Але тут історія в тому, що найрезонанснішим ця подія стала не тому, що відбувся удар, хоча це жахливо, і там постраждали витвори мистецтва, про це ми теж зараз поговоримо. Але
3: люди постраждали, люди 4 людини, одна з них немовля, однемісячна дитина. Це прихожі були, які?
2: Поруч люди, які проходили. Але це резонансним стала ця подія через те, що досить швидко у соціальних мережах з'явилися кадри з міським головою Харкова Ігорем Тереховим, який разом з іншими співробітниками міськради, рятувальниками, судячи з усього. От Юра зараз детальніше, я думаю, розкаже, бо Юра був на місці, виносить картини з палаючого, давай так, не палаючого, а з художнього музею, в який влучив дрон.
3: Знатно сильно горіла Горів, так, тому можна казати спокійно палаючи. Там справді було багато вогню.
2: Ти був на місці?
3: Був.
2: Як, розкажи, будь ласка, як швидко ти опинився на місці прильоту і, власне, що ти побачив там?
3: Ну, коли я приїхав, вже частина колег була на, там уже всередині, я навіть не знав, що вони там всередині були. Перше, що мене дуже сильно здивувало, я, як і більшість, мабуть, із присутніх, і навіть харків'ян, навіть не підозрювали, що там залишаються картини. Ну, от, об'єктивно. Нам всім розказували, що всі музеї з Харкова, Харківської області вивезені в 22-му році. Виявилося, що близько 9 тисяч музейних предметів залишалося в сховищах. Не пускали на вході, ну, принаймні, мене не пускали спочатку, була поліція, ну, або так, воєнізована охорона, я не знаю, як
5: це. Увага, тривога у Харківській області триває.
3: На вході, але там всередині були вже люди, і так я пройшов. Виносили картини абсолютно всі, не можна сказати, що тільки мер. Виносили і рятувальники, до речі, співробітники музею, там я, по-моєму, одного чи двох бачив, це неділя, їх там не було на місці, тому то і потрібна була допомога сторонніх людей. На жаль, у мене там нормально познімати не вийшло, я якраз так вийшло, що вмонтувався в самому приміщенні в цей ланцюжок і передавав просто картину за картиною, і, тобто от, отаке моє уявлення з того, що відбувалося навколо, значно обмежене, тому що я там опублікував близько 8 хвилин відео, це якраз я стояв, передавав ці картини прямо біля цього приміщення, де вони були, там видно було дах прогорівший, причому така солідна пожежа була. Там, ну, не знаю, уточни, яке питання тебе більше цікавить.
2: Ну, мені просто було цікаво з точки зору того, як це відбувалося всередині, тому що зовні це виглядало, ну, як сказати, не по відношенню до тебе і не по відношенню до колег, а по відношенню, та не до кого, до повідношень, просто зовні. От несподівано з'являються кадри, як міський голова виносить картини з художнього музею. Ну, зрозуміло, що є здивування, що там були картини, хоча потім коментували співробітники музею, казали, що все вивезти просто нереально, тому що їх там десь 24 тисячі одиниць цих експозицій, і музей не працює, не приймає відвідувачів, і це все знаходилося в сховищі, але...
3: На останньому поверсі, до речі, в сховищі, що теж дивно.
4: На другому, ну, на другому.
3: Ну, там третього немає. Да. Ну, на останньому, значить.
4: Були просто розмови про те, що дивно.
2: Просто ми, наша перша була тема присвячена тому, яка трагедія сталася цього тижня в місті, та? І тут постає питання, стільки людей, це публічно з'являється в соціальних мережах, чи не ризиковано подібні речі робити, в тому числі, там, міському голові, ну, знаючи, як
3: це ризиковано робити всім,
2: росіяни
3: абсолютно
2: роблять.
3: Всім це ризиковано робити, як журналістам, так і перехожим, так і міському голові, і прес-службам, і всім, всім, всім, і начальнику обласної військової адміністрації, якщо ти розумієш, про що я говорю. Так, було кілька поспіль балістичних загроз, виходів ракет, всі бігли в метро імені Бекетова, ховалися, дуже багато людей ховалося, і через ці кілька поспіль виходів ракет до 20 хвилин рятувальники перервали роботу гасіння пожежі, саме тому, мені здається, вона так сильно розгорілася.
4: Ну, потрібно сказати, да, тут, що це страшний випадок, який має стати, ну, таким дуже для нас сумним уроком. І зараз музейники, усі, у кого є фонди, ще вони не вивезені, вони мають подумати. Тому що так, ми дійсно всі вважали, що на п'ятому році війни вивезено не тільки найцінніше, да, а вивезено, ну, все, що становить якусь художню цінність. Була в етері радіо «Накипіло» фахівчиня, представниця музею. І вона розказала про те, що у них було кілька хвиль евакуації картин, і лишилося, ну, по суті, лишилося дуже багато всього. По-перше, лишилася графіка, в першу чергу, це графіка радянських часів, велика дуже колекція, кілька тисяч.
3: 5 тисяч, я уточню, Мизгіна, керівниця музею, говорила близько 5 тисяч.
4: І от вона постраждала найбільше, графіка. Вона була якраз в тій частині приміщення, куди, де спочатку спалахнув вогонь, а потім вже почали заливати рятувальники. Да? І рятувальники дали якийсь час, я так розумію, для того, щоб експонати могли винести. Тобто вони спочатку
3: не
4: проливали водою для того, щоб можна було. І тепер цю графіку вже передали реставраторам, і вони почали аудит, щоб оцінити, які наслідки. Ну, що таке графіка? Це папір. Звісно, папір, навіть якщо він один день побув під водою, то наслідки погані. І головне тепер запобігти, щоб грибок не почав, оцей грибок, який з'їдає просто папір. Тобто роботи дуже багато.
3: Було не тільки замочених багато картин, були картини, які прямо горіли. Є в прямому сенсі. Тобто я їх передавав, деякі з них були
4: прямо... Там десь підрамники були згорілі, десь полотна були згорілі.
3: Полотна були різні.
4: І залишалася в музеї ще велика колекція порцеляни. Да, ту,
3: чого я не бачу?
4: Вона велика, можливо, вона перебувала не на стендах і не на другому поверсі в сховищі, да, а вона перебувала в іншому місці, тому що вона займає найбільше місця і її не вивезли. Щодо черг евакуації, як це відбувалося? Взагалі, музейники говорять, що у 22-му році, у лютому, вони лишилися сам на сам. Ніхто, взагалі, ніяких протоколів, ніяких інструкцій, нічогенько не було. Це питання до Міністерства культури, звісно, тому що попередження про початок повномасштабної війни лунали у нас,
3: З листопада, якщо не помиляюсь. Там
4: по-моєму, перші... навіть з жовтня були вже застереження, з осені, в будь-якому випадку. Да. І вперше з ними почали розмовляти про якусь евакуацію з травня 22-го, тобто лютий, березень, квітень, і тільки в травні перші розмови. Перша евакуація відбулася у 22-му році, там було дуже небагато робіт вивезено, і це переважно були, звісно, Дюрер, як ми розуміємо, Рєпін, і це ж не картини, там навіть метр на метр, да? Це полотна величезні. Навіть для того, щоб евакуювати найбільше, це говорила співробітниця, це вагон, да? От розміри. Потім були ще кілька хвиль евакуації, 23-й, 24-й, 25-й, але скажу, що говорять не на камеру співробітники, вони самі здивовані, що з музею досі вивезено не все. Звісно, вони не можуть власноруч і власними силами і руцями зробити це все. Це пакувальні матеріали, це транспорт, це логістика. І давайте скажемо, направду, немає в Україні приміщень, куди можна взяти і перемістити кілька музеїв з Харкова. В Харкові не один музей, так, не тільки художній. Давайте подумаємо про те, скільки музеїв у місті, і треба це все кудись було перевозити, або зараз треба це перевозити.
3: Ще й в належні умови, не просто в сараї.
4: І в умови, тому що температурний режим,
3: вологість
4: дуже-дуже важливі. На щастя чи на біду, на нашу, тепер вже є розмови, і сказала Хова, так, що є в планах побудувати сховище.
3: Після того, як законсервують, мабуть, музей
4: спочатку
3: в Сковородинівці,
4: який
3: консервують з якогось.
4: Що з цим музеєм? Звісно, його треба консервувати. Художній музей розпочав збір коштів на те, щоб до початку осіннього зимового сезону законсервувати, тому що це величезні кошти. Ми знаємо, що першим був знищений музей нашої ідентичності, музей Сковороди в Сковородинівці, і там
3: досі
4: роботи з консервації досі не зроблені. За кошти
3: скільки
4: меценатів
3: вже
4: накрили його таким, не знаю, брезентом, хай це буде називатися, поставили розпорки і накрили великим брезентом. Але це не за державний кошт і не державна ініціатива. Тобто, і це 22-му Сковородівка була. Тобто,
3: 4 роки пройшло.
4: Задача перша – це законсервувати художній музей, тому що і там цінність представляють не тільки картини. Ми знаємо, що це будівля сама по собі дуже цінна, таких дуже мало в Харкові лишилося. Це будівля проєкту Олексія Бекетова 1814 року. І якщо не законсервувати її, ми її будемо втрачати. Майже щодня вона буде втрачатися. І там просто...
3: Архітектор Віктор Дворніков сказав, що в цій будівлі, чим вона унікальна, в ній в первозданному вигляді збереглася ліпнина в багатьох місцях. Це дуже часто в

0: І потім уже, коли гаряча фаза війни завершиться, то будемо сподіватися, що знайдуться люди, які захочуть і будуть відновлювати Харківський художній музей.
1: Я півслова, це було саме пряме влучання, це зі слів, це не збитий шахет, це пряме влучання зі слів охоронця, який був в момент обстрілу, тобто шахет летів, без будь-якого обстрілу. Прямо пікерило саме туди.
0: Ну і треба сказати, що будівля дуже сильно постраждала, тому що від даху перекриття були дранка. Хто знає, що таке дранка, то зрозуміє. І тому, коли там, де згоріло, там згоріло, там, де не згоріло, коли проливали водою, вона під власною вагою просто рухнула. І, ну, по суті...
1: Рятувальники провалювалися прямо при мені.
0: Тобто немає даху, немає перекриття, і, по суті, це, ну, величезне під відкритим небом тепер будівля історична.
2: Редакторська.
3: Я б наостанок хотів би перейти до якоїсь, ну, не те, що позитивної новини, бо ми постійно говоримо про страшні наслідки війни, яка щодня зранку до ночі цілодобово триває. Але і от ми ще одну тему не зачепили, але я не думаю, що зараз будемо її торкатися. Це харківські зоопарки, те, що він постраждав, і там постраждали тварини. І це окремо жахливо, бо тварини беззахисні, вони не можуть дати відповідь і запустити дрон по Москві або там ще щось таке. Але до більш такої, ну, ностальгічно, сентиментально, позитивної новини хотів би перейти наостанок. Це перейменування клубу «Металіст 1925» в клуб «Харків». Я зі свого боку скажу, що я, чесно кажучи, не футбольний фанат, але, ну, зрозуміло, що як містянину воно і болить, бо це ж наше, і хоч ти не ходиш там на футбольні матчі, не слідкуєш, але там, якщо десь кудись там якось з'являється команда наша в якомусь значному чемпіонаті, то, ну, цікаво слідкувати. Ну, і тим більше, що це все ж таки команда, яка представляє нас. І от власники вирішили поміняти назву. Тепер це клуб «Харків». Несподівано я дізнався з телеграм-каналу нашого колеги Кирила Лукаша. Він опублікував, бо мені неодноразово потраплялося це відео презентації клуба, нової назви клуба. Я от вирішив її подивитися і слухати. Знаєте, що я дуже здивувався тому, який тон оф войс приємний, як на мене, і правильний обрали ті, хто перейменовували, і ті, хто, власне, робили цей ролик, тому що там згадуються Мекі Йогансен, письменник харківський, та це 20-ті роки, це будинок слова, це, власне, отут на вулиці мистецтв було місце, де збиралася наша творча інтелігенція. Там багато якихось моментів. Як вам взагалі ця подія? Що ви кажу? Взагалі про це думаєте, Юра, Юля?
0: От... Чекаємо повернення футболу до Харкова. Я трохи вболівальниця.
3: Дуже, ну, мало сенсу це зараз робити таке перейменування.
0: Дивись, я вважаю, що все, що про Харків і про харківське, ну, воно має сенс. По-перше, два клуби з назвою «Металіст», ну, правда, ну, це прям для вболівальників, для новинарів, для всіх, ну, це складно. Ну,
1: це незручно.
0: Це турнірна таблиця, поглянь, ну, той «Металіст» зараз не в УПЛ, але все одно. І одразу постає питання, а який це «Металіст», той чи той? Ну, і на пальцях пояснювати, ну, це було тумач, правда, коли. Коли утворилося у нас, так сталося, що два «Металісти», ну, це складно. Плюс, я думаю, це ще є трохи, воно не говориться, але відбудовування від попередніх власників, да? Тому що той «Металіст», ну, «Металіст» завжди був про Ярославського, ну, скажімо чесно. Все, що було пов'язано там з останніх років.
3: Тривалий час, скажімо.
0: Дуже тривалий час, да. Тому я думаю, що вибудовується нова, взагалі, ну, візія, місія, вона тут прослідковується дуже класно. Тут більше питань, мені видається, було до кольору, до кольорової гами, яку обрали представники клубу, да? Вона називається «Багряно-золотава», і вони спочатку не було зрозуміло взагалі до презентації, і хто не бачив цей офіційний ролик, вони також не зрозуміли, люди, чому раптом багряний, який не, ну, ніяк не асоціюється з Харковом. Жовто-сині кольори були, да, у «Металіста» завжди там зелений харківський колір, чому от багряний? Але потім вони пояснили, і пояснення, ну...
1: Що Іван Багряний сидів тут?
0: Ні, зовсім ні, взагалі ні. Це пов'язано з епохою козацтва, і що під стягами

0: багряного кольору, козаки захищали Запорізьку Січ, Україну, і тепер наші воїни продовжують цю традицію, захищають Україну від російської навали. І тому цей колір багряний, який вболівальники вже в соцмережах охрестили бурячковим трошки, ну, вболівальники, не ті вболівальники. А золотий – це колір перемоги, да, тому от так. Це, ну, із айдентика, це ж не все, да, для клуба. Тут, я думаю, вболівальники чекають в першу чергу
1: результатів,
0: чекають на оновлення команди, тому що другий, ну, клуб в УПЛ, і чекають підсилення.
1: Угу.
0: Поки що так. Ну, а я чесно чекаю, і мій син, ми чекаємо повернення футболу на стадіон наш, на Металіст, тому що навіть перед повномасштабним вторгненням, якщо згадати, то у нас тут був Шахтар, це було якимось часом його домашня арена, здається,
1: так,
0: якщо я не помиляюся.
1: Була.
0: І хочеться все-таки, щоб на харківській арені був харківський клуб, ну і тепер це ВК Харків.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: З футболом відбувається.
3: З початком війни жодного разу не дивився футбол. Останні 4 роки з половиною жодного футболу не подивився.
1: Ну, а от разом з тим, ти ж бачив цю новину, як ти її оцінюєш?
3: Я дуже здивувався, що вона так сильно форситься, я буду чесним, тому що я трошки мінімально розбираюся в інформаційних технологіях, мені здається. Це неприродний форсинг, я взагалі не розумію, чого вона так всіх цікавить. Війна йде, перейменували клуб, лол, ну і що? Ну, що тут такого? Тут я б звертав увагу на власників. І власник, наскільки я розумію, це власник криптобіржі. Ну, чудово. Я вчора дивився пару влогів, як люди відмивають гроші через криптобіржі.
0: Ну, всі, багато злочинів зараз трапляються
3: в основному,
0: саме через
3: криптобіржі. Пам'ятаєте, до війни були обнальні контори. От вони трансформувалися в основному в різні бізнеси. Не буду говорити, які, але от якось я
0: Ну, багато різних бізнесів, так. І треба сказати, що вони за час війни допомагають і війську. Все одно і допомагають збірній Україні. Тут такі є. Ну, але подивимось, згадайте, хто власниками футбольних клубів в Україні завжди були.
3: Та мені теж. Я на те і звертаю увагу, що під час війни з'являється кільканадцять мільйонів доларів, щоб займатися цією справою. Ну, тому я, виникає у мене питання.
1: Ну, слухай, якщо ти так повертаєш, тоді постає питання, а чому у нас взагалі от прямо зараз ти по Сумській їдеш? Що ти бачиш? Ти бачив? Їздив по Сумській?
3: Бруківку поламано?
1: Ні, що? Не поламано.
3: А що?
1: Вже ту, яка ось там стане відновлена. Там зрізали дерева, саджають нові, капітальний ремонт,
0: ні, так набережна
1: стоїть.
0: 255 мільйонів.
1: Тому це питання
3: це
1: відкрите.
3: Дармотратство. Дармотратство. Це своїми іменами треба називати ці речі.
1: На цій ноті ми закінчуємо. Треба передавати слово новинарям. Це була редакторська. Дякую, колеги. Побачимось, почуємося за тиждень.
4: Тина Кабіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
2: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
5: А давай зіграємо. Що віддаш? Луганськ чи Донецьк? Херсон чи Одесу? Суми чи Харків? То віддаєш чи повернеш? Собі своє. Ну ти ж знаєш, як правильно. Давай, доєднуйся до війська. Краще з рекрутером. Територія рекрутингу.
2: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
6: У Харкові ранок. Радіо Накипіло.

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: Окупанти обстріляли Малоданилівську громаду. У двох районах Харківщини працюватимуть сапери. Завершується реєстрація на літературний фестиваль «Мерідіан Харків». Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Російські війська завдали масованих ударів керованими авіабомбами по Харкову та прилеглих громадах, унаслідок чого є руйнування та постраждалі, зокрема, діти. Про це повідомляють представники місцевої влади. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, у Холодногірському районі Харкова через атаки керованими авіабомбами постраждали 9 людей, серед яких 4 діти. У районі пошкоджено понад 40 приватних осель та складське приміщення. Окрім цього, ворожі авіабомби влучили на територію садового товариства за межами села Черкаська Лозова. Як поінформував очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов, після нічного авіаудару по медичну допомогу звернулася 71-річна жінка. Також через російські удари гостру реакцію на стрес зафіксували у 71-річної жительки Пісочина, де руйнувань зазнав приватний будинок. Шестеро рятувальників, які дістали поранення унаслідок повторного російського ракетного удару по Харкову в ніч на 15 червня, перебувають під наглядом медиків. Про це пише медіапорт із посиланням на речника обласного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій Євгена Василенка. За його словами, четверо поранених наразі залишаються у харківських лікарнях, а ще двох постраждалих, які перебувають у тяжкому стані, перевели до медичних закладів Києва. Державна служба з надзвичайних ситуацій повністю координує процес лікування та забезпечить повний цикл реабілітації та протезування для постраждалої рятувальниці Олександри Щебілової, яка внаслідок атаки втратила руку. Водночас колеги та близькі відкрили благодійні збори для допомоги в лікуванні Олександри, а також пожежних Руслана Новохаського та Миколи Деркача. Нагадаю, внаслідок ворожого удару балістичними ракетами по Холодногірському району Харкова загинули 5 працівників екстрених служб, які ліквідовували наслідки попереднього обстрілу. 17 червня їх поховали у Харкові.
2: Харківщина.
1: Сьогодні, 19 червня, біля сіл Таранівка та Степове на Харківщині сапери знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети. Як повідомила Харківська обласна військова адміністрація, з 10 до 14 фахівці знешкоджуватимуть виявлені вибухівки, тож мешканці навколишніх населених пунктів можуть чути звуки вибухів. Жителів області закликають зберігати спокій та пам'ятати, що вибухи в зазначений час пов'язані з плановими роботами саперів.
2: Харків.
1: У Харкові завершується реєстрація на другі поетичні читання «Мерідіан Харків», які відбудуться 20-21 червня. Цього року ми знову будемо подорожувати Україною, презентувати топові новинки книжкового ринку, говорити і слухати наші літературні фестивалі «Харків-Запоріжжя» 20-21 червня, повідомили організатори. Події пройдуть у просторі арт-арея ДК на вулиці Чернишевській, 13. Організатори наголошують, що локація є укриттям, вихід на всі заходи буде безкоштовним, однак для участі необхідно попередньо зареєструватися. Під час реєстрації відвідувачі можуть обрати події, які планують відвідати. Програму фестивалю оприлюднено на сторінках «Меридіан Черновіц» у соцмережах. Участь у ньому візьмуть письменники Оксана Забушко, Артем Чех, поет та музикант Євгеній Волоченко та багато інших.
2: Погода.
1: Сьогодні, 19 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. День мине без істотних опадів. Вітер буде північно-західним, а його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря у Харківській області в денні години коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла, кажуть у регіональному гідрометцентрі. У Харкові стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 22 до 24 градусів із знаком «плюс». Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
4: Неспішний ранок на хвилях Радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І, друзі, на підтвердження того, що ми працюємо в прямому етері, телефон мій дзеленчить. Сподіваюся, що ви цього не почули. Так от, будемо говорити сьогодні спочатку про те, що за день. У нас такий 19 червня, День фермера в Україні. Власне, свято доволі молоде, тому що відзначають його від 20-го року тільки, і воно покликано, власне, підкреслити важливу роль фермерських господарств, розвитку сільського господарства та забезпечення продовольчої безпеки держави. А також, я думаю, що сьогодні найкраща нагода подякувати власне фермерам за те, що вони стійко продовжують засаджувати нашу землю різноманітними культурами під час повномасштабного вторгнення. Перші виходять на розмінування власних полів або одразу після розмінування, працюють в небезпечних умовах, але тим не менше продовжують виробляти свою продукцію, за що їм величезна дяка. Так, ще сьогодні Всесвітній день прогулянки. Ну, погода в Харкові сьогодні трішечки прохолодніша, ніж вчора. Можна якраз накинути якусь сорочечку і піти собі гулять. Ну, це звісно, якщо ви достатньо для цього безпечні в плані тому, що можете собі дозволити психологічно гуляти Харковом. Так, Всесвітній день дитячого футболу сьогодні, власне, день популяризує футбол серед дітей. Харкові є чим гордитися. В Харкові прекрасна школа дитячого футболу, яка виховує майбутніх, я думаю, всесвітньо відомих футболістів. Так, друзі, ну і підемо зараз на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей, які цей Харків відвідують.

0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І будемо розбиратися зараз, який він Харків, очима львівського літературознавця. Власне, кажуть, що справжній гуманітарій обирає щось одне – літературу, музику або науку. Сьогоднішній наш гість, я думаю, цим явно не погоджується, бо літературознавець, есеїст, викладач, дослідник українського модернізму і водночас музикант Данило Ільницький належить до тих людей, які люблять шукати сенси на перетині різних мистецтв і епох. Власне, Данило знаходиться зараз в Харкові, в резиденції «Слова». І чим він там займається, зараз ми будемо його прискіпливо розпитувати. Знаю, що пише есе «Спогад» про Леоніда Ушкалова, знакову постать і харківського професора. І, власне, ще прислухається до міста та його мешканців і готує представити разом із гуртом «Три кроки в ніч» перформанс «Твоя Леся. Дорога на Буркут». Говоримо про Антонича, модернізм, про Львів, Харків, музику в літературі та літературу в музиці. Доброго ранку.
2: Вітаю.
1: Як вам Харків?
2: Супер.
1: Наскільки різниця за відчуттям від вашого звичного місця перебування?
2: 50-50. Львів також у війні, але по-іншому, звичайно. Ну, за декілька днів перебування в Харкові я вже вловив цей харківський вайб. От, і вже сам так разом зі всіма на цьому вайбі перебуваю. Він мені дуже подобається, він якось робить тебе міцнішим, насправді. Я думаю, що кожному потрібно відвідати Харків зараз, для того, щоб просто переконатися в тому, що таке Україна насправді. От я, зокрема, в цьому такому дуже цілісному, не знаю, психоментальному і культурному опорі на щодень. Деколи здається, що опір передусім це щось таке дуже епатажне, так, коли ми, ну, зрозуміло, коли армія опирається. Але це також пересічні люди, які живуть в Харкові. І от щоденна менталка, так, вона виснажує, так, це війна, але водночас це щось таке дуже натхненне.
1: Я називаю харківців найвпертішими людьми всесвіту. Тому що треба було мати особливу впертість, аби тут поселитися на перетині вітрів, як то кажуть. От, і треба мати особливу впертість для того, щоб продовжувати тут бути. Ви пишете есе про нашого прекрасного покійного Леоніда Ушкалова. І, власне, що наштовхнуло на написання есе і про що воно буде?
2: Власне, я... Коли подавався на резиденцію «Слова», думав про те, який міг би сюжет опрацьовувати, бо сюжетів багато, насправді, постійно щось пишу, над чимось працюю. І я подумав про те, що якраз мусить бути якась харківська історія в моєму житті, принаймні. І есе про Леоніда Ушкалова я, насправді, почав писати трошки раніше, одразу, коли він помер, тому що часто так трапляється, коли хтось відходить для тебе дуже важливий, в тебе якась пробуджується мова, ти хочеш зафіксувати якісь емоції і враження, пов'язані з цією особистістю. Ну, але потім я припинив це там з різних причин, якось закинув і постійно думав про те, що хочу повернутися. І тут, коли з'явилася нагода приїхати до Харкова, я подумав, що це просто ідеально, перебуваючи в цьому місті, пригадуючи наші зустрічі з паном Леонідом, наше спілкування тут, там деякі роки раніше, от якраз продовжити це писання, завершити цей текст, і цей текст є частиною такої, сподіваюся, більшої майбутньої книжки про різних людей, з якими мені випадало і випадає спілкуватись, різних поколінь, дехто вже відійшов, дехто живе, плідно працює, ну, бо я взагалі вважаю себе щасливчиком на людей, і Ушкалов один з них. І якраз так сталося, що у нас була така певна, ну, зрозуміла дистанція. Він у Харкові, я у Львові, ми там різні покоління. Але вийшло так, що Харків якраз став територією, де ми мали такі дуже-дуже гарні зустрічі, розмови, якийсь такий час разом для того, щоб зблизитися, поговорити, якось от відчути цей спільний регістр, не тільки науковий, такий академічний, але навіть якийсь інший, якийсь такий, я б сказав, культурно-духовний чи що. От. І от я про це хочу написати, і це такий есей, тобто він буде поєднувати таку, скажімо, інтелектуальну біографію у Шкалова в моєму баченні, але також якісь такі дуже особисті приватні речі для того, щоб показати людину не просто як там видатного професора, який там понаписував купу книжок, які він там методи використовував. Ні, тут мені якраз йдеться про науковця як про творчу особистість, mm-hmm. навіть такого митця в певному сенсі, митця розуму. І Ушкалов був ним, безумовно. От. Ну, а інший момент – це те, що через цей текст про Ушкалова, ну, це не тільки такий пошанівок від Львова до Харкова, але також така, якби, вкотре проговорення цієї вісі, осі Львів-Харків. Я взагалі прихильник мостів і порозумінь. Я завжди якось так болісно і якось так травматично реагую, коли починаються якісь такі там суперечки, пов'язані з різними локальними просторами в Україні. Мені здається, що дуже потрібно занурюватися в свій локальний простір, але водночас це є нагода занурюватися в інші локальні простори і бачити оцю єдність, різноманіття, є така відома формула. Mm-hmm. І мені здається, що Львів і Харків є дуже схожі, хоч є багато різниці. Ми були окуповані різними імперіями, ми були розділені там різними культурними контекстами, але тим не менше спільного набагато більше. Навіть в певному сенсі між Львовом і Харковом більше спільного, ніж між Львовом і Києвом. Ось. І мені здається, що крізь призму Ушкалова мені також хочеться показати те, що нас поєднує. Так? І я роблю цей жест. Я приїхав до Харкова, кажу про Ушкалова. Ушкалов їздив до Львова. Він загалом не був дуже публічний. І це теж окрема тема чудова до розмови. Він більше любив працювати, мандрувати. Свого часу в нашій розмові він сказав, що він не любить мандрувати фізично, він любить мандрувати отут, і показав на свою голову. І сказав про те, що найбільша його мандрівка – це він, коли вмикає комп'ютер і починає писати. І ми це чудово розуміємо, бо нам доволі багато часу треба, щоб попрочитувати всі його книжки і разом з ним перемандрувати всі ці маршрути. Але в кожному разі все це я веду до того, що Ушкалов приїжджав до Львова, попри свою непублічність. Йому був дуже важливий будь-який локальний контекст, і в кожному з них він бачив якісь універсалії. І сьогодні, мені здається, це теж може бути актуально для того, щоб розуміти, що нас поєднує, який є між нами міст, а не навпаки.
1: Угу. Та взагалі мені згадується наша гетьманша Скоропадська Володимирович, яка евакуювала власне видавництво до Львова для того, щоб тут на сході ми мали змогу читати українською мовою, коли тут було заборонено власне читати українською мовою. Багато, направду, є, що поєднує, є те, що роз'єднує, але на те ми і розумні люди, щоб використовувати єдність на благо. І, власне, ви обіцяли дослухатися до Харкова. Що вже почули?
2: Так, ну, я собі це так назвав, таке, напевно, інше мотто цієї резиденції, крім цього моста і цього порозуміння, це така річ, як вправа з оптикою. Оптика віддалення дає можливість, по-перше, пізнати місто, в якому ти перебуваєш, але з іншого боку, краще пізнати себе. І мені здається, що це дуже-дуже добра ознака якогось іншого міста, іншого краю, іншої області, не знаю, іншого ландшафту, якщо він може, якби, таке модне слово, підсвітити тебе, ким ти є насправді. Це дуже цінно, бо все одно ти повернешся додому, все одно ти далі будеш продовжувати в тому просторі, в якому ти базуєшся, працювати, бути, жити, свою екзистенцію продовжувати. І в цьому плані Харків дуже плідний. І це дослухання до нього насправді провокує теж таке якесь упорядкування і краще розуміння того, що є ти. От. Ну, але я можу сказати, що Харків має цей фізичний клімат інший, ніж у Львові, можливо, навіть трохи сприятливіший. Львів відомий своєю відсутністю ріки і своєю підвищеною вологістю. І часто з'являється такий ефект тиску якогось, такого дивного тиску, так тебе дусить. І в Харкові можна трошки легше подихати. можна трохи якось так легені свої прочистити, скажімо так. От. Ну, але також мені подобається Харків запахів, бо я пригадую, ну це, напевно, не зовсім на 100% адекватне порівняння, але колись, коли була боснійська війна в 90-х роках, вже відомою стала фотографія такої красивої жінки, ну там десь років 50+ приблизно, яка, попри те, що місто, столиця Боснії, Сараєво, було в облозі, вона так дуже гарно одягнулася, намалювалася і з такою гордою, гідною поставою просто рухалася на роботу там чи куди. Незважаючи на те, що місто є в облозі, так і загроза є постійно, перманентно. От, ну, у Харкові я теж бачу цей такий ну, приємний запах, який люди все одно хочуть творити, щоб він від них йшов, щоб вони були гарними, красивими, гарно пахнули. І це неймовірний опір. Можливо, це якась така банальна річ, але цей запах я постійно чую. Я чомусь його у Львові не чую, не знаю, може це якась теж така моя вправа з оптикою. От. Але тут я це бачу, я це тут чую. От, ну і звичайно, що перебування довше в Харкові дає можливість глибше елементарно якісь історико-культурні речі усвідомити, зрозуміти, на собі досвідчити. Uh-huh. Так, там, коли ти живеш, бо я живу в квартирі Юрія Шевельова на вулиці Римарській, і там поруч Березіль. І так далі, і тому подібне. Тобто ти ходиш тими маршрутами, ти постійно десь якось в голові прокручуєш всіх цих людей, які тобі дуже важливі, але яких ти знав більше з книжок, Хвильовий, Йогансен, Курбас, угу. Той же Шевельов, скажімо. Угу. От. Ну і також така, напевно, цікава вправа з оптикою, це коли ти читаєш спогади Юрія Шевельова, перечитуєш їх і розумієш, що він досвідчив війну, Другу світову, і зараз ми маємо війну, і ти так якби з'єднуєш ці два контексти, розумієш, як він рухався, наприклад, теж вперто намагаючися, ну, зберегти себе для того, щоб послужити людям, йому це вдалося. І так само зараз ти думаєш, от в який спосіб ти можеш послужити людям в цей час. І ну, такі, як Шевельов, очевидно, теж люди сьогодні є потрібні.
1: Однозначно, стосовно першого фотографії цієї жінки, друзі, ви можете її легко знайти, направду, в інтернеті, достатньо просто набрати боснійська пані під час війни, і одразу вистрілюється фотографія, і я пам'ятаю наші перші, коли були дні повномасштабного вторгнення, ми займалися якимись дуже простими речами. Ми надраювали підлогу в хаті, там ще щось. Та. А потім, коли вже вийшли на вулицю і продовжували життя цього міста, то було дуже важливо. У нас був зручний на той момент одяг. Ми ще не так всі одягалися, як зараз. У нас були спортивні костюми. Але дуже важливо було або помада, або нігті червоні, або щось таке, що підкреслює в тобі твій опір. Тобто це такий, як пам'ятаєте, у Черчилль дозволив виробництво червоної помади саме під час Другої світової війни, тому що це було надзвичайно важливо для опору. От, і тут відбуваються ті самі речі. А я ще хотіла, як завжди, часу мало, питань багато. Дуже попитати про Антона. Чи ви багато років живете в гороні його текстів? Чим він досі дивує? Що знаходите? Таке, що прям і запалало серце.
2: Це класне питання. Та, я дійсно займаюся Антоничем. І, до речі, мої приїзди попередні до Харкова були пов'язані з презентацією різних книжок, пов'язаних з Антоничем, до яких я був причетний. Це і абетка енциклопедії «Антонич від А до Я» у видавництві «Староголева», яку ми підготували спільно з подружжям Стецьковичів, ілюстраторів, і яку я під час резиденції буду повторно презентувати, поки що не можу сказати, коли, але якщо стежити за анонсами резиденції «Слова» в соцмережах, то інформація буде. Ось. І Антонич дивує дослідника, по-перше, тим, як багато ще треба всього дослідити, так, розказати людям, ну, пов'язаних із його біографією, з його особистістю. Але це ж зрозуміло, що він, як зрештою там Йогансен Хвильовий, про яких ми говоримо сьогодні в Харкові, є тими авторами, які постійно чимось дивують, і кожне нове покоління людей якось, от, власне, дивується, занурюється, і ці сенси бринять, насправді, кожного разу. При кожному якомусь новому, не знаю, історичному процесі, якомусь культурно-історичному виклику, навіть зараз під час війни. Ну, Антонич, чим він може бути сьогодні важливий? Важливий тим, що, хоча він не писав якихось таких відверто прямих текстів, пов'язаних там, з війною, наприклад, чи з окупацією, але він чудово знав, що це таке, ну, через те, що він пережив Першу світову війну як маленька дитина. І вони з мамою навіть переїжджали, ну, так би мовити, евакуйовувалися в трошки в інші місця, ніж вони жили. От. Але в нього, як і в багатьох поетів-візіонерів, було таке перечуття Другої світової війни як глобальної катастрофи ХХ століття, і в нього доволі багато є оцього катастрофізму в віршах, так само, як в багатьох тодішніх модерністів 30-х років, там, зокрема польських, вони йому були доволі близькі, але не лише. І це провокує творити якусь таку мітологію життя. Тому що ми розуміємо, що з одного боку ми маємо біль і травму, яка є спровокована викликом війни в широкому сенсі, але з іншого боку частина людей, глибинно переживаючи цю травму і біль, ну, чи безпосередньо на своєму досвіді, чи емпатично, вона розуміє, що треба творити життя заради того, щоб лікувати себе та інших. Ну, це так, може, доволі така примітивна формула, примітивний шлях, але оцей його вітаїзм, ця його зелена Євангелія, як він назвав одну з своїх книжок, вона якраз є тим ліком, вона показує оцей такий, ну, і прадавній, і сучасний, і синкретичний український світ у всій красі, і всій глибині архетипів, і це просто допомагає якось скалібруватися, якийсь камертон, так, от, хто ти, де ти, і як це чудово. Ну, але, крім того, Антонич важливий тим, що він був мостом. Тому що він з походження Лемко. Лемко – це найбільш західна частина українців, так, така етнографічна група, дуже відома і класна, але яка зазнала неймовірних поневірянь в ХХ столітті, тому що вони були великою мірою депортовані в УРСР. Багато з них втратили свої домівки. Цей модус втрати до сьогодні є такий для них важливий. Покоління в покоління передається. Але Антонич робить такий, ну, глобальний культурно-цивілізаційний вибір. Він починає писати українською літературною мовою. Він вивчає якраз авторів, скажімо так, ну, шевченківського закрою. Він читає Шевченка, не чує Левицького, Рильського, Загула, Тичину, багатьох інших, які для нього стають матеріалом вивчення української літературної мови. І він, ну, лемки, дехто з таких лемків-сепаратистів, серед них і такі є, там, вважають його зрадником, але насправді він не те, що зрадник, він є великий творець цієї соборної ідеї. Тому що, напевно, чи не найбільше лемківщину він прославив тим, що написав про неї мовою Котляревського і Шевченка.
1: Ну, от буквально, що хочеться нагадати нашим слухачам і слухачкам, що в видавництві «Баба Галамага» недавно вийшов якраз томик Антонича. Прекрасний, я його вже маю, звісно. От, на додачу до всіх інших. Тож, друзі, якщо ви хочете розпочати своє знайомство з, власне, з Богданом Ігорем Антоновичем, то, будь ласочка, свіже видання «Баби Галамаги» до ваших послуг допоможе вам в цьому складному питанню, але тим не менш важливому. Так, у вас планується буквально за пару днів якийсь перформанс. Правильно?
2: Так.
1: Що це за перформанс?

0: Ми така літературна група, це таке продовження української літературоцентричної музики, mm-hmm. до якої в тому числі належить гурт «Пиріхі-Батіг». Mm-hmm. І багато дуже інших старіших наших класичних вже гуртів «Мертвий півень», «Плач Єремії», «Куму вниз» і дуже багато інших, які постійно десь перебувають в цьому силовому полі української поезії, яка не відпускає. І в нас теж така от історія. І одним з наших таких проєктів, альбомів є цикл «Пісень на слова Лесі Українки». Ось він, це такий попередньо був карантинний проєкт, коли повний склад гурту не репетирував, але співзасновники гурту, подружжя Мартинюків, Віктор і Марічка, ну, не хотіли сидіти, склавши руки, і відчуваючи вже давню любов і інтерес до поезії Лесі, зробили такий проєкт. Пізніше вже повний склад гурту опрацював ці пісні, ми неодноразово концертували, але зараз у нас виникла така цікава ідея, що ми поєднали вірші Лесі Українки, власне, які стали нашими піснями, з листами, і запросили львівську акторку і співачку Діану Горбень до співпраці, і зробили такий спільний, скажімо, літературно-театрально-музичний перформанс, де голос Лесі Українки звучить через вірші і через листи і переплітаються одне з одним. Вони поєднані і часом написання, і поєднані таким модусом, тобто посилом, меседжем. Леся Українка постає в цих віршах і листах як така дуже мисляча, рефлексійна людина, і саморефлексійна, і загалом, ну, ми знаємо, що Леся – це одна з найбільших інтелектуалок в українській культурі. От людина, з одного боку, дуже чутлива і така просто неймовірно, як струна в скрипці, така натягнута, вібрує. Але з іншого боку, людина дуже мисляча. Так? І от на перехресті цього чуття і цієї тонкої душі, і цього такого, ну, неймовірної культури Софії народжується оцей наш такий, якби, ну, представлення цього голосу Лесі. І він більше внутрішній, ніж зовнішній. Він такий, ну, і нам теж сьогодні відгукується, бо він показує вразливість людини. Ну, в неї були одні обставини, там, скажімо, хвороба, нещасливе кохання, якісь інші виклики. У нас сьогодні воєнний виклик, який провокує, зрештою, все те, що в неї було. І воно, ну, сьогодні може допомогти нам не боятися висловити якісь свої бреніння, не боятися побути з ними для того, щоб стало легше і можна було рухатись далі. От, авторкою музики є Марічка Кошелінська-Мартинюк, це наша така лідерка в гурті, музична лідерка, яка грає на бандурі, на клавішах і співає. Ось, на перкусії Віктор Мартинюк, її чоловік, співзасновник гурту. Я на духових інструментах і також наша нова учасниця на бас-гітарі Ліда Хащевська. Ну і це в співпраці з Діаною Горбань, така ось, запрошую щиро 28 червня у артерії на 18 годину.
1: Так, друзі, якраз можна запланувати, якщо ви плануєте своє майбутнє, то, власне, 28 числа можна прийти на цей перформанс. А ще у вас буде квартирник?
0: Так, так. Ну,
1: а що буде на квартирнику? Чи ви ще не вирішили?
0: То ще все в процесі, але під час цієї резиденції я обов'язково хочу поговорити про Антонича. І Мар'ян Пиріх обіцяв мені, що долучиться. Я би дуже хотів, щоб ми разом поговорили насправді про Антонича. Але також ще однією подією буде, я думаю, така бесіда, можливо, якраз от про Ушкалова, про львівських і харківських інтелектуалів, про співпрацю, про перегуки, про зв'язок.
1: Я думаю, це було б дуже цікаво, власне, харківцям, тому що ну, певній частині тих, хто знав Ушкалова, дуже його бракує як людини. Іншим, хто не знав його особисто, але знайомий з його працями, дуже бракує його як науковця. От, і оця відсутність, вона відчувається в повітрі буквально. І нам важливо пам'ятати про нього, і важливо, щоб наступні молоді покоління, які якраз ходять на квартирники, вхопили оцей такий, ви правильно якось його означили, що це митець в науці, це навіть коли просто читаєш його праці, воно вловлюється. Думаю, це буде прям класно. Ще не знаєте дату?
0: Ні, не знаю, але вона буде. І в соцмережах...
1: Ну, ви нам напишете, а ми скажемо.
0: Так, так. Обов'язково. Ну, і ще у Шкалов взагалі

0: Важливий багато чим, але одна з його важливостей – це те, що він дуже багато написав. І це був його такий вибір, він відмовився від публічності. Ми знаємо, що сьогодні, ну, треба кожного дня робити дописи в соцмережах, треба мати свій YouTube-канал, треба тусуватися на всіх можливих фестивалях, конференціях, так, бути от помітним на щодень. Але багато з тої помітності насправді швидко вивітрюється, так, і...
1: Ну, однозначно підтримує.
0: Але, ну, не всі так вважають, скажімо. І мені просто здається, я таке скажу, я не буду критикувати чи не буду там іронізувати з людей, які там публічні щодня. Я тільки скажу одне, що Ушкалов надихає тих, хто більше тяжіє до його способу самореалізації, тих, хто, можливо, більше інтроверт, хто більше розгортається в текстах, в мистецтві, в якомусь творенні якогось продукту, і десь, може, відчуває якийсь комплекс, бо от інші там всюди тусять, а де я? Спокійно, так? Тобто, насправді...
1: Це програма для мене сьогодні, друзі.
0: Він, я таку, може, біблійну трохи дам цитату, там Марія і Марта, відома євангельська історія, він вибрав кращу частку, так? Тобто його тексти насправді, ну, будуть стільки, скільки є ми. Так. І я думаю, що якраз наше завдання і харків'ян, і львів'ян, і всіх українців, всіх філологів, культурологів, істориків, які кайфують просто від перебування в цьому контексті, так само, як Ушкалов кайфував просто від цього. Власне, розгортати його тексти, інтерпретувати їх, читати, популяризувати, тому що це ти просто не можеш припинити читати ці тексти. І я думаю, що можна надихатися навіть його способом поведінки. Так, і те, що він насправді був доволі відкритий, це теж факт, тому що він співпрацював з видавництвами, в ньому не було снобізму. Так, він був людиною, яка мала, можливо, якісь там свої риси характеру, десь якісь, може, були і ситуації складні, очевидно, в кожної людини вони є, але загалом він був відкритий, і тому відкритість не завжди означає публічність зовнішня, так, вона інколи означає, навпаки, занурення. Так, мій текст попередньо про Ушкалова називається «Занурення».
1: О,
0: так.
1: Класна назва.
0: Може, вона і не зміниться, може зміниться, але в кожному разі Ушкалов – це той, хто вчить занурення, і це один момент. Інший момент, що його прив'язаність, любов до Харкова, до Слобожанщини – просто неймовірна. І вона насправді теж надихає кожного, хто є з інших якихось локальних просторів, в схожий спосіб любити своє і пізнавати своє. В нього була повага до свого, повага до іншого. І це надихає шукати себе і теж шукати іншого. І тут дуже підходить оця відома категорія, така не win-lose, а win-win. Я люблю своє, і я люблю іншого. Інший любить своє і любить мене. Ну, мені здається, що це по-ушкалівськи.
1: І такий місточок поміж Харковом і Львовом. Друзі, ми підемо шукати іншого, а ви підете на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.

0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Друзі, будемо сьогодні розбиратися з Бахом. Від Баха до імпровізації. Новий музичний цикл стартував у Харкові. І це цикл концертів-діалогів, присвячений класичній музиці та її сучасному переосмисленню. Протягом декількох місяців слухачі зможуть не лише почути твори Баха, Бетховена, Шумана, Брамса та інших видатних композиторів, а й побачити, як класика вступає в діалог з імпровізацією. В основі проєкту концепція джазової паралелі класики, музика, розмова, творче дослідження і новий досвід слухання, де важливими стають не лише звуки, а й тиша між ними. Про ідею цього цикла, його особливості, перший вечір, який був вчора, присвячений Йоганну Себастьяну Баху, та як потрапити на концерти в майбутньому, говоримо в неспішному ранку із Дмитром Кутовим, продюсером та ведучим проєкту. Дім, привіт!
2: Привіт! Дуже дякую за запрошення.
1: Слухай, ну я, чесно, не могла пропустити таку подію, тому що, по-перше, дуже цікаво підбірка композиторів німецьких. І, власне, цікаво, коли класику перевідкривають через імпровізацію, через новітні якісь прийоми для того, щоб знову до неї повернутися, знову показати, наскільки вона прекрасна, наскільки вона жива, сучасна і, власне, відповідає нашому сучасному часу. Заговорилася так закохана в музику. Як стартував проєкт?
2: Ну, я хотів би сказати про те, по-перше, що нічого на рівному місці не народжується, в тому сенсі, що це продовження достатньо довгої історії, яка, ну, для Сергія Давидова і як для інтерпретатора саме класичної музики, як на мене, одного з найкращих в світі за всі часи. І це не тому, що я його люблю як друга, а тому, що я об'єктивно маю право так говорити, тому що маю певний наслуханий досвід і певний досвід зацікавленості в цій темі. Так от, ця історія для нього, безумовно, почалася набагато раніше, ніж для мене. Але мені це цікаво особисто приблизно впродовж останніх, там, ну, принаймні там 30 років, так, mm-hmm, скажімо. Да? Тому що я пам'ятаю, як у певний час одним з найулюбленіших моїх колективів був колектив, який має назву «Плейбах». Mm-hmm. І це такий Жак Лузьє. Вони починали грати, мені здається, взагалі з кінця 50-х років. І впродовж довгого часу я думав, що от саме так і має виглядати інтерпретація, джазова інтерпретація класики. Тому що, ну, всі ми знаємо, як часто запозичення використовують музиканти в рок-музиці, там, в поп-музиці з класики. Але от джазова інтерпретація для мене починалась з усвідомлення того, як це робить Жак Лузьє і гурт «Плейбах». Але після того, як познайомився з Давидовим, ми послухав якось, як він виконує саме інтерпретації Баха, я зрозумів, що, як кажуть в Одесі, то дві великі різниці, тому що все ж таки одна справа, коли люди грають тему з класики, а потім просто грають умовний блюз або, ну, там, умовно якусь, mm-hmm, штуку, яка в принципі не має ніякого стосунку до глибинних засад тої музики, яку писав, наприклад, Бах, або Бетховен, або Стравінський, або, ну, неважливо хто. Да? Так от, головним було не робити вигляд в цьому проєкті, що ми інтерпретуємо якимось чином і говоримо про це класику, а показати безперервність часу, показати безліч варіантів, показати гру музики на тлі часу. От саме так Давида вчора і сказав. Сказав, що ну, на моє питання, навіщо взагалі інтерпретувати Баха, який написав більше тисячі творів, і після якого, до речі, не залишилось жодної чернетки, жодної, ну не тільки після нього, після Моцарта теж, кажуть, не залишалось ніяких чернеток. Давида сказав, що та нема в цьому ніякого сенсу, в цій інтерпретації, окрім того, що це просто природня гра така. І ми продовжили цим проєктом те, що робили рік тому, коли ми записали достатньо багато музики німецьких композиторів. І я сподіваюся, що коли-небудь вийде платівка з цією музикою, з джазовими інтерпретаціями Давидова. Не люблю слово «джазові інтерпретації», з інтерпретаціями імпровізаційними. І ця ідея, вона полягала в тому, щоб зробити такий цикл, принаймні, з чотирьох, можливо, їх буде більше, ми подивимося, як воно піде, але чотири – це той цикл, який буде і вже створюється не тільки з живих концертів в форматі концерту і ніяк не лекції, а просто розмови такої інтерактивної. А також відеоверсії і аудіозаписів. От і завдяки допомозі Харківського будинку Нюрнберга, нашого прекрасного побратимства, просто прекрасного побратимства Харків-Нюрнберг і Гьоте-інституту нам вдається це робити. І я сподіваюся, що буде цикл, не сподіваюся, впевнений, що в результаті буде цикл з відео, і будуть матеріали, які можна буде користуватись, аудіоматеріали такі. От, і я дуже хотів би подякувати Світлані Чистяковій, як завжди. Світлана – це прекрасна жінка, яка водночас примудряється бути такою машиною з допомоги. От вона машина з допомоги.
1: Особливо для харківських митців, для багатьох, і для дуже різнопланових. І насправді це безцінно, тому що мені інколи здається, що іншої допомоги ми і не маємо. От, якби це сумно не прозвучало зараз. Ви наголошуєте в описах своїх майбутніх концертів про те, що тиша є повноправним інструментом, я б так навіть сказала, концерту. Чому? Як це буде взагалі реалізовано?
2: Ну, знав, що ти на цьому сконцентруєшся.
1: Ну, тому що для мене, як для поетки, пауза теж є опорною.
2: Ну, ми вчора, до речі, в одному з блоків говорили про це з Давидовим. І конотаційно тишу багато хто сприймає. Знаєш, ну, тобто це такий просто спокій, коли ми сидимо, от і мовчимо, наприклад, от тиша, да? Або, на жаль, ми звикли до тиші, до цієї тиші, яка називається хвилиною мовчання, хвилиною пам'яті, коли просто можна, да, помовчати. Але
1: це інша тиша.
2: Це інша тиша.
1: Мені здається, що у вас йдеться про Джона Кейджа, звісно, про відомі 4:33.
2: Я б не сказав так. Ні.
1: Цікаво.
2: Я б не сказав так, тому що, знаєш, важко порівнювати. Мабуть, я вже задорослий до того. Я не вважаю, що зараз, що Джон Кейдж і його тиша — це та сама тиша, про яку ми говорили вчора, тому що це така, ну, це такий виклик такий, тиша-виклик такий. Ну, давайте, от вам музика. Да? А ви ж не чуєте тишу, коли музика грає, от почуєте тишу, коли музики немає взагалі. Давайте спростимо вам ситуацію, щоб ви зрозуміли, що таке справжня тиша. Ну, це те, про що я і кажу, що тиша, до якої звикли люди, як до просто мовчання. Але ми говорили про те, що тиша є дзеркалом звучання, і головне, говорили про те, що тиша, і ця ідея Сергія, і вона мені дуже сподобалась, він так її сформулював, що тиша – це очікування звуку. Тобто, далі можна багато про це говорити, тому що насправді, що ми чуємо? Ми іноді слухаємо, але не чуємо. І це стосується не тільки музики. Ми чуємо виключно те, що ми дозволяємо собі чути насправді. А це залежить від багатьох факторів. Тому тиша для нас і тиша в музиці, ми говоримо саме як про очікування, про передбачення. Про передбачення, якщо хочеш, про передбачення творення. До речі, хотів би сказати, що Бах всі знають, що Бах там вважав, що музика взагалі пишеться во славу Божою. І дехто вважає, що Бах писав в різні періоди то духовну музику, то в Кьотені писав там впродовж 6 років не духовну музику, а таку музику для розваг. Але в цій музиці для розваг, насправді, окрім поліфонії бахівської, вся драматургія, вона побудована в основному все одне на біблійних сюжетах. І, до речі, я цього не знав, але коли ми готувались до вчорашньої події, я про це прочитав, що Бах є святим. Угу. Я не знав, що Бах святий. Святий Бах. 28 липня англіканська церква і лютеранська церква канонізували його, і він святий.
1: Угу.
2: Так що тиша – це передбачення звуку, дзеркало звуку і очікування народження звуку. От якось так.
1: Угу. Дійсно, пішла спеціально, погуглила і знайшла, що таки, да, святий в українській лютеранській церкві.
2: І в українській теж, да. Ну, так. В лютеранській взагалі, і в українській зокрема.
1: Але це прям цікаво. Як реагують слухачі на тишу? Бо я знаю, що взагалі культура слухання імпровізацій в Харкові потребує підтримки. Я би так делікатно сказала, що слухачі не дуже часто знають, де реагувати, де навпаки. Вони звикли до класичних концертів і прекрасно там себе почувають. А от на концертах, де можна проявитись як слухач, проявити якісь емоції, мені здається, що ми ще трішки затиснуті.
2: Ну, не знаю. Ти знаєш, я б теж не сказав би, що це так. Просто...
1: Сьогодні спориш зі мною.
2: Да, ну. На щастя, зараз під час війни особливо, іноді ти дивуєшся, але кожного разу на концерти приходять інші люди. Є, безумовно, такий костяк, ну, така група людей, які ходять саме от на такий формат або на такий формат. Комусь це подобається, це не подобається. Але кожного разу є нові люди. І саме від того, як вони мовчать внутрішньо, перш за все, наскільки вони готові до сприйняття. Ти ж можеш прийти не готовим до сприйняття нічого, да? Насправді. Ти можеш прийти на концерт, просидіти на концерті і нічого не почути, насправді. Бо твоя внутрішня тиша, вона не готова, вона не передбачає ніякої музики зараз, тим паче ніякої імпровізаційної музики. Так от саме від цього внутрішнього мовчання аудиторії залежить та енергія, яка царює в невеликій залі там Кокава Music Space, в якому ми проводимо все це. І мені здається, що вчора була хороша енергія, і вчора аудиторія, до речі, було багато людей, і це приємно, тому що зараз, ну, важкі часи, і я розумію, що хтось там ходить кудись, хтось не ходить, і взагалі іноді здається, що це, знаєш, рефлексійно так стається, тобто люди там, якщо вдалося поспати, там, скажімо, да, то підемо, і квитки також купують на події, і це, ну, нормальне життя, тобто імпровізаційне, планувати важко щось.
1: Так.
2: Але вчора люди реагували шикарно. Да, мабуть, не було оцього, знаєш, там впізнавання, як я кажу, ефект впізнавання, коли хтось починає аплодувати, коли там, ага, до нього доходить, що оце, я знаю цю тему, да? І в цьому великий плюс Давидова, в тому, що він же ж, ну, по-перше, Баха, ми вважаємо, що ми знаємо. Насправді, ну, не сильно ми знаємо музику і не сильно ми знаємо Баха. Але навіть якщо ти не знаєш Баха, те, як Давидов грає його, і те, як він його інтерпретує, ти перестаєш відчувати оцей кордон між Бахом і не Бахом, саме той кордон, який я чітко відчував, коли я слухав гурт «Плейбах» французький. І потім була тобто слухали в тиші, і ця тиша, от вона була не напружною, а вона була такою глибокою і спокійною, і саме от від очікування, тобто від очікування наступного звуку. А після завершення тої чи іншої частини були абсолютно джазові оплески, свист, крики «Ура!», «Бла, браво, браво!» і так далі. Мені було дуже приємно вчора. Хоча я хвилювався, тому що насправді я взяв на себе відповідальність провести цей концерт, тому що я розумів, що музикознавський підхід такий, він, мабуть, не сильно доречний тут, тому що, ну, всі можуть прочитати якісь там факти цікаві, там, прочитати Вікіпедію, там, навіть прочитати, що таке поліфонія, чим вона відрізняється від гомофонії. Але важливо було говорити саме в тому настрої, в якому все це ставалося. І Давидов, коли ми готувалися, сказав, давайте, незважаючи на те, що в проєкті будуть зайняті і інші музиканти, але попросив Баха взяти на себе. Тому що грати Баха – це дуже велика відповідальність. Дуже велика відповідальність.
1: Що сьогодні класична музика може сказати людині, яка звикла жити в ритмі повітряних тривог, новин, тік-току, коротких рілсів? Що вона говорить?
2: Ти знаєш, я скажу так. Я скажу, що просто так сталося, що серед тої музики, яку ми називаємо сьогодні класичною, є, наприклад, і Бах. От. Тому що він, безумовно, людина, знаєш, як зараз, тобто ми питали один одного, хто такий Бах, чи той суперкомп'ютер, тому що поліфонія – це математика Бога.
1: Угу.
2: Поліфонічна музика сьогодні не є напрямком, який розвивається, але живе завдяки у тому числі таким людям, як Сергій Давидов, тому що він, навіть якщо він грає евергріни, він все одне використовує поліфонію. Або Бах є пророком, як Мойсей, якому не потребувалось ніяких інтерпретацій і ніяких чернеток він теж після себе не залишив, тому що от Боженька йому сказав, і він передав, і все. Не треба було нічого інтерпретувати. Отак само і Давидов вважає, що Бах просто був передавачем інформації, такої, якщо хочеш, божественної інформації. Класична музика саме це й дає, мені здається, і взагалі музика хороша, саме це й дає. Вона дає дотичність до відчуття вічності і нелінійності часу, і того, що світ влаштований настільки тонко і настільки прекрасно, що якщо ти це вчишся і навчаєшся відчути, то ти будеш прекрасною, щасливою складовою цього світу і одночасно її творцем. Так само, як і Бах був творцем світу своєю музикою. Ну, якось так. Тобто це просто дотичність до чогось, до світоустрою. Тому що музика і математика – це два мистецтва творця.
1: А хто буде наступним композитором?
2: Хто буде наступним?
1: Коли буде наступний концерт?
2: Ну, наступним, мабуть, буде Бетховен.
1: Угу.
2: Бетховен, да. А коли? Ми зараз подивимось на те, як буде складатися цей сезон, але, чесно кажучи, я думаю, що в липні ми зробимо паузу. І наразі ми готуємось до серпня. І в серпні буде другий концерт. І він буде присвячений Бетховену. А далі буде Мендельсон, буде Шуман, буде Хіндеміт, може ще хтось буде, подумаємо. Тому що прекрасний цей проєкт ще й тим, що імпровізуємо ми іноді, прямо імпровізуємо. І це прекрасно. Тобто це вам не просто музика, це імпровізаційна інтерпретація все ж таки.
1: Добре. Ну, я сподіваюся, що ми трішки сьогодні завісу провідкрили над тим, що ж там твориться за назвою «Джазова паралель класики». І трошечки людей заохотили приходити на наступні концерти, відкривати для себе німецьких композиторів прекрасних та, власне, класиків через імпровізацію. Наразі, друзі, вже будемо прощатися. Будь ласка, підтримуйте українське, читайте українське, слухайте українське і залишайтеся на хвилях радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Окупанти обстріляли Малоданилівську громаду. У двох районах Харківщини працюватимуть сапери. Завершується реєстрація на літературний фестиваль «Мерідіан Харків». Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
0: Про головне.
3: Російські війська завдали масованих ударів керованими авіабомбами по Харкову та прилеглих громадах, унаслідок чого є руйнування та постраждалі, зокрема, діти. Про це повідомляють представники місцевої влади. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, у Холодногірському районі Харкова через атаки керованими авіабомбами постраждали 9 людей, серед яких 4 діти. У районі пошкоджено понад 40 приватних осель та складське приміщення. Окрім цього, ворожі авіабомби влучили на територію садового товариства за межами села Черкаська Лозова. Як поінформував очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов, після нічного авіаудару по медичну допомогу звернулася 71-річна жінка. Також через російські удари гостру реакцію на стрес зафіксували у 71-річної жительки Пісочина, де руйнувань зазнав приватний будинок. Шестеро рятувальників, які дістали поранення унаслідок повторного російського ракетного удару по Харкову в ніч на 15 червня, перебувають під наглядом медиків. Про це пише медіапорт із посиланням на речника обласного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій Євгена Василенка. За його словами, четверо поранених наразі залишаються у харківських лікарнях, а ще двох постраждалих, які перебувають у тяжкому стані, перевели до медичних закладів Києва. Державна служба з надзвичайних ситуацій повністю координує процес лікування та забезпечить повний цикл реабілітації та протезування для постраждалої рятувальниці Олександри Щебілової, яка внаслідок атаки втратила руку. Водночас колеги та близькі відкрили благодійні збори для допомоги в лікуванні Олександри, а також пожежних Руслана Новохацького та Миколи Деркача. Нагадаю, внаслідок ворожого удару балістичними ракетами по Холодногірському району Харкова загинули 5 працівників екстрених служб, які ліквідовували наслідки попереднього обстрілу. 17 червня їх поховали у Харкові.
0: Харківщина.
3: Сьогодні, 19 червня, біля сіл Таранівка та Степове на Харківщині сапери знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети. Як повідомила Харківська обласна військова адміністрація, з 10 до 14 фахівці знешкоджуватимуть виявлені вибухівки, тож мешканці навколишніх населених пунктів можуть чути звуки вибухів. Жителів області закликають зберігати спокій та пам'ятати, що вибухи в зазначений час пов'язані з плановими роботами саперів.
0: Харків.
3: У Харкові завершується реєстрація на другі поетичні читання «Мерідіан Харків», які відбудуться 20-21 червня. Цього року ми знову будемо подорожувати Україною, презентувати топові новинки книжкового ринку, говорити і слухати наші літературні фестивалі «Харків-Запоріжжя» 20-21 червня, повідомили організатори. Події пройдуть у просторі арт-арея ДК на вулиці Чернишевській, 13. Організатори наголошують, що локація є укриттям, вихід на всі заходи буде безкоштовним, однак для участі необхідно попередньо зареєструватися. Під час реєстрації відвідувачі можуть обрати події, які планують відвідати. Програму фестивалю оприлюднено на сторінках «Меридіан Черновіць» у соцмережах. Участь у ньому візьмуть письменники Оксана Забушко, Артем Чех, поет та музикант Євгеній Волоченко та багато інших.
0: Погода.
3: Сьогодні, 19 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. День мине без істотних опадів. Вітер буде північно-західним, а його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря у Харківській області в денні години коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла, кажуть у регіональному гідрометцентрі. У Харкові стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 22 до 24 градусів із знаком «плюс». Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: любишь, так ти любиш мене.
1: Відкривай нове, слухай радіо Накипіло.

Життєва розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені, жартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися.

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: У лікарні помер ще один рятувальник, який зазнав поранень після ворожого удару по Харкову. Росіяни атакували в Чорному морі 2 цивільні судна. Вихідними у Харкові пройде благодійний ярмарок. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: У лікарні помер ще один рятувальник, який зазнав поранень внаслідок ворожого удару по Харкову 15 червня. Як повідомив керівник облвійської адміністрації Олег Синьгубов, лікарі зробили все можливе для його порятунку, але травми виявилися надто важкими. Загиблий Микола Деркач, начальник караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, майор служби цивільного захисту. Йому було 48 років. У Миколи залишилися донька та мати, повідомили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій. Внаслідок ворожого удару балістичними ракетами по Холодногірському району загинули 5 співробітників екстрених служб, які ліквідовували наслідки попереднього обстрілу. 17 червня їх поховали у Харкові. 6 рятувальників, які дістали поранення внаслідок повторного російського ракетного удару, доправили до харківських лікарень. 2 найтяжчих пацієнтів перевели до медзакладів Києва.
2: Харківщина.
1: Напередодні російські війська атакували селище Приколотне Вільховацької громади керованими авіабомбами. Під завалами одного з будинків може перебувати жінка. Як повідомив начальник Вільховацької селищної військ адміністрації Євген Шаповал, влучання авіабомби зафіксували по житлових будинках. Внаслідок атаки ущенту
3: зруйнували. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Увага!
3: У Харківській області повітряна тривога.
1: Загалом протягом доби під вогнем окупантів перебували понад 10 населених пунктів області, зокрема Харків, Золочів, Дергачів, Великий Бурлук та Лозова. За інформацією ОВА, окрім житлових будинків, пошкоджено залізничну інфраструктуру, автобус та лінії електропередач. Російські військові атакували в Чорному морі 2 цивільні судна під іноземними прапорами. Про це у телеграмі повідомив віце-прем'єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба. За його словами, внаслідок удару ворожих безпілотників по судну під прапором Панами загинув один член екіпажу, а ще 2 моряків дістали поранення, причому один з них перебуває у тяжкому стані. Окрім цього, під удар потрапив суховантаж під прапором Сент-Кітс і Невіс. Там легкі поранення отримали 3 членів екіпажу. Кулеба наголосив, що такими діями Росія веде свідому війну проти свободи судноплавства та глобальної продовольчої безпеки. Тож ці злочини мають отримати чітку міжнародну оцінку як акти тероризму.
2: Харків.
1: Цієї неділі, 21 червня, благодійний фонд «Code for Life Ukraine» проведе у Харкові масштабний розпродаж «Garage Sale». Головна мета заходу – збір коштів на закупівлю 4 наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених військових у межах проєкту «Залізна евакуація 2.0». Це вже 4-та подібна ініціатива від організаторів. На локації працюватиме велика благодійна барахолка з одягом, книжками та декором, а також відбудеться аукціон з особливими лотами. Окрім цього, містяни зможуть відвідати майстер-класи з йоги, китайського живопису, чайної церемонії та створення традиційних ляльок. Музична частина розпродажу стане однією з офіційних локацій Харківського дня музики, який реалізують спільно з громадською організацією «Культурний погляд». На сцені виступлять гурт «Зарисовка», «Валентайна», «Соня Хеткель», «Аня Коваленко» та «Марія Квітма». На території також працюватиме фудкорт. Усі отримані від продажу майстер-класів та донатів кошти підуть на потреби армії. Захід відбудеться на літньому майданчику «Евохаб». Початок об 11 годині, вхід вільний, а детальний розклад та реєстрація на майстер-класи доступні на сторінці фонду в Instagram. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Так звучить радіо Накипіло. Звучить радіо Накипіло.
5: За дорога кашпаляти бував я, тут у повітрі ріжна трав'я.
4: І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве, годе, реве, годе, негодонька.

0: Чарівно здобув до зброї і пісні свої озброю.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

п'яниці. А всіх інших перелічити просто неможливо, бо були там ще горили генерали, пиворізи, мочеморди, голодранці, данайці, нанайці, салоїди, араби, опришки, кацапи, попорізки, лесбіянки, скрябіни, білі.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Якщо думаєш про переїзд у вільну Україну, цього достатньо, щоб почати. Тут допомагають молоді та родинами з дітьми, супроводом у дорозі, документами, житлом і навчанням. Звертайся до будь-якої з цих організацій онлайн. Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Helping to Live, Омбудсмен України, благодійні фонди «Плахта» і «Людяність».
2: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відстрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Москалівка слухає радіо Накипіло.

радіо накипіло. Так звучить

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима, Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: на радіо «Накипіло».
1: У лікарні помер ще один рятувальник, який зазнав поранень після ворожого удару по Харкову. Росіяни атакували в Чорному морі два цивільні судна. Вихідними у Харкові пройде благодійний ярмарок. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
0: Про головне.
1: У лікарні помер ще один рятувальник, який зазнав поранень внаслідок ворожого удару по Харкову 15 червня. Як повідомив керівник облвійської адміністрації Олег Синьгобов, лікарі зробили все можливе для його порятунку, але травми виявилися надто важкими. Загиблий Микола Деркач, начальник караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, майор служби цивільного захисту. Йому було 48 років. У Миколи залишилися донька та мати, повідомили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій. Внаслідок ворожого удару балістичними ракетами по Холодногірському району загинули 5 співробітників екстрених служб, які ліквідовували наслідки попереднього обстрілу. 17 червня їх поховали у Харкові. 6 рятувальників, які дістали поранення внаслідок повторного російського ракетного удару, доправили до харківських лікарень. 2 найтяжчих пацієнтів перевели до медзакладів Києва.
0: Харківщина.
1: Напередодні російські війська атакували селище Приколотне Вільховацької громади керованими авіабомбами. Під завалами одного з будинків може перебувати жінка. Як повідомив начальник Вільховацької селищної військ адміністрації Євген Шаповал, влучання авіабомби зафіксували по житлових будинках. Внаслідок атаки ущент зруйновано 2 під'їзди сусідніх 4-поверхівок. Через складну безпекову ситуацію рятувальники не можуть розпочати розбір завалів, йдеться у повідомленні. Загалом протягом доби під вогнем окупантів перебували понад 10 населених пунктів в області, зокрема Харків, Золочів, Дергачі, Велике Бурлук та Лозова. За інформацією ОВА, окрім житлових будинків, пошкоджено залізничну інфраструктуру, автобус та лінії електропередач. Російські військові атакували в Чорному морі 2 цивільні судна під іноземними прапорами. Про це у телеграмі повідомив віце-прем'єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба. За його словами, внаслідок удару ворожих безпілотників по судну під прапором Панами загинув один член екіпажу, а ще 2 моряків дістали поранення, причому один з них перебуває у тяжкому стані. Окрім цього, під удар потрапив суховантаж під прапором Сент-Кітс і Невіс. Там легкі поранення отримали 3 членів екіпажу. Кулеба наголосив, що такими діями Росія веде свідому війну проти свободи судноплавства та глобальної продовольчої безпеки. Тож ці злочини мають отримати чітку міжнародну оцінку як акти тероризму.
0: Харків.
1: Цієї неділі, 21 червня, благодійний фонд «Code it for Life Ukraine» проведе у Харкові масштабний розпродаж «Garage Sale». Головна мета заходу – збір коштів на закупівлю 4 наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених військових у межах проєкту «Залізна евакуація 2.0». Це вже 4-та подібна ініціатива від організаторів. На локації працюватиме велика благодійна барахолка з одягом, книжками та декором, а також відбудеться аукціон з особливими лотами. Окрім цього, містяни зможуть відвідати майстер-класи з йоги, китайського живопису, чайної церемонії та створення традиційних ляльок. Музична частина розпродажу стане однією з офіційних локацій Харківського дня музики, який реалізують спільно з громадською організацією «Культурний погляд». На сцені виступлять гурт «Зарисовка», «Валентайна», «Соня Хеткель», «Ані Коваленко» та «Марія Квітма». На території також працюватиме фудкорт. Усі отримані від продажу майстер-класів та донатів кошти підуть на потреби армії. Захід відбудеться на літньому майданчику «Евохаб». Початок об 11 годині, вхід вільний, а детальний розклад та реєстрація на майстер-класи доступні на сторінці фонду в Instagram. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо «Накипіло».

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Увага!
0: У Харківській області повітряна тривога.
2: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повний дач квадрат, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Година. Новини на радіо накипіло.
1: У Харкові під завалами складу знайшли тіло загиблого. Через ремонт після обстрілів у двох районах Харкова завтра вимкнуть світло. Хакери створили клон за стосунку «Резерв Плюс» із фейковими відстрочками. Їх затримала СБУ. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Під час ліквідації пожежі у складській будівлі у Холодногірському районі Харкова рятувальники ДСНС виявили тіло чоловіка. Наразі триває його деблокування. За попередніми даними, це може бути охоронець підприємства, із яким раніше зник зв'язок. Нагадаю, за інформацією міського голови Ігоря Терехова, через ворожий удар кабом постраждало 9 людей, серед яких 4 дітей. Крім складської будівлі, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено понад 40 приватних будинків. Завтра, 20 червня, у Харкові з 8:30 до 17:00 години не буде світла у Холодногірському та Шевченківському районах. Як повідомила прес-служба Харківобленерго, у цей час проводитимуть невідкладний ремонт електромережі після нічного російського обстрілу. Служба безпеки України та кіберполіція затримали хакерів, які розробили платну копію «Резерв Плюс». Спецоперацію провели у Києві, Рівному та Черкасах. Фейковий мобільний застосунок повністю імітував офіційний сервіс Міноборони. За 1200 гривень на місяць користувачі могли самостійно змінювати свої облікові дані та малювати відстрочку від призову, щоб показувати підробку працівникам ТЦК та поліції. Як встановило слідство, таким сервісом встигли скористатися понад 4 тисячі військовозобов'язаних. Наразі роботу застосунку клону заблоковано, а двом організаторам повідомили про підозру. Їм загрожує до 8 років ув'язнення. Встановлюється коло причетних до злочину. Понад 1000 творів із колекції Харківського художнього музею потребують реставрації та консервації після російської атаки 14 червня. Найбільше постраждали графічні твори на папері, врятовані від вогню, але не від води. Нині реставратори просушують роботи, розповів в етері радіо Накипіло Сергій Омельник, директор Харківської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України.
3: І саме страшне далі для вологого паперу – це пліснява. Якщо б ми допустили, щоб хоча б декілька днів в цих папках вони там пробули намоклими, ми б ще й отримали забруднення пліснявою, а вона проростає в структуру паперового волокна і вже звідти її витягти ніяк неможливо. Да.
1: Після завершення сушіння усі експонати перевезуть в безпечне місце, де їх сортуватимуть за ступенем пошкодження. Загалом відновлення колекції триватиме кілька років і потребуватиме додаткового фінансування.
3: Відновлення всієї колекції, то це робота на декілька років, бо є процеси, які не можна пришвидшувати, робот дуже багато, і мова йде про тисячі робот, я не перебільшую. І ми теж не маємо великих, я скажу, тільки 3 реставратора взагалі по предметам на паперовій основі у мене в філії працюють.
1: Сьогодні, 19 червня, відзначається Міжнародний день протидії сексуальному насильству, пов'язаному із конфліктом. Цей день запроваджений ООН для підтримки постраждалих та об'єднання міжнародних зусиль у боротьбі із цими злочинами, які кваліфікуються як воєнні злочини, злочини проти людяності або геноцид. За даними моніторингової місії ООН із прав людини в Україні, із початку повномасштабного вторгнення із лютого 22-го року від сексуального насильства із боку російських окупантів постраждало щонайменше 701 людина, зокрема 24 неповнолітніх. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Алікою Піхтеревою.
4: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Для вас лунає прямий етер на хвилях радіо Накипіло. До речі, лунає дуже таке годяще слово, бо сьогодні ви почуєте, що ця інформаційна година буде не лише, я сподіваюся, пізнавальною, а також дуже мелодійною, милозвучною. Але перед тим, як ми будемо говорити з гостями, я хочу запросити вас провести ці вихідні цікаво і натхненно, бо до нас їде літературний фестиваль «Меридіан Харків». І вже завтра, в суботу о 13-й годині, в арт-арея ДК, що на Чернишевській, Чернишевській станеться офіційне відкриття. І їде до нас багато класних авторів, зокрема Любко Дереш буде виступати, ви почуєте і харківських наших поетів, і, звісно, що ввечері Оксана Стефанівна Забужко буде розповідати про, власне, 30 років своєї книги «Польові дослідження українського сексу», так сказати. Словом, буде дуже і дуже багато всього цікавого. 21 червня буде ще цікавіше, або не ще, а так само цікаво, бо приїде і Мар'яна Савка, і Дмитро Лазуткін, і читання Олександра Бойченка знову за своє відбудеться, тож з Артемом Чехом зможемо почутися, побачитися. Приходьте, буде концерт гурту «Чистий четвер». Вхід на всі заходи безкоштовний. Це теж дуже важливо зазначити, що необхідно тільки зареєструватися. Також залишила та на солодке власне інформацію про те, що в 13:30 завтра буде презентація дебютної збірки віршів Євгенія Волоченка, відомого як Жека Курган. Називається вона «Крапка Немо». Ілюстраторкою виступила Діна Чмуж, наша харківська художниця. А модеруватиму я. Тому я вас вдвічі активніше запрошую відвідати цю подію. Докладемо всіх зусиль, аби вам було дійсно цікаво, пізнавально, ви змогли поставити свої запитання, підписати книгу і, словом, зробити все, що вас зацікавить в цьому, в літературному контексті, так би мовити. Принагідно запрошую вас та у зв'язку з цими натхненними подіями, що учора та із нами відбулися. Дякуємо силам безпілотних систем за прекрасне з Московії. І, власне, сьогодні я бачила вже та за непідтверджену інформацію знову невідомі добрі дрони летять в тому напрямку. Тож активно заохочую вас підтримувати наші сили оборони завжди. І в такі чудові моменти, і в сумні, і для того, щоб сумні моменти ставали чудовими. А для цього необхідна, звісно, що наша спільність, наша єдність і наша віра, підтримка і активна допомога силам оборони. Я нагадую, що ви можете закинути на наш збір, який проводить вся наша медіагрупа «Накипіло» і фонд «Повернись живим». Ми збираємо на дрони-перехоплювачі, і ми вже на фінішній прямій, але все ж таки без ваших гривнів чудотворних нічого не станеться. Збір не закриється, дрони не закупляться, і 92-га наша харківська славетна бригада буде без цих дронів. А повірте, якщо вона буде із ними, то буде дуже і дуже добре, зокрема, всім нам у Харкові, бо це все, оцей весь ворожий мотлух, вони будуть чудово перехоплювати те, що летить на нас з сусідньої, назвемо так, країни. Там і буде спати спокійніше вночі, та й вдень пересуватися по місту буде безпечніше. Тож залучаю, заохочую вас зробити цей внесок в свою власну прану, в свою власну гармонію. Тож про все повідомила, мені здається, але я з вами не прощаюся, я тільки вітаюсь і кажу, давайте розпочинати нашу розмову сьогоднішню.
0: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
4: Не дарма я сказала, що у нас буде сьогодні дуже музична, співоча розмова. І от, власне, перша половина буде присвячена темі того, що завершується ювілейний 45-й хоровий сезон нашого харківського хору імені В'ячеслава Палкіна, який при філармонії. І, власне, ми вже багато говорили та про його цікавинки, про його події, поки він тримав нас і тривав. У мене сьогодні в гостях, власне, головна хормейстерка цього хору Тетяна Герасимчук. Привіт.
2: Доброго дня.
4: Підіб'ємо такий певний підсумок. Знаю, що ще будуть виступи перед тим, як ви в липні підете та на канікули. Тому поговоримо сьогодні одразу і про все. Але, мабуть, та почнемо з анонсу того, що зовсім скоро у вас відбудеться концерт.
2: За день, буквально.
4: Буквально за день. А ну-ка, розкажіть нам, будь ласка, це «Месен Блю», так?
2: «Месен Блю», так.
4: Уже то минулого року це була прем'єра.
2: Рік тому, так.
4: І от ви вирішили цим твором, власне, та і завершити цей сезон. І це таке блюзове та блюзове поєднання.
2: Час, так.
4: Так, я просто сьогодні прочитала перед тим, як якраз їхала в студію, що справжній блюз народжується тоді, коли хороші людині погано.
2: Так, це правда.
4: А наскільки резонує та музикантам, співакам вашим?
2: Вам. Так, була в нас вже минулого року справді прем'єра, але такі великі полотна, ну тому що на це покладається, ну, немало кількість зусиль, і не хочеться відкладати в далекий ящик, тому, звісно, ми повторюємо такі цикли періодично. І от 21 червня о 18:00 в нас буде, власне, знову ж звучати ця музика британського композитора Віла Тодда «Mass in Blue». Тільки трошки, можливо, там нас було минулого року, там ще був концерт соло-труби, а цього разу в нас тільки саме хорове виконання, джаз-бенд буде в складі роялю, контрабасу і ударних, солістка і хор. От, і локація зміниться на кращу. Тобто акустично це будуть дуже гарна акустика буде. Додуться в допомогу нам прийде ще освітлення і велика майданчик великий такий нам буде, де якби себе вільно почувати, тому в цьому відношенні буде якби краще. Місце не оголошуємо, звісно, тому що це secret place, але хто купує квиточки, все будуть знати. Тобто, залишається супер їх мало, тому нас це теж радує.
4: А ви якось замислювали, щоб поєднати цей виступ із Днем музики харківським? Чи воно так збіглося?
2: Так збіглося. І ми, воно навіть там не День музики, там якось День співу, мені здається. Бо День музики, він же восени відбувається. От, і День співу – це там, коли по всіх локаціях, взагалі по місту, на вулицях люди співають, збираються в парках, там, скрізь, і просто якби собі музикують. Навіть це більше такий аматорський такий рух. Але так збіглося, що дійсно в цей день от воно у нас буде відбуватися концерт. Це не спеціально.
4: Клас. Але дійсно, день, ну, власне, я звикла до того, що ми його називаємо, та, те, що 21 червня Днем музики. І це, ну, якщо в центрі, то це будь-яка вулиця, будь-яка локація, де ти звучить, просто приходиш, так? Приходиш десь кави попити і обов'язково потрапляєш на якийсь концерт. І мені так щемко, що ця традиція триває. Я пам'ятаю, у 22-му році Олег Каданов і Стас Кононов на Північній Салтівці, розбиті під гітари, просто заспівали. І от такий був День музики. І це неймовірно. Все одно, як нас тримає ця традиція. Та, і як здорово, що зараз ми можемо тепер от і на концерт хору покликати, зокрема. Трошечки, та, якщо освіжимо в пам'яті саме цю ідею саме цього концерту, наскільки академічному колективу просто чи ні, та виспівати оцю латину, поєднати з драйвом, з цим, з джазом, наскільки це задача з непростих?
2: Ну, звісно, це інший трошки, ну як, інший стиль. Я би не говорила, що це інший стиль, тому що це все одно не такий, як вам сказати, автентичний джаз чи автентичний блюз, так? Тому що це написано академістом-композитором, все одно британським, для академічних все-таки хорів. От, і просто там використовуються ці інтонації, там і госпел використовується, і, я ж кажу, і джазові, і блюзові такі штуки. От, тому ми не особливо на це звертаємо увагу. І от ти сказала, Аліка, про Олега Кадан, нова, що от такий ще День музики. І я собі теж задумалася, записувала напередодні маленьку сторіс, і теж якби в мене така думка промайнула, що це теж буде от саме ця меса in blue, не з Туманного Альбіону, а саме от співана харківськими серцями і харківськими душами, тому що я все одно от переконана в тому, що виконавець дає друге життя музиці, і він привносить те, що те, що в нього відкладається от сьогодення. Ми перебуваємо в війні, ми такі, от, і ми будемо співати саме таким чином, як ми відчуваємо це. І в спробували ми теж деякі речі такі, тому що якраз 2 дні тому, чи 3, я вже не пам'ятаю, коли оцей страшне таке було, коли у нас 3 дні тому загинули 5 рятувальників, да, і в нас теж була репетиція, якби потім зранку. І якісь такі, це виникла знову ж таки ідея, от ми співаємо по планшетах, щоб показати візуально, як рушаться будинки, просто як рушаться будинки. От це на останньому номері «Агнус Деї», «Агнець Господній», і там теж є текст «Мізерере», ну це типу «Помилуй мене, дай мені спасіння». І от саме в цій частині теж у нас є така трошки візуалізація того, що відбувається з нами сьогодні в Україні, в Харкові, зокрема. І, тобто ми переносимо це на наше сьогодення виконання цієї меси. Ми поєднуємо це обов'язково з тим, в чому ми знаходимося сьогодні.
4: Ти знаєш, я це відчула, бо я декілька запитань навіть вигадала якраз довкола цього до тебе, а ти мене випередила, як справжній митець трошки випереджає і час, і своїх співрозмовників. Я ніколи чомусь у тебе не запитувала, от хор, та, це сприймається як такий єдиний організм, але ж він складається з багатьох-багатьох голосів. І ми якось завжди так побіжно говорили про те, що хор, ми тримаємось, та, у нас там є багато перепон і внутрішніх, і зовнішніх, і, власне, ми прифронтове місто, якому дуже важливо, але дуже важко робити там мистецтво, займатися мистецтвом. Але цікаво стало от запитати у тебе от поміж репетиціями, та які ви приходите, який ваш колектив, які це серця, що ці серця та несуть в собі, коли приходять на репетиції, от як би ти це описала?
2: Серця, палки і ті, які я ж говорила вже, ми приходимо в філармонію саме на репетиції, не за гроші. А нас тут ні за деньги, по любві. Да? Тому що, ну, це насправді так і є. І не знаю, завжди перед концертом, як от спеціально складаються якось так події, що от в кожного артиста виникають якісь проблеми. І це завжди диригенту, чи там ще комусь, ну, це просто хтось попав в лікарню, от буквально там тиждень тому на стаціонар, в когось ще щось там, в когось ще щось. І там нема однієї людини, там нема двох людей в партії. І це все ж відкладається на репетиціях, ти починаєш нервувати не можна, тому що навпаки треба зарядити колектив якимсь таким настроєм, готовим до концерту, і в принципі зібрати це все якось докупи. От, собі сам даєш якусь таку настанову, але дякувати якось, я не знаю, людям дійсно, їм самим, що я довіряю їм, не знаю, ми коли виходимо на сцену, у мене часом от такі моменти виникають, що мені здається, можу зараз відійти, і вони вже все зроблять самі, справді. Часом от я там не потрібна буваю, і вони прекрасно самі все вони відчувають один одного, вони музикують, вони якось так зрослися, мені здається, за ці 4 роки, це вже дійсно така хорова сім'я якась стала. От в нас є колега в Житомирі, Орея Хор, відомий такий, там більше 100 у них гран-прі по всьому світу, це такий відомий-відомий колектив, і їхній керівник називається зараз Орея 8. От поетапно, от в нас теж я так задумалася, що в нас такі етапи, і це вже якийсь, напевно, академічний хор, десь зараз третій або четвертий етап. Нам книжку би написати про це, оце, що ми не здійснили в цьому році. От, тому, але що це планах, треба зафіксувати. Ну, от хотілося би, та, те, що ми не зробили, якби, в цього ювілейного року, але хочеться от нам би, щоб про хор вийшла книжка все-таки. Вже в нас стільки інформації, така історія, що, мені здається, варто це зробити. Треба себе взяти якось в руки.
4: Треба, а потім прийти і розказати нам на радіо. А, власне, та, я хочу сказати, що ти дуже виразна хормейстерка, і за тобою це окремо. Теж можна спостерігати, описувати, як ти диригуєш. І у нас є запис, та, от якраз Mess and Blue. Це з репетиції, чи це з концерту запис?
2: Ну, ми завжди перед концертами робимо такі промо-ролики, які невеликі, і це якби можна назвати просто запис, чистий такий запис, який ми потім хочемо повне відео вже опублікувати в себе там на YouTube-каналі і на сторінках. От, тому це, можна сказати, такий запис чистий. Це не репетиція, це вже от підготовлене таке відео.
4: І зараз ми його послухаємо, але перед тим я зазначу, що у Харкові було чутно вибух. Тож, друзі, бережіть себе, будь ласка, спустіться в укриття. Я сподіваюся, що воно є у вас поблизу. Бережіть себе і поки ви, я сподіваюся, йдете або ви вже в укритті, давайте послухаємо фрагмент виконання хору імені Палкіна.

0: А повну версію зможете почути вже 21 числа у виконанні хору. Власне, мене теж я от читала, коли про цей твір, там було зазначено, що там традиційно такі меси завершуються спокійною молитвою, а тут така життєствердна радісна віра. І я теж подумала, мабуть, що це теж впливало на ваш вибір твору, бо теж щось таке по-харківськи, правда?
1: Так, зазвичай Агнус Дей, він завершується от саме цим текстом Мізерере, де якби прохання про помилування, про захист. А тут якось він, композитор, взявши з третього номера, взяв частину, переніс, додав до Агнус Деї кредо, вірою. Тобто, от таке дійсно ствердження, що я вірую, я от іду з цією вірою далі. Тому тут трошки така, да, по-іншому все.
0: Ну, якщо дивитися загальніше, як минув цей сезон, чим похизуєтеся?
1: Угу. Ну, в принципі, все, що ми в музичному плані собі якби записували в календарик, ми все здійснили, все задумане, всі концерти, ті, які планували, пройшли Леонтовичем. Ми дуже, дуже задоволені тим, що в нас Леонтович втілився в життя. І ще є одні там плани. Вони трошки відклалися з Леонтовичем, там ще з одними виконавцями буде така колаборація цікава. Але вони не відклалися, вони просто перенеслися. Я маю надію, що от десь там на початку сезону ми здійснимо це. От Леонтовича ми зробили, сни Леонтовича, ми теж приходили, вже з вами про це говорили, і теж два рази в сезоні ми його показали. От, дуже теплий він такий, ну такий як Леонтович був, такий він, і такий він, і мені здається, і вийшов у нас, от, і хормейстерка наша Оля теж дуже гарно його відчула. Глядача був гарний, теплий відгук. От, це така не для я би не сказала, що це така, напевно, для вибраної аудиторії, можливо, музика. Хоча чому і новому глядачу теж би, ну, мені здається, було цікаво. Вівальді – це більш такий масштабний проєкт, ми втілили в життя, і теж три рази ми його в цьому сезоні показали. Ну, це взагалі велика колаборація з різними театрами. От, і у нас такий вийшов цикл мес. Ще одну ми плануємо на наступний сезон. Там теж дуже цікава штука буде. В нас, тобто, вже є джазова меса, танго-меса, блю-меса. І от месу Росіні приїжджав у нас художній керівник. Зимою теж ми давали цей концерт. А ми хочемо вже зробити такий абонемент мес наступного року. Тобто, купуєш квиток там, і потім приходиш на 5 мес там підряд, ну, в різний час. От. Плануємо далі писати концерти Веделя. З серпня почнемо їх, вже один почали розбирати. 5 що? Ми записали, а їх там вже ж багато-багато. Не знаємо ще поки локації, ага. Але ми ще не розмовляли. Якби просто. Якщо дозволять, то, звісно, було б дуже добре. Але ми ще не говорили. Ми тільки почали, от я ж кажу, ноти взяли і взяли в роботу це. Ще треба його підготувати. От, ну і книжка хотілося б. Ну це в планах. Це в планах у нас от такі речі. Тому...
0: А от там ми з вами колись теж говорили, це дуже цікава історія про вашу співпрацю зі Свято-Дмитрівською церквою. Uh-huh. Я розумію, що вас туди як хор привело, по-перше, ну, ясно, що є така і певна святість, але і акустика дуже добра.
1: Дуже добра.
0: Можливо, у вас є якісь мрії, фантазії, де би ще хотілося заспівати якраз от із цих міркувань?
1: Ну, власне, от коли записували «Санктус», ми ж записували його в костелі у нас на Гоголя. Там взагалі, там не то, що фантастика, там я не знаю. Ну, я в Харкові більш ніде, мені здається, не чула такої акустики, яка є в костелі. Дуже просто можна шептати, і артистам було дуже там комфортно, зручно і легко співати. Головне, що легко, тому що завжди десь треба трошки якусь, ну, натугу, щоб звук... Ну, неправильно, можливо, говорити, там не на туго, але трошки піддавати сили, да, щоб звук полетів. А там абсолютно просто легенями собі працює, воно все відображується в просторі. Дуже гарна акустика. І теж запропонував нам настоятель храму, що, можливо, ми зробимо якби в майбутньому якийсь концерт. Тут ми думаємо, можливо би зробити там благодійний якийсь чи щось, якийсь такий захід. От. Тому що, ну, звісно, квитки туди продавати не дуже якось воно хочеться, а так, якщо б благодійних якихось таких допомогти десь, де би було це доречно, то...
0: От. Дуже цікаво, угу. Та я залюбки би послухала. Угу. І у мене, до речі, теж таке запитання про певну терапію, мабуть. Бо я вчора, приміром, до мене ветер приходив якраз згаданий вже вище там Євгеній Волоченко. Угу. І я у нього питала, наскільки для нього письмо є терапевтичним, як для поета. А мені цікаво, от як вам здається, наскільки ваша робота є терапевтичною для слухача? І чи взагалі ви ставите перед собою таку мету?
1: Чесно кажучи, не знаю навіть, як відповісти на це питання. Це, мабуть, от нам особисто, як музикантам, да, ну, я не буду, якби не відкрию якусь Америку, ну, ми без цього не можемо просто, я вже говорила, угу. Теж в попередніх ефірах. Не робити цього ми не можемо, а якщо це стає якимсь терапевтичним ще ефектом для людей, які приходять на наші концерти, і військові теж були от на Леонтовичі, ми брали сітки у них, ну, якби ті сітки, які плетуться там для певних там бригад, дівчата плетуть, от, і ми брали в них на концерт ці сіточки, і запрошували військових. Військові в нас були. Якщо це людям якби допомагає і, не знаю, дає віру в те, що це не даремно, вони стоять там, а ми от тут завдяки їм можемо робити свою справу, то нам це ще більше, ну, якби це ще краще і дає віру в те, що ми, ну, робимо свою роботу не даремно.
0: А якщо все ж таки говорити та про такі більш земні речі, цей 45-й сезон в такому суто побутовому сенсі, він наскільки він був, зима була дуже важка, дуже холодна, uh-huh. Наскільки вам комфортно було працювати чи ні?
1: Стабільно. Стабільно.
0: Ситуація стабільно важка.
1: Ситуація стабільно важка. На сьогодні на репетиції. Звісно, наприклад, я вчинила сьогодні на репетиції неправильно, як диригентка, але наш вахтер, який прийшов і сказав, що там бахкає, а в нас залишається 7 хвилин до закінчення репетиції. 7. Думаю, якщо ми зараз підемо, 7, ми вже не повернемося. А 7 хвилин, це, ну, це дуже багато. Це ж можна номер пройти. Там, і він мені щось там махає. Я кажу, що він, там вибухи, там щось бах збивають, типу, над нами, над центром. Кажу, добре. І далі продовжуємо. Тобто, ну, стабільно, в нас все стабільно.
0: Ой, Боже, я згадала, як я декілька років тому я пішла на фітнес, mm-hmm. і ми займаємося з дівчатами, і там така дуже бадьора тренерка, і вона така, не здаємося, ми в цьому разом. І там щось вибухає одне за одним, вона така, не здаємося, дівчата, все нормально. І я просто розумію, що, ну, це звучить mm-hmm. жахливо, але жахливо. Ну, є така, такою вже наша реальність. Ви так не робіть, ви, будь ласка, да.
1: Слухайтесь вахтера.
0: Слухайтесь вахтерів, та, і не слухайтесь тренерів, які не дають вам побігти в укриття, а кажуть, тягнемо ніжку, піднімаємо гантельку і оце все. Тому та, така дуже контрастна реальність, але... Я вже казала, та і про зовнішні фактори, і про внутрішні. Чи покращилася взаємодія, власне, там колективу з обласною та адміністрацією? Угу. Я просто знаю, що дуже часто наші митці просять не допомагати, а просять не заважати. Та.
1: Не заважати, да, просимо не заважати. У нас єдиний момент, який змінився, що в нас філармонія перейшла вже, ми там були в такому підвішеному трошки стані, коли переходили з комунального підприємства, там я навіть забула, як ми зараз називаємося. А, ми зараз називаємося, і в кінці в нас написано Харківська обласна філармонія, хор. Я кажу, ну, директор, кажу, це знак, що там в кінці, тобто Харківської обласної ради, скорочено хор. Кажу, ну це щось та значить. І ми перейшли в якусь там іншу форму власності тепер, тобто ми можемо подаватись на критичну інфраструктуру. А якщо ми подаємося на критичну, то ми можемо хлопцям робити якусь бронь. Ну, оце хоча б нас уже радує, що ми перейшли з цього підвішеного стану. А так, в принципі,

0: І з цим все, ідете на канікули і бачимося восени,
1: там чи ще ні? Один збірний в нас буде концерт, це вже філармонійний, 26 червня, теж можу прорекламувати, там будуть наші солісти, я навіть не знаю, там повний список, хто буде приймати участь, і ми будемо приймати участь. Але 21 червня це ми вже закриваємо свій хоровий саме сезон, і потім зустрінемося десь вже в серпні, там трошки відпочинемо, трошки підготуємося, переключимося, наберемося сил.
0: Я особисто буду дуже чекати вашого виступу на Гоголя в хостелі, тому що, ну, я думаю, це буде фантастично.
1: Ну, благодійні, це дуже було б гарно, мені здається, і для нас, для самих, от терапія саме, якщо до терапії, це для нас би це була терапія якраз.
0: Так, як не крути, ну, немає мінусів цій ідеї.
1: Тож, робимо.
0: Так, беремо і робимо. Друзі, я нагадаю, що я сьогодні говорила з Тетяною Герасимчук, головною хормейстеркою хору імені В'ячеслава Палкіна. Дякую тобі за цю розмову.
1: Дякую за запрошення.
0: А ми йдемо на музичну паузу, і ви не перемикайтесь, бо наша музична інформаційна година ще триває, і буде друга половина. Тож, всіх чекаю.

0: накипіло з Алікою Піхтеревою.
1: Повертаємося до нашої єдиної студії, до прямого етеру. І не дарма, ой, не дарма, така була пісня в перерву. Я взагалі намагаюся завжди тематичненько їх так добирати. Бо будемо говорити про те, що, ну, по-перше, цей робочий тиждень та завершується, а наступний розпочнеться таким святом, яке має назву Івана Купала. Тож, для тих, хто святкує, а також тих, хто цікавиться тим, як ця традиція формувалася на наших теренах, залишайтеся на хвилях радіо Накипіло. Ми говоримо сьогодні з Катериною Курдіновською. Вона старша лаборантка навчальної лабораторії фольклору університету імені Котляревського, а також учасниця фольклорного гурту «Моравський шлях», який ми дуже любимо. Привіт!
2: Привіт, Аліку!
1: Власне, так, якщо почати здалека, що ми знаємо про Івана Купала? Ми знаємо про квітку папороті. Раз я у мами питала, в бабусі питала, от про трійцю багато ми знаємо,

0: А про Івана Купала це теж про таких, про якісь чарівництва, про, про розпал літа і про річку. От такі є певні асоціації, але якщо занурюватися і говорити саме про, про це свято, я знаю, що воно і в Європі таке відоме, а на наших слобожанських теренах які були купальські традиції, як вони формувалися, якщо так загально? Почнемо з загального.
1: Ну, насправді дуже багато було традицій купальських. Все вірно, ти такі ключові моменти ти описала, але були ще і додаткові речі. Ну, про відьом. Насправді, відьомська така тематика на Купала – це дуже розповсюджена штука. Це середина літа Купала. І вважалося, що все, що пов'язано з травами, все, що пов'язано з рослинністю і таким всім, це має все потужні властивості. Це саме зібрані трави в цей час. Вони мають і оберегову функцію, і таку велику силу. Найбільшу силу в році. Відповідно, люди, і не тільки відьми, до речі, збирали ці трави от саме в цей час. Це раз. Про відьом дуже багато купальських пісень є. Там, де накупала відьма плегала. На дуб лізла, кору гризла, з дуба впала, зілля купала. Таке дійсно було. Була традиція, щоб на Купала вийшли всі всім селом святкувати. І вважалося, що якщо, наприклад, хтось не вийшов, значить, щось тут не так. Тобто, скоріш за все, людина, яка не вийшла до оцього свята, до ритуального вогню.
0: Чорти забрали.
1: Ну, не так, щоб чорти забрали, але ну, ця людина боїться купальського вогнища, яке мало очисні властивості, яке захищає, ну, це купальське вогнище, воно захищало від нечистої сили. І навіть купальська оця зола, ну, з попелища оцього, її брали для того, щоб там підсипати кудись поруч з будинком, поруч із хлівом, десь закопати, прикопати біля свого городу, біля своєї межі, щоб відьми не ходили. І, наприклад, до того ж хліву, щоб відьма не доїла корів або там не зурочила тварин. Теж таке побутувало, скажімо так. Які ще були традиції? Звичайно, що я вже сказала, всі збиралися на Купала, виходили. Десь коло річки це було, наприклад, там, де річка або ставок біля села були. Якщо ні, то це десь на височині. Якщо це була така більш-менш рівна місцина, то все ж таки збиралися десь повище, запалювали купальське вогнище ближче до вечора, і це вогнище могли палити або з соломи, або хлопці, молоді хлопці збирали по селу, ну, хто що дасть, там, хтось дровиняку, хтось там десь палички, десь якісь тряпки, от все от таке спалювалося на цьому ритуальному вогнищі очисному. І, значить, виходили всім гуртом. Переважно це була молодь все ж таки. Молодь співала пісні. Хлопці, у них така була функція більше організаційна, скажімо так. Вони могли вирубувати таке спеціальне дерево з чорноклену або татарського клену, як його називають. І це дерево десь називалося воно Маринкою, десь воно ніяк не називалося, десь воно називалося Купало або Купайло за назвою свята відповідно. І це дерево прикрашали вінками, дівчата прикрашали своїми віночками, які вони наплели до того. І прикрашалося, воно могло прикрашатися, наприклад, там, вишневими, ну, вишнями, відповідно.
0: Гілочками,
1: там, да, не гілочками, а саме вишеньками, угу, ягідками. Могли прикрашати конхветами, могли прикрашати тими ж стрічечками або з тканини, або з паперу кольорового, у кого що було. Іноді там вішали сушку таку, ну, бублички малесенькі, угу, так. От, і все це діло неслося, оце деревце, я забула сказати, що не тільки з чорноклену, а ще й десь де-інде там вишню могли, молоденьку вишеньку вирубувати. І оце дерево несли до води, вкопували це деревце на березі і проводили там певні обряди дії. Ну, наприклад, там могли водити хороводи, обспівувати дерево. Це там якимось чином обспівувалося це там Маринка льон полола, та й не виполола. Тобто тут уже обспівувалося і саме деревце начебто, і якась уявна дівчина, і там прослідковувалися такі шлюбні якісь ігри. Весна і оцей період до середини літа, до збирання врожаю, це традиційно таке було парувальний час був для молоді. Так, от на оцих всіх здибанках, на оцих всіх зборах біля річок, там десь біля лісочків якихось. Це було традиційне місце для вибору майбутнього партнера на подружнє життя.
0: Ой, до речі, отут тебе переб'ю про віночки, та, які запускали по воді, по ріці дівчата. І я читала, на Слобідському краї була така стаття з посиланням на Михайла Красикова, кандидата філологічних наук. Він казав, що дівчата запускали, тож мене так насмішило, що дівчата запускали ці вінки на воді, там в кого там закрутило, втонуло, а в той там доля не дуже складеться, словом, стежили за тим, куди вони попливуть і чи попливуть, в принципі. А хлопці, от теж, чого вони не ворожили собі на долю на дівчину? Вони запускали човники і, мовляв, поїду я з цього села чи не поїду, там як воно складеться, буду я жити в приймах в хаті своєї дружини, чи побудую там свою узбуду. І, власне, ось ця традиція та з дзвінками, вона притаманна нашим тренам?
1: Звичайно. Це було розповсюджено, ну, буквально в кожному селі таке було.
0: І мені здається, це чи не єдине, що, ну, до наших днів теж добігло, та, що у нас і теж зараз така історія так відбувається. Дуже цікаво. І, власне, також я читала про те, що ти згадала про як обспівували дерева, та? А також, що виготовляли фігурки оцю Маринку і Івана. Так. Та?
1: Ну, тут треба розуміти, що в кожному селі, в кожному населеному пункті своя історія. І оці от або дерево, або ляльки ритуальні, вони могли як бути соло, або Маринка, лялька, або дерево Маринка, або це могли бути Маринка і Іван, який додався вже в процесі християнізації. Ну, нагадаю, що Купало – це все ж таки язичницьке, угу, свято. А Івана Купала, цього Івана нам вже, ну, можна сказати, нав'язала християнська традиція того, що це свято Різдва Іоанна Предтечі. От, і могли бути навіть такі, ну, три обрядові, ну, ляльки, дві ляльки і одне дерево. Тобто Маринка, Іван Купайло і оце дерево. І всі оці от дерева, всі ляльки, вони мали наприкінці свята потопнути. Тобто їх в кінці вже кидали в воду, або ритуально розривали, або ритуально знімали з них прикраси і там... Якщо це маринка, наприклад, це могли її робити там з тряпочок, могли її мотати з трави шовкової, так званої, могли її робити навіть з гарбузика, голову зробили, там тряпочок намотали, прикрасили намистами, там дукачами, потім все цінне в кінці свята знімали, розбирали собі, і вже всі ці обрядові речі скидали в воду, щоб воно упливло. Або, як мінімум, потопло, і навіть спеціальні грузики кидали туди, так, щоб дерево пропало, ну там, або лялька. От.
0: До речі, про наші дні. Сьогодні от буквально говорили з колегою, з моєю, з Алісою, про те, що зараз там, як намагаються та, там, цю традицію, молодь там намагається її дотримуватися і власний спосіб там якось інтерпретувати традиції, які були. І вона зазначила, що приплітають сюди самовар. Наскільки це... Наше взагалі.
1: Ну, я можу сказати тільки одне. Самоварами дійсно користувалися і на наших теренах, ну, бо це була така практична дуже річ. Але, ну, мені здається, що можна обійтися і без цього предмету, скажімо так. Можна, ну, що взагалі робили, ще як, яким чином готувалися до свята. Ну, це мало бути свято, такий пікнік, скоріше, да? Тобто туди все одно зносили там якусь їжу, питво, це, ну, що було в селі, чим харчувалися, що могли взяти там і на город там працювати, да, умовно, і там на свято. Це могли бути там картопля, огірки, ягоди, це якраз от період починалися активні такі, активні ягоди дозрівають, вишні, смородина, полуниця, це все йшло в хід. Яйця, ну, трошки рідше, але, ну, да, теж з собою брали. Варили узвари, могли варити, навіть не варити, а готувати вино з ягід теж. От там казали, що бабусі розповідали в експедиціях, що там оце візьмемо ягід, мати дасть сахарю, ото натовчим, і несем, значить, на свято, і потім от таким чином проводили свято, святкували. От.
0: А стрибали через багаття?
1: Звичайно. Як я вже казала, Купальське вогнище, це, ну, таке воно було дуже помічне від нечистої сили, це воно, ну, якби очищувальний такий очищувальний характер мало, і стрибали як в одиночку, просто для того, щоб ритуально очиститися, так і стрибали в парі. І, ну, в деяких населених пунктах це таке було, що дівчина з хлопцем, дівчина у віночку, хлопець там в шапці, що вони там стрибали тричі через багаття і обмінювалися головними уборами. Це таке пише дослідник Петро Іванов. От, могли ще, була така дуже цікава традиція, могли запускати, так як це середина літа, то могли запускати такі колеса відвозу, ободи від колеса, підпалюючи їх і спускати згори, і це, ну, якби...
0: Фаєр-шоу.
1: Ну, так, це атракція така була цікава і для дітей, і для тих, хто доросліше. І це, ну, якби нагадувало нам, що сонечко все ж таки вже йде на зиму, на спад іде.
0: Кий жах, ми ще навіть не похилися.
1: Сонячна активність, так. От. Ну, що ще з цікавого?
0: Мені цікаво про квітку папороті в тебе запитати, бо я все життя знаю, що це, знаєш, як оце порівняння, та там як квітка папороті, себто це щось дуже рідкісне і дуже цінне, але я ніколи не ставила собі запитання, на хіба її шукають, хочуть долю знайти, хочуть щастя, здоров'я.
1: Ну, те, що я читала, насправді, ну, на теренах Слобожанщини, ну, поки мені не зустрічалися оці розповіді, ну, можливо, я не так сильно загострювалася на цій темі. Те, що я читала про квітку папороті, що її шукають для того, щоб, ну, значить, той, хто знайде цю квітку, там, його будуть спокушати оці всі нечисті сили, там будуть якимось чином кричати йому навздогін. А людина має нести цю квіточку, значить, акуратно і донести додому, і там десь сховати. А нечиста сила, значить, там його якось стращає, спокушає, виє, там, ну, коротше, чортівня діється, а людині треба, от у нього є мета, да, у цієї людини. Ну, я не чула такого, щоб жінка ходила от, і знаходила, да, в легендах цю квітку папороті. Зазвичай це, як правило, чоловік, ну, хлопець, молодий чоловік. От, ну, мабуть, це такий от міф, що якщо задатися ціллю, у тебе немає нічого зупинити на шляху до цієї, на шляху до цієї мети.
0: Слухай, а наскільки в традиції, та у нас просто зараз з цими ворожками Єрмака цією всією історією ставлення до, ну, багато куди не плюнь, там всі таро експерти, наскільки взагалі оця традиція ворожіння, вона притаманна та цим релігійним святам, і як розмежовувати, та от те, що оце все бісяцтво і те, що було дійсно в традиції.
1: Як розмежовувати? Ну, межі немає. Насправді, тут, так як Купала, це, ну, як і більшість свят, це поєднання язичницької і християнської традиції, то, ну, я знаю, що багато церковників просто закривали очі на всі ці гуляння, і, ну, аби люди ходили в церкву, знаєш. От, ну, звичайно, що вони там трошки негативно все ж таки ставилися, тим більше, що це йшов Петрівський піст від Трійці і до Петрівки аж. От, але все ж таки люди намагалися якимось чином святкувати, і, ну, ніхто їм якусь от таку межу, да, не робив.
0: Ну, тож, та, це виходить, що вечір, ніч з понеділка на вівторок можемо собі дозволити.
1: З вівторка на середу.
0: А, з вівторка скоріше, на середу, так. Да. Можемо собі дозволити трошечки поворожити, в кого там які питання.
1: Ну, теж ворожіння, що ми називаємо ворожінням? Люди примічали якісь такі певні речі, там, і теж, наприклад, синоптикування, да, от, коли люди примічали, що, от, наприклад, там, якщо там в певне число, на певне свято, наприклад, дощ іде, значить, там дощ, дощове літо буде. Ну, це ж теж певне ворожіння. Не завжди воно так справджується. Ворожіння на вінках, да, дійсно було. І там, от, як ти правильно сказала, що Михайло Михайлович Красиков розповідав, що якщо там вінок закрутиться там або потопне, ну, не дуже весела доля чекає дівчину, або, ну, там, куди попливе вінок, там і пара буде для цієї дівчини. От, ну, на рахунок того, як ще використовували ці вінки, дівчата могли знімати оці ж віночки з маринки, потім наприкінці свята забирати до себе додому, або кидати на стріху, наприклад, або зберігати цей вінок до наступного свята. Ну, теж оберегова функція така була у цього вінка, або могли користуватися тими травами, які впліталися в вінок. Зазвичай це були там трави сокирки, любисток, полин, аїр, м'ята, такі пахучі трави, які, в принципі, використовувалися і, ну, в побуті для тих же там ванночок, наприклад, для дитини, або там на чай брали, заварювали.
0: Любисток, я так свого кота називаю. Той же Красиков писав, що дуже багато співали. Він прямо акцентував на цьому. І, власне, я думаю, що ти теж із тим погодишся. Ми з тобою говорили попередньо про якісь приклади пісень, про те, що ми можемо сьогодні навіть його навести, і що навіть якщо ми тебе дуже попросимо, то ти нам навіть заспіваєш. Про що твоя могла би бути пісня сьогодні?
1: Ну, мабуть, все ж таки про свято Купала, про Маринку. Були ще там, оспівувалися і трави теж в цих піснях. Так само і оспівувалися, до речі, і імена хлопців або просто чоловіків, там казали, там купався Іван, довелося і нам, купався Мусій, доведеться усім, на Петра хліб пекла, а на Івана вибирала, або там, наприклад, а в Дениса жінка лиса, а у Дмитра жінка хитра. Теж таке було. От. Можу заспівати, мабуть, про Маринку.
0: Давай.
1: Дівка Маринка льон полола, та не виполола, то за тим, то за тим, то за Іванком молодим.
0: Клас.
1: Ну, це такі от, вони могли бути, ці пісні, вони могли бути набірні. Тобто там були, ну, була одна мелодія, і на неї вже нашаровувалися певні тексти, які от такими невеличкими там сюжетиками були. Тобто там, ой, ой, чей!

0: Не знаю, я, ой, і мій голос теж під'єднався. Ви так спрацювали з нашим звукорежисером, що вийшло,
1: було.
0: Та, вийшов трек неочікувано. Фантастика, Катерина, дуже тобі дякую. І я думаю, що та, якщо є бажання дізнатися більше, почути більше, то можна архів послухати.
1: Так, дуже багато інформації є на цифровому архіві фольклору Слобожанщини, Полтавщини, якраз от вводити цю назву, і багато дуже інформації там є. І розділ «Купальські пісні», це аудіо, в аудіо форматі, і там тексти підписані. А ще є розділ з розповідями, і теж можна почитати, як в тому чи іншому населеному пункті святкували, купали і не тільки. А ще можна на Ютубі нашу навчальну лабораторію фольклору, теж там є розділи, там і купальські пісні, і петрівчані пісні. До речі, от після Купала наступала Петрівка. От, і в деяких регіонах України Купала не святкували так гучно, а святкували Петрівку, наприклад. І теж купальські пісні десь були, наприклад, їх називали купальські, а десь ці купальські замінилися петрівками і петрівчаними піснями. От теж так цікаво. А ну, на території Слобожанщини і ті зустрічаються, і купальські пісні, і петрівки.
0: Дякую тобі. Тож, друзі, занурюємося в своє, досліджуємо, і, як то кажуть, хай потім вороги не говорять, що нас не було, бо були, є і будемо.
1: Так.
0: Дякую за цю розмову, дякую вам, що були з нами. Гарних вам теплих, співочих і насичених позитивними емоціями вихідних. Почуємося вже з понеділка. Всім па-па.
2: Новини на радіо накипіло.
3: У Харкові під завалами складу.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: У двох районах Харкова завтра вимкнуть світло. Хакери створили клон застосунку «Резерв Плюс» із фейковими відстрочками. Їх затримала СБУ. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
4: Харків.
3: Під час ліквідації пожежі у складській будівлі у Холодногірському районі Харкова рятувальники ДСНС виявили тіло чоловіка. Наразі триває його деблокування. За попередніми даними, це може бути охоронець підприємства, із яким раніше зник зв'язок. Нагадаю, за інформацією міського голови Ігоря Терехова, через ворожий удар кабом постраждало 9 людей, серед яких 4 дітей. Крім складської будівлі, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено понад 40 приватних будинків. Завтра, 20 червня, у Харкові з 8:30 до 17:00 години не буде світла у Холодногірському та Шевченківському районах. Як повідомила прес-служба Харківобленерго, у цей час проводитимуть невідкладний ремонт електромережі після нічного російського обстрілу. Служба безпеки України та кіберполіція затримали хакерів, які розробили платну копію «Резерв Плюс». Спецоперацію провели у Києві, Рівному та Черкасах. Фейковий мобільний застосунок повністю імітував офіційний сервіс Міноборони. За 1200 гривень на місяць користувачі могли самостійно змінювати свої облікові дані та малювати відстрочку від призову, щоб показувати підробку працівника ТЦК та поліції. Як встановило слідство, таким сервісом встигли скористатися понад 4 тисячі військовозобов'язаних. Наразі роботу застосунку клону заблоковано, а двом організаторам повідомили про підозру. Їм загрожує до 8 років ув'язнення. Встановлюється коло причетних до злочину. Понад 1000 творів із колекції Харківського художнього музею потребують реставрації та консервації після російської атаки 14 червня. Найбільше постраждали графічні твори на папері, врятовані від вогню, але не від води. Нині реставратори просушують роботи, розповів в етері радіо Накипіло Сергій Омельник, директор Харківської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України.
5: І саме страшне далі для вологого паперу – це пліснява. Якщо щоб ми допустили, щоб хоча б декілька днів в цих папках вони там пробули намоклими, ми б ще й отримали забруднення пліснявою, а вона проростає в структуру паперового волокна і вже звідти її витягти ніяк неможливо. Да.
3: Після завершення сушіння усі експонати перевезуть в безпечне місце, де їх сортуватимуть за ступенем пошкодження. Загалом відновлення колекції триватиме кілька років і потребуватиме додаткового фінансування.
5: Відновлення всієї колекції, то це робота на декілька років, бо є процеси, які не можна пришвидшувати, робот дуже багато, і мова йде про тисячі робот, я не перебільшую. І а ми теж не маємо великих, ну я ж кажу, тільки три реставратора взагалі по предметам на паперовій основі у мене в філії працюють.
3: Сьогодні, 19 червня, відзначається Міжнародний день протидії сексуальному насильству, пов'язаному із конфліктом. Цей день запроваджений ООН для підтримки постраждалих та об'єднання міжнародних зусиль у боротьбі із цими злочинами, які кваліфікуються як воєнні злочини, злочини проти людяності або геноцид. За даними моніторингової місії ООН із прав людини в Україні, із початку повномасштабного вторгнення із лютого 22-го року від сексуального насильства із боку російських окупантів постраждало щонайменше 701 людина, зокрема 24 неповнолітніх. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на Радіо Накипіло.
6: Левада слухає Радіо Накипіло.

0: включіть радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну поледачку варт, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю на боки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: четверта година. Новини на радіо накипіло.
1: У розкраданні понад 20,5 мільйонів гривень на фортифікаціях на Харківщині підозрюють 6 людей. Росіяни змінили тактику обстрілів у Харкова. Шахраї розсилають фейкові штрафи за порушення ПДР. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Росіяни змінили тактику обстрілів Харкова і знову застосовують каби. Про це в етері єдиних новин заявив мер міста Ігор Терехов. Він повідомив, що уперше із середини січня окупанти змогли скинути на Харків 3 керовані авіабомби. Дві з них поцілили у виробничо-складське підприємство, а одна – у приватний будинок. Крім того, за словами Терехова, армія РФ почала атакувати місто комбінованими хвилями. І спочатку запускають шахеди із різних напрямків, а за кілька годин, коли на місцях влучань вже працюють рятувальники, цілять балістичними ракетами. Терехов навів як приклад трагедію, яка сталася у ніч проти 15 червня, коли загинули четверо рятувальників і працівник департаменту надзвичайних ситуацій міськради. До суду скеровано обвинувальний акт щодо 6 людей, яких підозрюють у розкраданні державних коштів, виділених на будівництво оборонних споруд у Харківській області. За даними Офісу Генпрокурора, у березні 24-го року схему організував колишній заступник міського голови Харкова. До складу групи входили директори фірм, двоє ФОПів та бухгалтерка. Протягом березня-вересня 2024 року департамент житлокомунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА уклав із підконтрольними їм компаніями 20 договорів. Фірми купували будматеріали за ринковими цінами, а в офіційній документації штучно завищували їхню вартість, після чого виводили та легалізовували надлишок. Наразі на майно фігурантів справи накладено арешт, а усі украдені 20 мільйонів 600 тисяч гривень вже відшкодовано та повернуто до бюджету Харківської міської громади. 17 червня поліцейські провели чергову евакуацію з прифронтових населених пунктів у Дергачівщини, які перебувають під постійним обстрілом РФ. Про це повідомила прес-служба поліції Харківщини. Із села Слатине правоохоронці вивезли чоловіка, а також 35-річну жінку із 10-річною донькою. Крім того, із села Прудянка евакуювали ще одного чоловіка і жінку. Під час рятувальних операцій окупанти атакували місії FPV-дронами, проте поліцейським вдалося безпечно доставити людей до координаційного центру у Харкові. В Україні зафіксували нову фішингову схему. Шахраї розсилають фейкові повідомлення від імені Міністерства юстиції України про вигадані порушення ПДР. Для оплати штрафів водіїв спрямовують на підроблений сайт, який імітує офіційний портал Національної поліції України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Кіберполіція вже заблокувала цей шахрайський сайт. У центрі наголошують, завжди ретельно перевіряйте адреси сайтів та авторів будь-яких листів чи повідомлень перед введенням платежів. Тіжних даних. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.

0: Его-го!
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.
3: Я Філіп Дикань, автор та ведучий програми «Харківські історії». Радий вітати всіх, хто налаштувався на хвилі радіо «Накипіло» спеціально для того, щоб послухати цю програму і дізнатися чогось новенького з історії міста та його мешканців. Сьогодні ми згадуватимемо 90-ті роки 20-го століття. І якщо я запропоную вам знайти якісь асоціації тих далеких вже років, серед багатьох інших, я впевнений, ви точно згадаєте про таке явище, як відеосалон. Ну, для тих, хто молодший, хто тільки народився тоді, або ще молодший, звісно, це, мабуть, навряд чи щось каже, якщо тільки батьки не розповідали. А от ті, хто був підлітком хоча б в буремні 90-ті роки, точно часто відвідували от ці, так би мовити, заклади. Бо кіно в кінотеатрах гарного, ну, було вкрай обмаль, прямо скажемо, голівудського тим паче. А от популярність відеосалонів в 90-ті, на початку 90-х, всередині 90-х просто зашкалювали. І всі намагалися потрапити щоб побачити навіть не те, що щось новеньке, а те, що вийшло на екрани на заході років 10, то й 20 тому. І тим більший подив, мабуть, викликала програма, яка вийшла на початку 90-х і була фактично трейлерами, можна сказати, або навіть рецензіями на західне кіно. Більше того, ведучий тієї програми зробив те, що здивувало, ну, мабуть, весь пострадянський простір. Він себе включив, вставив у кадр. Чого він тільки не робив? Він і перестрілювався із Сталлоне. Він сидів поруч в автівці з Джулією Робертс. Він осідлав коняку на Дикому Заході фільми з Шерон Стоун. Ну, багато чого придумував. Тонув під Титаником, потрапляв під автівки, правда, виживав, слава Богу. І, звісно, що популярність його сягнула якихось просто неймовірних меж. Програма ця називалася «Відеорев'ю з Ігорем Жуковим». І, власне, автор цієї програми, винахідник, можна сказати, такого трюку, як автор та ведучий в кінокадрі Ігор Жуков, зараз в програмі «Харківські історії». Ігор, вітаю в нашій студії і в цій програмі.
4: Вітаю, Філіпе, вітаю всіх глядачів. Ну, я би так сказав, це дуже гучно сказано винахідник. Винахідники – це брати Люм'єри, коли вони створили.
3: Ну, це кіно взагалі, а от цю штуку, кадр в кадрі, все ж таки, ну, програм тодішніх не було, ані про кіно, ані про щось.
4: Ну, такого насправді не було.
3: Леонід Парфьонов потім це зробив, до речі,
4: ну, потім навіть Парфьонов, це він таке, він злямзив у Роберта Земекіса. Ну, навіть після нас це зробив Роберт Земекіс у фільмі «Форест Гамп», так?
3: Він, до речі, я маю на увазі не Земекіса, а Парфьонова, це і не приховував, власне, да, це такий був хід, який він далі розвив, можна сказати, подовжив. Ну,
4: це все
3: інше.
4: Був технічний прогрес, тому це ніхто не...
3: Ми дійдемо до цього обов'язково. Я ось з чого хочу почати. Ти зовсім молодою людиною був, коли прийшов на телебачення.
4: 17 років.
3: Слухай, це правда неймовірно. А ти був кіноманом, можна сказати, мабуть, да?
4: Так, ти розпочав про відеосалони. Вони розпочалися десь наприкінці 80-х. Так, і тому, коли вони з'явилися, я жив у Чугуєві, славному місті, і тоді перші відеосалони, ну і всі хлопчики так ходили на Шварценеггера, на Жана Клода Ван Дамма, на Брюса Лі, так, на Джекі Чана. Ну і все це для нас було несподіванкою. Ну не тільки для нас малих, так, а й для дорослих. Тому дорослі ходили у ці відеосалони. Тому тоді був розпад, ну вже така перебудова почалася. Був вже все йшло до того, що буде розпад Радянського Союзу. Кінофікація
3: хоча
4: була.
3: Ніхто ще не міг про це подумати.
4: Кінофікація вона була у такому дуже пригничному стані, фільми не покупалися, кінотеатри були забиті і забуті, і тому на екранах не було Голівуду, і тоді ж ми ж всі пригадуємо, краще, що ми могли подивитися у радянські часи, це Луї де Фюнес, так, класно,
3: от французькі комедії, інколи
4: американське кіно.
3: Знаєш, влаштовували кіноклуби, де показували прогресивне, що називається, кіно, передове, навіть інколи свіжі фільми, от італіянських неореалістів часто показували, ну, час час від часу, будемо так казати.
4: Ну, нова хвиля, так. Все,
3: так,
4: це
3: нова
4: було.
3: Хвиля, потім Феліні, але це було, треба було знати, по-перше, де це. Не часто це відбувалося, ну, це ще Радянський Союз, такий так, махровий, так, що так, називається. А от, до речі, якщо молоді наші слухачі і глядачі, ну, бо люди нашого покоління в курсі, а от ті, хто молодші, запитають, слухайте, ну, а от така штука, як відеомагнітофон, ну, якщо вони знають це слово взагалі, да. А справа в тому, що це вкрай дорога річ була, буквально навіть до початку 2000-х,
4: да, на початку 80-х років, тоді відеомагнітофони міняли на квартири і на машини.
3: Було таке.
4: Було таке, ну, можете порівняти, так, порівняти, що це було. І тоді привозилися, я сам зараз пам'ятаю, як я придбав у когось там відеокасету за 100 рублів. Угу. Це була зарплатня. Мій батько, журналіст Леонід Жуков, газети, у нього була зарплатня 120 рублів. Угу. 120 рублів. Там на заводах платили 160
3: або
4: рублів.
3: Або касета, або життя місяць.
4: А відеомагнітофони це була, ну, така просто
3: мрія,
4: якої було не досягнути. І тому ці відеосалони, і якщо ми пригадаємо, як це було, це зал, так, кафе і або чогось, так. А навіть у кінотеатрах ставився телевізор один, да, з палсикам, який відеомагнітофон, і були стільці стояли.
3: Я навіть пригадую, от в центрі десь були відеосалони, власники знімали просто якусь кімнатку, таку, знаєш, що називається халабудою, буквально, незрозуміло абсолютно.
4: І по рублю.
3: Ані вікон, ані дверей, так. І, да, рубль тоді коштував вхід і так далі. Коли у тебе виникла ідея отак от розповідати, просто розповідати про кіно, ще без
4: розповідати
3: трюків?
4: Розповідати про кіно в мене виникла ідея ще от у ті часи, скажімо так. От це було відкриття, і навіть раніше. Мій батько, про якого я вже згадував, зараз видатний поет, журналіст, на жаль, посмертно про це, а тоді журналіст і в районних газетах працював Леонід Григорійович Жуков, і в газеті «Вечірній Харків» він працював кореспондентом. Він виписував всі видання, які виходили в Радянському Союзі. Оці свої гонорари він тратив на те, щоб виписувати «Молодіж Естонії», така була видання, з якого я дивився, а вони там наприкінці 80-х, вони публікували програмки телеканалів, які зарубіжні, які виходили.
3: Фінських,
4: так, так, так. І там були оці фільми, я це бачив, цю інформацію.
3: Звідки.
4: Да, потім все про кіно, всі бюлетені кінопрокатчика виходили, де публікувалася інформація про деяких акторів зарубіжного кіно, які виходили
3: в
4: наших
3: кінотеатрах. Батько також був закоханий в кіно.
4: Був закоханий у книги. І усе, от у слово, я би сказав, був закоханий. Тому він купляв, якщо книги, то це не розважальну літературу, а пізнавальну літературу, навіть більше науково. І там були навіть книги такі, я от як зараз пригадую, Кукаркін, такий автор, який з Америки, він там був якимось журналістом радянським, писав про загніваючий буржуазний кінематограф.
3: О,
4: і я між строк там уже читав про «Зоряні війни», читав про «Рембо», так, який там, і я все це між про Романа Поланського я читав, так, про його. Так. І це було для мене вся інформація, і я її знаходив у цих книгах, а це було багато, батько все він купляв ці книги, от це саме, і я знаходив цю інформацію, тому я про кіно вже знав ще до приходу відео. А коли прийшло відео і про «Рембо», я його побачив, «Рембо», і те, що там писала радянські пропагандисти, що це кіно насамперед про ветеранів, це кіно про ветерана, який прийшов з війни, якого не приймає суспільство. Це болюча тема для кожної країни і для нас також у часи лихоліття війни. Тому це дуже, і все це, як побачив, і потім почали виходити видання, там, «Відеоас», та про кіно почали писати. І я про кожен фільм, який я бачив, я відразу писав сам рецензію. Хто у головних ролях, хто знімався. У мене та талмуди залишилися з тих часів. Там такий ексклюзив. Да, вони все розписано. І тоді я навіть з цими подався. Був тоді ще при Радянському Союзу такі видання «Молодіжне парус». Воно чи в Білорусі виходило, чи щось таке. Ну, це все ж то і всі видання, їх можна було підписатися по всьому Радянському Союзу. І я тоді їм надіслав матеріали. Це мені було там 14, щось таке, років, чи 13. І що я можу в них з пропозицією головному редактору, що я можу вести у них рубрику.
3: Слухай, який сміливий був хлопець.
4: І вони, ну, сміливий такий, в школі був такий гадкий каченя, такий скромний. А тут це мене розкривало писати. І я відправив, і на печатній тоді друкарській машинці, у батька була, вона тоді писалася, це теж для...
0: Увага! Тривога у Харківській області.
1: новості триває.
4: Тільки комп'ютери. Зараз можна делейт нажати, да, і все зітреш. А тоді, тоді ні. Все, що написано, вже,
3: помилка,
4: да,
3: вже все, по-нові, все, да. Аркушик вставляє, да. І так далі.
4: І через копірку, да, деякий екземпляр. І я відправив тоді. І приходить мені відповідь 13-річному хлопцю, приходить відповідь з республіканського всесоюзного журналу з підписом головного редактора. Пропонуємо вам
3: стати нашим автором
4: і ведучим рубрики про кіно.
3: Нічого собі, слухай.
4: Ну і десь я там відправляв наступні матеріали, ну щось у них там не пішло, або я прокололся, вони побачили, що я такий там 13-річний хлопець. І далі от мої не вийшло, не склалося. Але я почав, я був юнкором, юним кореспондентом у газеті, в якій працював батько, я писав там зі шкільного життя якийсь матеріал. І я там почав теж про кіно, там про відеосалони, та давайте створимо в нас телебачення у Чугуєві. Є кабельна, ми створимо там таке телебачення, щоб воно там воювало. І тоді ж з'явився перший телеканал недержавний саме в Харкові у 1990 році, ще до незалежності України. 13 жовтня, да, Союзу, АТВ-1 вийшов канал, який потім знають всі глядачі, як Тоніс, як Сьомий канал. Він з'явився, а тоді у мене ще був чорно-білий телевізор. Ну, батько не купляв, от не було у нього.
3: Ну, на періодику
4: він на періодику витрачав. Тобто у нього не, ну, на кольоровий телевізор у нього не було грошей. І стояв чорно-білий телевізор. І приходять всі зі школи і розказують, Тоніс вийшов, там фільми показують, безкоштовно, можна дивитися. Я давай на своєму чорно-білому телевізорі крутити, а нічого, знайшов тільки звук.
3: Слухай, аналогічна історія,
4: ще,
3: між іншим.
4: Я ще півроку фільми я не дивився, я їх слухав. От і так. Я приходив, я стіснявся в школі, соромився сказати, що в мене чорно-білий телевізор. Ну, це дитячі такі комплекси.
3: Так,
4: да?
3: Так.
4: Я соромився, але я з усіма там говорю, а подивився вчора фільм там со Шварцем? Я кажу, ну, звичайно, подивився. А як він там сказав? А тоді ж були переклади, оці перекладачі, які перекладали. І от...
3: Дарбальда! Оці всі штуки такі, так.
4: І тому я тоді перші фільми слухав. Поки я не заробив на телевізор, на заводі Чугуївському топливної апаратури, я пішов працювати, я був у брата, до речі, брат мій теж до того, як до Тонісу, він купив телевізор з другом електроніка ВМ-12, яка жувала касети, така виїжджаюча, це не японські, це японські були круті, а воно щось 1200 рублів стоїло, а він тоді почав працювати.
3: Нічого собі,
4: ну, нічого собі, да. І він купив відеомагнітофон, і я почав разом з ним дивитися фільм. Але потім він уїхав. І, а потім я, коли у нього був у гостях, і тоді ж телевізори неможливо було купити. Їх не було отак от. Вони там, ну, треба було записуватися. Черга була, це ж Радянський Союз. Хто з ностальгією хтось згадує, є якісь дитячі моменти, але ж це було часи повного, ну, черг, і ковбаса була хороша, але одна.
3: Тотальний дефіцит всього,
4: дефіцит, так,
3: а потім ще й талони.
4: Спекуляції, і це, що тоді ж було.
3: Слухай, ну от, добре, прийшов такий в школі сором'язливий, але поза школою навпаки хлопчик, який мріяв далеко наперед, що називається, вирішив, як зібратися силами і прийти на телеканал першої Харкова і сказати, так. Ось я, от у мене ідея є така.
4: Так. І коли вийшов, ну, доскажу секундами, побачив, коли був тоді у Луганську у брата, і подивився, що в універмагі там викинули телевізор. Тобто називалося «викинули», да?
3: Так?
4: От надо було брати. Що... І він стоїв там 700 рублів. І я брату купив!
3: Я перепрошую, знов таки, для молодших «викинули» це не значить, що не значить, що назвали ще на сміття, а це називається, коли вони в продаж поступали, да, якийсь будь-який товар.
4: І одразу розбирають, всі розбирають, значить, якийсь викинули, дефіцитний товар. Да.
3: Тобто
4: там було, в Чугуєві це було по черзі, там, тільки на наступний рік я там був записаний на телевізор цей «Березка». А тоді він з'явився, і брат його, а як ж ти мені віддаш гроші? Я говорю, віддам, тільки от придбай. І він мені придбав, і я на автобусі з Луганська до Харкова з цим телевізором у багажному відділенні доїхав, принесли з батьком, щось я там віддав.
3: Які пригоди?
4: Віддав свої, ну, в мене там приходили сиротські гроші, тому що мати не було, вона померла, коли мені було 3 роки від раку, вона померла. І тому, як був там півсирота, називається. І
3: це
4: тому,
3: ж також зовсім невеличкі гроші.
4: Так, ну там 300 рублів, щось таке там було, я віддав. І потім я, це був 10 клас, я пішов на практику працювати літом в цех, на конвеєрі, я працював і заробив гроші, там щось там по 150 рублів.
3: Це спеціально, щоб от брату щоб віддавати також.
4: За телевізор. Mm-hmm. Але вже я дивився фільми по Тонісу, я вже їх не чув, а дивився. От. І тому, коли закінчив школу, я вирішив піти на конкурс. Тоді був оголошений конкурс. Ну, тоді не було слова кастинг, да? У 92-му році був конкурс на журналістів, телеведучих. Ага, я прийшов на Космічну 24, а там така черга кілометрова. Угу. Як там на перший Макдональдс там були, да, черги тоді з'являлися. Я прийшов в цю чергу, стояв. Зранку до вечора я стояв, і десь вже підійшла моя черга. Ми підійшли, тоді був головний режисер «Царства Небесного» Олександр Голубчик. Потім він став директором «Приват-ТВ».
3: Засновник власне АТВ також, так, наскільки я пам'ятаю?
4: Ну, він був у той групі, яка з Сергієм Потімковим, Олександр Голубчик, Владлен Литвиненко, перший генеральний директор. Це перші люди, які от, яким прийшла в голову ідея створити перший...
0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
3: Не тільки про кіно, так?
4: Ні, там була ще програма така, коли вже не було цієї фрази «Чаю двох», да? У мене була програма розмовна ток-шоу з гостем «Чаю двох». Навіть групи там, от, яка потім з'явилася, нічого такої ідеї не було. Я от з'явив і ця ідея, ще якась ідея, і програма про кіно «Відеоревю». Я прийшов, і в черзі тут всі стоять до Голубчика, а приходить Владлен Литвиненко, да, і каже, а ну давайте я візьму з собою пару людей, хто хоче до мене. І тут я пішов до нього. Він зайшов, і мен такий 17-річному хлопцю, який от тільки вийшов зі школи і поступив у Харківський тоді державний університет імені Горького, зараз це Харківський національний університет Каразіна, да, вступив, і він каже, а як зробити телебачення наше незалежне краще? Тут я такий 17-річний хлопець після... Я говорю, знаю, можу сказати, але це треба підготуватися. Він, ну, підготуйтеся із цими ідеями, ко мені приходьте. Я мімо Голубчика...
3: Відпустили,
4: да, тобто все ж таки. Оце я ушов, не пройшов конкурс отак от. Угу. Треба було йти до Голубчика. Я пішов в Чугуїв, давай ідеї, кучу програм, все ще це. І там місяць придумував, конкурс вже закінчився. Тоді вже я потім знаю, багато людей казало, що вони там пройшли, пішли, вже пішли в журналіста, а я ні. От я телефоную, тоді ж були ще, хто зараз мобільні телефони.
3: Стаціонарні
4: телефони, 2 копійки кидаєш, і з Чугуєва дзвониш, телефонуєш тоді в Харків. Там бере трубку секретарка, я кажу, я от тут мені Владимир Олександрович просив, щоб я тут до нього написав пропозиції дитячим голосом, ну не таким не зараз, більше пропозиції, по як покращити на державне телебачення. Він говорить, Владимир Олександрович таким не займається, і бросає трубку. Десь я з десятої спроби, коли вона вийшла кудись по перерві, взяв трубку Владлен Литвиненко. Я кажу, ну я ж пам'ятаєте, там півтора місяці тому до вас. Он, я таким не займаюся, це до Голубчика. Все, йди до нього.
3: Таки права була.
4: Я оце приходжу до Голубчика, але в мене була тепер фраза, що до вас мене направив Владлен Литвиненко. Угу. Я приходжу до Голубчика, кажу, от я тут з ідеєю, так конкурс закінчився. Я такий, ну да, але от тут от Литвиненко до вас направив. Ну і що, які ідеї? Говорю, от у мене тут, ну вже все, про державне телебачення все проїхали, якого робити краще, вже ідеї програм. От тут там «Чаю двох», там, вон, там у нас тут є, там програма, хтось розмовляє вже, там ще якась програма, там про календар, щось таке, якісь пам'ятні дати, там щось таке те. А от про кіно. О, про кіно у нас немає. Оце цікаво, а давайте робити цю програму. І оце, і додає мені він людину, а тоді було, ну, як і зараз, що першу програму ти робиш безкоштовно, сам знімаєш і показуєш її як пілотний випуск.
3: Стажируєшся, пілот, власне, стажу...
4: Ну, навіть не стажировка, просто пілотний випуск, і його дивляться, беремо чи не беремо. Але проблема в тому, що і людина, яка з тобою це робить, да, вона теж безкоштовно це робить, і їй, ну, це, ну, не потрібно.
3: Це ти гориш, палаєш цією ідеєю.
4: Так, ну, і коли ця дійсно людина побачила, я в перший день поїхав на зйомку, я тоді, ну, грошей не було, і укладав там зачіску, щоб там красиво виглядати, пилисосом, який дув в зворотній бік.
3: Ох ти ж.
4: Тому що, щоб він вдав, на фена грошей не було. І так, щоб він хоч потепліше став, а це вже розтягнулося, приходив я на конкурс десь у серпні, це вже був кінець жовтня і початок листопада, зйомка, і тоді перший сніг у Харкові випав. І я тоді, телевежа знаходиться на вулиці Дерев'янку, і там знімали і програми Тоніса тоді. І я ото там, батько мене там виругав за те, що я там пилосос, гроші намотаю електрику, щоб він хоч тепліше став, щоб не так холодним воздухом, повітрям дуло. І я приїхав на зйомку, йду, це субота, як зараз пам'ятаю, сніг по сугроб, а там ще від зупинки 18-й, якщо пригадую, тролейбус, так, який ще ходив туди на дерев'янку.
3: А вишка у лісі, треба сказати.
4: У лісі, я по лісу йду, заходжу у ліс, там це, що повністю територія, яка охороняється з колючим дротом, ну, телебачення, це ж стратегічний об'єкт, і виходить там охоронниця, у мене ж прострочена перепустка, він так подивився, ну, хто ще прийде, якийсь хлопчик прийшов, ну, хай йди. І тут дивлюся, собака така розминається, і дивлюся такі, а там ще від стіни, від забору треба прийти до телевежі, де знаходиться. Я такі чоловічі сліди і собачі. Я кажу, а вон за мною? Ну, да, там, ну, я подержать зможу там декілька секунд, 10, а ти біги, біги. Ох, знаєш, от, і не було ще фільму, да, Форест Гамп, біги, Форест, біги. Так, і ото я побіжав. А потім ця собачка там відеокасету переплутала з бутербродом, розповідала, рок-полігон така була програма, була. І перекусила рок-полігон передачу, бо що подумала, що це завернутий бутерброд. Така вівчарка конкретна була. І ото я на першій програмі, давай там стрибати, пригати, оце все, свої ефекти робити, і зламав петлицю. Да?
3: Ох, ти.
4: А це, ну, тоді петлиці $100 чи щось там, це відеоінженери бідні, на мене дивіться, хто це прийшов, що він тут зробив, зламав, як це, ну, що тепер робити, ну, яка програма, нафіга нам ця програма потрібна. І ото, ну, але я не знімав на відеокасету, прийшов, показав там на 20 сторінок сценарій відеоревю зі всіма своїми ідеями, де я там буду пригати, скакати, де там людина, яка зі мною це повинна була монтувати, подивилася так.
3: Я думаю, людина за голову, той чоловік просто взявся, тому що нічого ж не було тоді, ніяких
4: Да, щоб люди ж розуміли, щоб змонтувати комп'ютерів не було. Монтували на відеомагнітофонах цих побутових. Один ставився, інший.
3: І великі касети оці от...
4: Ну, великі касети, це потім з'явилися. Це були Бетакамівські. Тоді це зйомка у нас була на Бетакамівських відеокасетах. Монтаж був на ВХС звичайних. Потім вже супер-ВХС з'явився. ВХС-ка
3: навіть, боже, поправлю, це ж взагалі звичайні касети.
4: Щоб от змонтувати, треба було на один поставити на рек, готуватися монтувати, інший перемотати на 12 секунд і дивитися на там
3: тайм-код.
4: Горів тайм-код, і за секунду рівно нажати і відпустити кнопку того, який пишеш.
3: Щоб якщо це десь співпало
4: там,
3: все.
4: Да, щось співпало. А якщо десь там промахнувся, то запишеться, і назад ще воно не відтиралося. Ну, якщо хтось пам'ятає, воно погано відтиралося. Ті кольори минулої записи, вони залишалися. Якщо фільми перезаписувалися, то можна було побачити от якісь там, ну, такі от плями. І тому, щоб от заставку, яку там ми подивилися кадри, да, от подібно було змонтувати, це цілий день потрапити. А магнітофони це вже були старі, вони жували, і назад відмотуючи, вони це жували.
3: Слухай, ну, в общем, людина через скільки пройшов?
4: Да, людина це пропала після цього, як от зрозуміла, що їй, ну, прийдеться робити. Вона пропала.
3: І фактично от, звільнив працівника, да, можна сказати.
4: Ні, вона займалася своїми роботами, вона від мене пропала.
3: До тебе не, да, не ходила.
4: До мене, да. А я ж таки, ну, треба ж робити вже. Я вже добре, що друзям не сказав, що я тут на тоніс потрапив. То мене там, як там говорять, зачморили би, і так вже. От, батьки мої, а де ж твоя програма? Вже кінець чи грудень уже року. І я вже голубчику телефоную, я говорю, ну, не хоче він зі мною робити. Він говорить, так, давай зустрінемося біля телевежі, я прийду, все розберемося. Я прийшов, стою, чи годину, дві, три, немає його. А я такий, ну, якщо сказали, стояти, я стою. Проходить цей хлопець, да, ну, в мене на нього ніяких образ, тому, ну, це, ну, зрозуміється, такий пласт на нього би свалився. Ну, так, а чого ти стоїш? Я тут нічого узнаю, що я стою. Ну, я думаю, зараз прийде.
3: Подивишся.
4: Ну, скажи, чого ти стоїш? Ти що, голубчика чекаєш? Я говорю, так, його сьогодні звільнили.
3: Отак, ух ти.
4: От така Destiny, да?
3: Поворот, нічого собі,
4: да?
3: Так.
4: Така доля
3: неймовірна, да. Слухай.
4: Їжджай туди і розбирайся. Я приїжджаю туди, так, він звільнений, він уходить, і вмісто, замість нього приходить Сергій Федорович Розанов, Царство Небесне, да, людина, яка теж відкрила багато двері телебачення для багатьох людей. І я до нього приходжу, кажу, ну, от ідея у мене програми, він каже, та не цікаво. Я йому, та от мій сценарій. А мій сценарій там уже такий перепечатав, вклеїв нові ідеї, там десь знайшов там інформацію про Шварценеггера, про Ван Дамма там вклів. І він такий, ну, коли людині, от і всім це такий, ну, всі зрозуміють, да? Коли їй дають прочитати такий от
3: Талмуд.
4: Талмуд, ну, яка людина, все зараз, ну, і всі розуміють, цю коротка інформація потрібна. І він такий навіть взяв в руки, ну, глянув, і теж, ну, не зміг себе переламати. І сказав, та ні, нам це не цікаво. І мені повернув. Ну, чесна чесно сказав. Я бачу, як він повертається, і як від мене уходить моя мрія телебачення. Я вже вдогонку: Сергій Федорович, але ж ми зняли програму «Початок», у мене ж є там записи. І мрія повертається, говорить: а ну давай подивимося. Ну дивитися завжди легше, ніж читати там 40 сторінок сценарію. І він ставить.
3: Яка енергетика в тебе,
4: мабуть. І він ставить і каже: о, це цікаво, о, так давайте робити. А у мене ж тут кіновідеоцентр є на Скрипника, ну тоді було, да? І там от якраз проходили ті люди, які прийшли на конкурс, вони, там я з ними зустрівся. От наша доля, тих, хто переміг, і тоді був перший монтажер, теж прийшов, Віктор Кафанов, він монтував, він потім на Симоні працював, і він, ми з ним почали працювати, він навчався працювати, і я. Ну, от перший день ми монтуємо першу заставку з цих кадрів, там, і магнітофон зажовує все, по-новому все. Потім зробили програму, подивився Сергій Федорович програму Розанову, сказав: звук тихий, треба все переписати. Це зараз треба, да, ми знаємо, там включили кнопку і наложили зверху. Програми, а тоді це на бобинах, звукові. Я там, ну, вже все, я вже на стіни лізу, як це зробити все. Це ж, як там, лінійний монтаж, це просто зверху на відеокасету, треба все відтерти, Боже, звук, і знову, щоб потрапити, нужно все перечитати, щоб було гучніше. Якось ми це робимо. І 31 травня 93-го року виходить програма в ефір, мені кажуть: клас, беремо тобі на роботу, тебе на роботу. А я таки їм кажу: а в мене щось трійки пішли в університеті.
3: Так, а коли ти встигав взагалі навчатися?
4: Вот, я навчався, але трійки пішли. Ну, якось там. Батьки кажуть: та навіщо таке телебачення, що ти трійки отримуєш? І я кажу на тонісі, коли мені кажуть: ти приходиш до нас не просто журналістом, а автором програми, ми тебе беремо. А я їм кажу: ні. Я спочатку
3: в університеті, закінчу, так?
4: Ні, в університеті сесію закрию на п'ятірки, і потім до вас прийду. Там рти всі повідкривали. Ну, добре. Я не знаю, як мене про мене не забули.
3: Яка зухвалість.
4: Да, зухвалість. Я потім після цього прийшов і почав робити програму. І тоді почала виходити, і потім вже пішла ця така, коли вже неможливо було доїхати спокійно з Чугуєва до Харкова, коли...
3: Популярність, да, зашкалювала.
4: Популярність, да.
3: Слухай, а першу програму пам'ятаєш, які фільми були? Чи вже давно настільки, що
4: стерлося? Ну, щось там було.
3: Стерлося.
4: Ні, «Електрошок», якісь кадри, тоді був такий популярний, такий бойовик фільм жахів, жахіть. Ну, «Ван Дам», «Шварценеггер», «Джулія Робертс», все це були.
3: «Красуня». Ну, то, так, це...
4: Ну, «Красуня» ні, «Красуня» ні, «Красуня», там щось інше було. Але все це пригадую, і всі ідеї, коли я дивився в екран на телевізорі, бачив, дивлюся, так можна ж там от помістити себе поруч. Така ідея. Ну, кадр,
3: ти дивився кіно повністю?
4: Я повністю дивився кіно.
3: І виглядав, де можна себе вставити.
4: Причому це зараз можна вставити там при Photoshop, там і будь-які кількість програм, яка тебе вставляє, так? І люба дитина вирізає і вставляє.
3: Взагалі-то штучний інтелект речі такі зараз, що...
4: А тоді це була супертехніка Betacam, яка коштувала там сотні тисяч доларів, і якось Владлену її вдалося якось привезти, не заплативши грошей з якогось експоцентру, сказати це в Україну, там десь таки, і вона стояла, і вона дозволяла вирізати ці кадри. До речі, ваш монтажер, зараз який знімає програму, Олег Сегодін, він тоді працював на цьому Betacam'і, і мене вирізав, тому, Олеже, ти зараз за пультом, але ми з того часу знайомі,
3: і він мене
4: там допомагав мене ставити. Ще, що там можна було зменшити людину, ну, якщо її знімати на синьому фоні, на блакитному фоні, зменшити її, з ногами взяти. І от я тоді вже дивлюся фільм, і дивлюся, що там, ну, підбирав такі моменти, щоб, ну, хоча б там 10-15 секунд була камера, яка, ну, от не було та рухів, щоб можна було статично сісти, ну, якось, герой, і щоб місто було. От їде там, наприклад, у «Красуні» Джулія Робертс, всі у лимузині від Річарда Гіра, і вона сидить сама, а біля неї порожнє місце. Я так дивлюся. І...
3: Та це ж місто для мене.
4: Це місто для мене, місце, це моє так. місце. І я саджуся на синьому фоні, в мене обмотують, ну, щоб якесь ще зробити, більш це було, ну, якось, щоб люди природне, це сприймали, природнє.

0: Вантаж такий там по 3 секунди, а тут 20 секунд. І я ж сажусь на це крило. Ну, думаю, ну як цей ефект ще щоб ну, люди повірили. Бабуся моє на шарф червоного, там такий старий радянський, ниточку прив'язує. І оператор під час зйомки, коли я на літаку там планую, оператор за цю нитку, і у мене розвивається шарф. Тобто я лічу. І люди вірили. І тоді от багато у мене зараз є канали і в TikTok, і в Ютубі, і в Інстаграмі, і коли я викладаю це відеоріл з тих часів, да, яке ну вже поза конкуренцією з новими щі, там яке круче, і але люди це бачать і вони дивляться. І зараз перегляди там під 100 тисяч переглядів, і стільки звісно. Коментарів, і всі
1: слухай,
0: згадують.
1: А я тобі ж листи писали, між іншим, знов таки ніяких не було.
0: Це була проблема на Тонісі. Мене там просто все керівництво Тоніса, просто вони казали: не коли оці мішки закінчаться, тому що Жукову там приходить. Ходили мішки,
1: от, бачите,
0: і потім
1: не...
0: там ще листи були з губною помадою списані, не, з поцілунками.
1: Зізнавалися в коханні.
0: Зізнавалися в коханні.
1: Пропонували руку і серце.
0: І руку і серце. Ну, і багато чого було.
1: Не за листом вийшов, оженився, між іншим.
0: Ні.
1: Слава
0: ні,
1: Богу. От цікава, між іншим, річ, що писали, ну, принаймні, в такій кількості, не в рок-програми.
0: Ну, тоді ж не було соцмереж, так?
1: Ні, звісно. Я кажу, писали не в рок-програми.
0: Ну, я думаю, що і в рок-програми теж писали.
1: Але
0: тоді.
1: Все ж таки не, мабуть. Я пам'ятаю, до речі, ти, коли ти провадив конкурси, а потім ходив до переможниць, це точно, до дівчат якихось в гуртожитки ходив.
0: Ні, це проводив не я, це проводив сама телерадіокомпанія, ага, Тоніс Центр, вона на марафони
1: а
0: проводила.
1: А ти як приз був?
0: Ну, багато журналістів було приз, всі журналісти були призами. Це Владлен Литвиненко, тоді він жив політикою, йшов. І тому кожного року 13 жовтня проводився марафон. Річниця виходу
1: так,
0: в ефір.
1: Так, так.
0: І тоді вони, ідея з'явилася запропонувати, що хто зателефонує там з людей, вони можуть себе запросити в гості саме своїх улюблених ведучих. Ну, так в нас якось сталося, що мене там з колегою запросили, і ми приходимо, а там тільки ж там дівчат було. Я навіть це забув. А нещодавно там, ну, не нещодавно, а років там 5-6, сюжет викладав Валерій Кручина, він там ретро-канал робить в Ютубі.
1: Це суспільного...
0: Да. Ну, він працював на обласному.
1: Так,
0: і,
1: так.
0: Да. І він викладає це відео. І я бачу, а я вже забув, тобто мій мозок вже забув. Я там акторів пам'ятаю, там Сінті Ротрак, які вже забули. А цей епізод такий яскравий. І я заново це дивлюся, отак от мозок у мене закрив, як ми приходимо в гості, відкриваємо двері, а там якась там, я вже не пам'ятаю, чи Раїса Петровна якась перемога. Ми їдемо до якоїсь Раїси Петровни, до глядачки, там, в літах, і нам відкривають двері, і нас зустрічають, а чотири юні студентки, дівчини, там торт ми привезли, а вони ми з чаєм, і вони нас, ми з тортом, Тоніс,
1: я логотипом. Чомусь пам'ятаю, як зараз цей кадр, я потрапив по телевізору чомусь на цей, мабуть, сюжет, подивився, да, так думаю, ох, повезло дівчаткам, мабуть, слухай, бо от пам'ять якраз бачиш, за тебе, що називається, пам'ятаю, скільки ти витрачав часу на роботу над програмою?
0: Господи, це було дуже багато. Я просто так сталося, що я навіть там ночував на стілах і на столах і стільцях, да, тому що так сталося, всіх розбили по редакціями Литвиненка. А в мене одна програма і ні туди, і ні сюди. І ото я і сам монтував,
1: сам
0: по собі, і мені там виділявся якийсь там день чи два, і я, щоб це змонтувати, а я ж такий перфекціоніст, і в мене все складалося, я ж навіть, ну от ти заговорив про трейлер, тоді так такого поняття трейлер не було. Я його в своїй програмі робив на майбутні фільми. Ну, наприклад, дізнаюся, що скоро буде зніматися «Людина-павук». От була така ідея зняти Джеймсу Кемерону. Запропонували зняти «Людину-павука». І в головній ролі запросити Шварценеггера навіть. Ну, от така була ідея після успіху його фільмів. І Майкла Біна з «Термінатора». І я такий, о, а я зараз зроблю. Це ж буде вже готовий фільм скоро. Я ж такий віруючий. Я ж потім вже дізнаємося, що там переграли. І вже забули, і Кемерон вже пішов знімати «Титаніка», і йому вже ні до якого ніякої людини павука. А я такий, опа, а ми зараз зробимо. Беру там кадри колись там з мультфільму, то тоді навіть і фільму «Людини павука» не було, якісь там такі. Потім беру Шварценеггера, де він там, не можна сказати, в якому фільмі, вкладаю там, вставляю Майкла Біна, тепер роблю, і в мене виходить, хоп, уже «Людина павук». А потім люди приходять там, а де фільм? А мені їх питають, мені це було багато інформації, приходять, де фільм? Немає такого фільму. Та Жука вже його

0: показав перші кадри. Жуков показав трейлери.
1: Раз Жуков показав, то все.
0: А я оце робив і за логікою це показав. І потім ще я наприкінці цього сюжету там, хопа, з чотирма руками я теж людина-павук. І всі ж, а можна було дорисувати, от, не дорисувати руки, не домалювати, а просто зняти мене з руками один кадр. А потім я себе перекриваю.
1: Другий кадр.
0: І другий кадр. І от на цьому бетакамі це отак от Олег Сьогодін мені допомагав це робити, ваш сьогоднішній монтаж.
1: Я так розумію, що потім вже, звісно, не було проблем з тим, щоб взяти десь касети. Давали, мабуть, залюбки.
0: А так, як, потім як, студія як... «Ритм» з'явилася така, і була, харків'яни була, пам'ятають, так, і вони точно. Прийшов тоді її директор до Литвиненка і запропонував свої послуги. Угу. І Литвиненко захотів. Тоді були часи ж піратства, і показували фільми піратські. І «Ритм» запропонував свої послуги, і мені запропонували тоді робити, крім свого програми відеоревю, ще одну програму новинок, в якому я там робив, розповідав
1: про огляд
0: тижнів та фільмів, які привозилися. Да.
1: І... А де добував перше, спочатку касети?
0: Ну, спочатку касети була фільмотека у Тонісі. Вони саме їздили і купляли ці фільми. Да. Тому з цих касет і бралося все відео. А інформація бралася з західних журналів, я перекладав. Журналів, які виходили там, і от той інформації, скажімо так, по крупіцям, яку виписував мій батько. От всіх молодіж Естонії, іде...
1: Ну, вона ж закінчилася до 93-го, я так розумію.
0: Так, вона закінчилася, але потім були ще якісь видання, які виходили, ну, тут той же популярний там, ну, я вже так не пригадую, журнал «Огоньок», я думаю, його всі читали тоді у ці часи. Якісь там, ну, не саме в ньому, а якісь були колонки, де хтось там десь, от по крупіцям ти збираєш цю інформацію. Там той же «Відеоас» виходив журнал. Теж якісь там журнали «МОД» навіть, де теж були якась інформація, я оце по крупіцям збирав. І, ну, більше це були закордонні журнали, зарубіжні.
1: А як довго програма проіснувала?
0: Вона проіснувала аж до 2000 року, більше 8 років. Така програма «Довгожитель» була. Але вона, я би сказав, і зараз існує, тому що вона зараз в новому вигляді, так, у цих тіктоках, тому запрошую всіх глядачів і слухачів долучатися і в тікток Ігоря Жукова, і Ігор Жуков, і в ютуб-канал, і в інстаграмі,
1: також
0: і в фейсбуці.
1: Також огляди фільмів робиш?
0: Ні, то огляди фільмів я не роблю. Я пригадую це, те, що були. Ну, є програму. Нові постаці, скажімо так, програми, які в тому числі в своїй проєкті «Культурна перемога», в якому я теж, як ти, розмовляю з митцями про їх, те, що вони здобутки під час війни. У мене там є і огляди саме сучасного і українського кіно, і такі от і зарубіжні. Це вже такі, ну, але все одно з того часу, як відеоревю.
1: Так, кохання все. До кіно все ж таки не зникло.
0: Не зникло, але вбило в мене. От я після тих, коли я ці огляди робив, мені приходилося переглядати велику кількість, там, навіть на перемотку цих бойовиків дешевих. І, ну, тут, на жаль, тут є бойовики класні, да, які любимо.
1: Ну, більшість все ж таки, так. Да.
0: Але там було, ну, тоді, ну, що на відеопрокат приходило. І оце я, щоб зробити п'ятірку фільмів, в мене просто, я потім десь декілька років, я просто не міг дивитися кіно. Якщо, ну, по телебаченню було кіно, я просто його перемикав. Це такий от людина, яка кіно слухала, да, от, потім його слухала, дивилася, кіно. І мріяла його дивитися, вона його слухала, слухати кіно, да, от так,
1: так.
0: І потім, от декілька років я не міг його дивитися. Але потім у мене, от коли з'явився перший кінотеатр з стереозвучанням у Харкові, кінотеатр «Парк», тоді мене запросили до його відкриття, так? От це, тоді з'явився кінопрокат. От коли «Армагеддон» перший фільм, і вони це там ще накрутили цей звук, всі баси, саунди, да? І я відкрив, було, я навіть не знав, що це буде, да? Але я відкрив його, ну, я сподівався, ну, як це? Тоді закінчилася ера відеосалонів, ера піратського телебачення, все пішло ліцензоване, от перший кінотеатр, «Армагеддон», я в кінотеатрі, оце Брюс Уілліс, і звук такий, ах! Це вже повернення кіно на екрани.
1: Те, про що колись мрілось давно. Ігор, я дякую тобі за розмову, удачі щиро бажаю. Ну, от пригадали ми в цьому випуску програми «Харківські історії», неймовірно колись популярну програму. Я так розумію, одну з перших, мабуть, взагалі на пострадянському просторі,
0: ну, так,
1: програму.
0: Ну, скажімо так, як робили ми це в Харкові, так, помістивши себе всередину кіно, так ну, на телебаченні ніхто
1: огляди,
0: не робив. Це можна сказати, да. Тоді можна було популярно просто показувати уривки з фільмів, і все це було, ну, і заходило на ура. І це робили. Але так, як ми зробили, щоб, як сказати, пов'язати глядача з кумирами екрану, і тим більше ця програма завдяки ретрансляції вона транслювалася на більшу територію України. Тоніс тоді ретранслювали в багатьох містах, і мене дивилися там, і приходили і в Криму тоді, і в Києві, і навіть в інших країнах. Тому наші програми дивилися.
1: Не знаю, все українське, можна сказати, слава була.
2: Так.
1: Ну от автор програми «Відеорев'ю» з Ігорем Жуковим. Ігор Жуков був сьогодні героєм випуску «Харківських історій». Моя подяка Ігорю. Дякую всім, хто налаштувався на хвилі радіо «Накипіло», щоб послухати цю програму.
0: Навзаєм. І я хочу тобі подякувати, тому що ми з тобою не першого разу. І ми згадували Сергія Олександровича Короткова, так, програму. І багато є людей, яких треба згадувати. От з «Харківських історій».
1: Точно.
0: От нещодавно було така от сумна річниця, як настала 30 років тому Симона Мендеша, так, першого ведучого, темношкірого ведучого в Україні, ім'я
1: людина,
0: якого був названий телеканал «Симон».
1: Так,
0: і скільки ще людей. А сьогодні, ну, програма може вийти пізніше, але сьогодні день народження Костянтина Дубровського, програми «Батуала», яка була перша от така предтеча всіх оцих програм, потім які з'явилися і в Україні, оцих скетч-шоу.
1: Угу.
0: Вони робили із Сером, нещодавно теж була дата. Сергій Щелканацев, який робив програму «Під веселим Роджером».
1: Угу.
0: І багато людей, от, про яких ми розмовляли, і Сергій Олександрович Розанов, Сергій Федорович Розанов, який дав путівку життя багатьом телевізійникам, і Олександр Голубчик, так? І я от намагаюся, так скажемо, в інтернет-просторі, у Фейсбуці про них згадувати, статті писати, в своєму проєкту і «Культурна перемога», а от ти це робиш от в радіоефірі. І за це тебе велика подяка, і я сподіваюся, що це ще буде про багато харківських людей.
1: Є про кого розповідати,
0: про багато,
1: дійсно. Я також тобі вдячний за те, що пам'ять про них підтримуєш і нагадуєш. Це важливо. Дякую всім, хто сьогодні також був з нами, хто слухав цей випуск програми «Харківські історії». Я з вами прощаюся ненадовго, бо зовсім скоро, о 6-й, ми знову зустрінемося вже у вечірньому випуску, у вечірньому етері радіо «Накипіло». Тож будьте з нами, будьте завжди на хвилях радіо «Накипіло».
3: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем. День у Харкові. Радіо «Накипіло».
4: Так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
5: За дорога кашпаляти бував я, тут у повітрі різнотрав'я.
4: І так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Україні 5 година. Новини на радіо накипіло.
1: У розкраданні понад 20,5 мільйонів гривень на фортифікаціях на Харківщині підозрюють 6 людей. Росіяни змінили тактику обстрілів у Харкова. Шахраї розсилають фейкові штрафи за порушення ПДР. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Росіяни змінили тактику обстрілів Харкова і знову застосовують каби. Про це в етері єдиних новин заявив мер міста Ігор Терехов. Він повідомив, що уперше із середини січня окупанти змогли скинути на Харків 3 керовані авіабомби. 2 з них поцілили у виробничо-складське підприємство, а одна – у приватний будинок. Крім того, за словами Терехова, армія РФ почала атакувати місто комбінованими хвилями. І спочатку запускають шахеди із різних напрямків, а за кілька годин, коли на місцях влучань вже працюють рятувальники, цілять балістичними ракетами. Терехов навів як приклад трагедію, яка сталася у ніч проти 15 червня, коли загинули 4 рятувальників і працівник департаменту надзвичайних ситуацій міськради. До суду скеровано обвинувальний акт щодо 6 людей, яких підозрюють у розкраданні державних коштів, виділених на будівництво оборонних споруд у Харківській області. За даними Офісу генпрокурора, у березні 2024 року схему організував колишній заступник міського голови Харкова. До складу групи входили директори фірм, двоє ФОПів та бухгалтерка. Протягом березня-вересня 2024 року департамент житлокомунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА уклав із підконтрольними їм компаніями 20 договорів. Фірми купували будматеріали за ринковими цінами, а в офіційній документації штучно завищували їхню вартість, після чого виводили та легалізовували надлишок. Наразі на майно фігурантів справи накладено арешт, а усі украдені 20 мільйонів 600 тисяч гривень вже відшкодовано та повернуто до бюджету Харківської міської громади. 17 червня поліцейські провели чергову евакуацію з прифронтових населених пунктів у Дергачівщини, які перебувають під постійними обстрілами РФ. Про це повідомила прес-служба поліції Харківщини. Із села Слатине правоохоронці вивезли чоловіка, а також 35-річну жінку із 10-річною донькою. Крім того, із села Прудянка евакуювали ще одного чоловіка і жінку. Під час рятувальних операцій окупанти атакували місії FPV-дронами, проте поліцейським вдалося безпечно доставити людей до координаційного центру у Харкові. В Україні зафіксували нову фішингову схему. Шахраї розсилають фейкові повідомлення від імені Міністерства юстиції України про вигадані порушення ПДР. Для оплати штрафів водіїв спрямовують на підроблений сайт, який імітує офіційний портал Національної поліції України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Кіберполіція вже заблокувала цей шахрайський сайт. У центрі наголошують, завжди ретельно перевіряйте адреси сайтів та авторів будь-яких листів чи повідомлень перед введенням платежів. Тіжних даних. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети.

0: Мегого.
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водина, ти така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
1: Слухайте радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

Йо, бейби, мене звати Мрятучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Наша зацілилась стинь.

Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Росія держава-терорист. Навіть коли ти далеко, навіть коли тобі складно,

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we let the room beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові майже 50 пошкоджених багатоповерхівок доведеться знести. На Харківщині рибалка підірвався на вибухонебезпечному предметі. Про створення алеї героїв у Богодухові розповіли у міськраді. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни тричі атакували у районах сіл Приліпка, Ізбицьке та Стариця. Про це йдеться у зведенні Генштабу на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку окупанти не штурмували.
2: Харківщина.
1: Вчора вранці у селі Байрак Балаклійської громади на вибуховому пристрої підірвався 42-річний чоловік. Про це повідомили в Ізюмському районному управлінні поліції. Місцевий мешканець пішов порибалити на берег річки, де випадково наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував. Чоловік отримав поранення, його госпіталізували.
2: Харків.
1: Із початку повномасштабного вторгнення у Харкові пошкоджено близько 10 тисяч житлових будинків, із них щонайменше 48 багатоповерхівок повністю зруйновані. Вони не підлягають відновленню і будуть знесені. Про це в етері єдиних новин розповів міський голова Харкова Ігор Терхов. З його словами, для відбудови житла місто залучає допомогу міжнародних партнерів та розраховує на подальшу фінансову підтримку від уряду країни. Завтра із пів на дев'яту ранку до 17-ї години не буде світла у Холодногірському та Шевченківському районах Харкова. Як повідомила прес-служба Харківобленерго, у цей час проводитимуть невідкладний ремонт електромережі після російського обстрілу минулої ночі. Точні адреси, де не буде світла, можна знайти на сайті та у соцмережах Харківобленерго. У Богодухові створюють алею героїв. У меморіальному комплексі поховано вже 166 захисників із громади. Програму безоплатного поховання загиблих захисників міська влада ухвалила у перші дні повномасштабного вторгнення. Про це в етері радіо Накипіло розповів Володимир Білий, міський голова Богодухова.
3: Ми вже вийшли на покладання плітки, яка буде між могилами. Самі могили у нас вже облаштовані. Ті звичайно, як включно по 25-й рік. Всі облаштовані. Ага. Вони всі ідентичні. На могильна пліта так. І прапори. Козацький хрест. Ідентичні, всі одного кольору. Ну, сірий колір.
1: Концепцію комплексу обрали на відкритому конкурсі 23-го року. Переміг проєкт фахівців з університету Бекетова. Під час розроблення проєкту меморіалу до нього долучалися родини загиблих військовослужбовців, які підтримали проєкт.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та області буде хмарно із проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ і гроза. Вночі буде плюс 10-15, завтра вдень обіцяють до плюс 27. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Філіпом Диканем.
4: Час вечірнього етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися, я сподіваюся, чуєте без перешкод мене. Мене звати Філіп Дикань. Я ведучий вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день, а коли цей день припадає на п'ятницю, то звісно, що і робочий тиждень також завершує саме ця вечірня програма. Ну, а сьогодні якраз такий випадок, тому що п'ятниця сьогодні на календарі 19 червня 2026 року. А ми сьогодні говоритимемо, як я і вчора обіцяв, про театр. От сталося так, що два дня поспіль, це прекрасно, це значить, що культурне життя у Харкові є, воно не просто є, воно кипить і бурлить, я б навіть так сказав. І вчора ми говорили, нагадаю, про майбутню виставу театру «Квітки Дон Жуан», а сьогодні поговоримо про блакитну виставу, це, власне, назва. І вона незвична, я так скажу, вона не написана на основі якоїсь конкретної п'єси. Це дійство, яке виникло завдяки тому, що, як не дивно це прозвучить, відбувалося в голові причетних людей. Ну, власне, будь-яке дійство виникає, звісно, з того, що відбувається в голові, але почуєте і побачите, вистава дійсно незвичайна буде, я думаю, тому що в основі дещо також незвичне і лежить. Але почнемо ми з з традиційної рубрики нашої «Харківський напрямок», так вона називається, і назва умовна. Ми говоримо з Віктором Трегубовим, речником групування об'єднаних сил, про події, які сталися за минулий тиждень на ділянках фронту, які проходять через Харківщину, і почнемо розмову буквально за мить.
0: Накипіло з Філіпом Диканем.
4: Отже, час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Звати мене Філіп Дикан, я веду цю програму, і сьогодні п'ятниця, це значить, що традиції ми підтримуємо, починаємо розмову нашу з рубрики «Харківський напрямок» про те, що сталося за тиждень на ділянках фронту, які проходять через Харківщину. І мій гість, речник групування об'єднаних сил Віктор Трегубов, на зв'язку із студією радіо «Накипіло». Вікторе, добрий день, радий вас вітати.
5: Вітаю вас, Філіпе.
4: Ну що ж, тиждень для Харкова безпосередньо видався важким. Вельми насамперед це обстріли з різних видів озброєння, і дрони, і ракети, і от КАБ навіть сьогодні прилетів. На жаль, музей художній постраждав. В ніч на 15 червня взагалі був жахливий удар ракетами по Холодногірському району, внаслідок якого загинуло на місці 5 рятувальників. І от сьогодні, на жаль, помер в лікарні. Ну, сьогодні стало відомо, що в лікарні помер ще один, Микола Деркач, майор служби цивільного захисту і начальник караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. Всім їм світла пам'ять, звісно, і низький уклін за їхню важку, надважку роботу, навіть ціною життя. А сьогодні в результаті КАБу, який також, під удар якого також потрапив Холодногірський район, складське якесь приміщення не було знищено, але ще і постраждало величезна кількість просто приватних будинків. Цифри різні, ну до 40 це начебто максимально. А 9 постраждалих, на щастя, без жертв. Ну, це що стосується Харкова, і це якби це не звучало зрозуміло, тому що, ну от як навіть сказав президент Володимир Зеленський вчора, Путін слабший, а тому лютує, посилює лють, і ця лють, під цю лють насамперед потрапляють цивільні міста. Щодо ситуації на фронту, на тих ділянках, які через Харківщину проходять, пане Вікторе, яка ситуація там? Наскільки вона відрізняється від тижневої або навіть позатижневої?
5: Ну, у нас помітне поглиблення, в першу чергу, це стосується Лиманського напрямку. А на Лиманському напрямку зараз відбувається боєзіткнень приблизно стільки ж, скільки на всіх інших. Росіяни дуже активно намагаються йти і з боку Ямполя, і чіплятися за східні околиці самого Лиману, і заходити з півночі. При цьому, ну, я, здається, зрозумів патерн російської медійної брехні, ось коли вони щось кажуть, що вони чогось досягли, а вони кажуть щодо того, що в них є в найближчих планах, якщо все пішло добре. Тобто там вже були розповіді про те, що вони там вже б'ються в самому Лимані, що вони самі зайшли в Лиман. Це не відповідає дійсності, але очевидно, що таким є їхня програма «Максимум», так вони хотіли би зробити. Звісно, поки що в них не виходить, не зважаючи на те, що дуже активно лізуть, але тепер вони лізуть ще й за гірших для себе умов, бо все ж таки є певний ефект, почалися певні складнощі. І з пальним почалися певні складнощі з організаційним ресурсом, в тому числі на Лиманському напрямку, тому вони мають трішечки себе стримувати. Але що характерно, якщо взяти от сукупність наших напрямків, учора кількість загиблих, сукупна кількість втрат з російського боку склала до 300 осіб. Це прям багато.
4: Нічого
5: нас зазвичай, зазвичай 200-250, але 300, я не пригадую, що взагалі було.
4: За тиждень оцей минулий.
5: За день.
4: Я чому і уточнив? За день 300 загиблих. Нічого, да, втрати дійсно величезні.
5: Ну, це реально багато. Ну, ось ці плюс завчора вони ще й 2 танки втратили. У нас давно не було так, щоб 2 танки в один день. Ну, просто реально танки зараз дуже мало застосовуються. Тому видно, що вони доволі таки активно зараз полізли, що вони не полишають надії, в першу чергу, на Лимані досягти якихось тактичних успіхів, але поки що без особливих. Якщо далі йти, далі йдемо на північ, далі на півночі у нас Куп'янськ. Куп'янськ знов ділимо на 2 частини. У західній частині все відносно нормально. Росіяни максимум намагаються зачепитися за Голубівку. Там мова про те, щоб нормально зайти в саме місто, не йде. Ось, ну, ось з їхньої минулої спроби флаговтику, там нічого яскравого не відбулося. От. А якщо брати схід під міста, то там доволі таки все ж таки продовжується активний тиск. Хоча зараз трішки акцент все ж таки змістився на Лиман, але на сході від Куп'янська вони все ж таки продовжують доволі таки активно лізти і чинити тиск на українські позиції.
4: А якщо трішки південніше від Куп'янська, Борова, також важливий доволі напрямок для них?
5: Борова, ну, вони там накатами. Вони намагаються там постійно пролізти, але там їм регулярно не щастить, тому вони там намагаються скоріш на ривку. Якщо про Лиман і про Куп'янськ мова йде про постійний тиск, під Борово річ такий ситуативний.
4: Зрозумів, так.
5: Далі на північ начебто намагаються серйозно щось підкопити на Великобрудському напрямку в районі Мілового, щоб знов полізти в бік Амбарного. Але, ну, хай полізуть, подивимось, що буде, бо вони це не перший день, що намагаються робити. Поки їм нічого не вдавалося. Далі у нас Вовчанськ. Вовчанську ситуація, ну, стабільна. Просто ті самі напрямки – це Вовчанськ, це Липці, це Вовчанські хутори, куди вони постійно намагаються лізти і взагалі безрезультатно. А от якщо брати найзахідніше у нас, якщо брати Сумщину, от на Сумщині вони теж сильно пожвавилися. Ну, прям помітно пожвавилися, вони прям помітно намагаються. Ну, нові населені пункти брати не виходить, але намагаються розширювати зону контролю довкола тих селищ, які вони зайняли ще там кілька місяців тому. Ось це всукупно. Тобто у нас помітне пожвавлення, і особливо це пожвавлення помітно на сході, на Лиманському та Куп'янському напрямках.
4: Посилили шторми, посилили наступи, і в результаті збільшили втрати своїх людей.
5: Ну так, ну я скажу, що їм зараз стає все менш зручно, бо оскільки в них все ж таки по ним зараз нормально прилітає мідлстрайками, то, ну, скажімо так, ефективність в них теж падає. Можливо, вони хочуть просто досягти якихось результатів, ну, поки це не стало зовсім критично для них.
4: От, до речі, згадали ви мідлстрайки, хотів запитати. Знаєте, на цьому тижні довелося натикнутися, буквально випадково натикнувся на такі пости від військових, що росіяни активно шукають протидію нашим мідлстрайкам і почали збивати, ну там про напрямки, правда, конкретні не йшлося, щоб не здавати конкретно їх. І тим не менше написала людина, що вдається їм збивати не тільки на відносно невеликій вишині, ну, на першому, так би мовити, ешелоні, а вже і на 900 тисяч метрів, ну, все частіше. Як у нас цим? Дійсно вони намагаються і почали вже так протидіяти нашим мідлстрайкам, принаймні на Харківщині?
5: Ну, у нашій зоні відповідальності поки що особливо ні. Ну, бо от ті засоби, які для цього потрібні, вони особливо не розвивали. І зараз у них ще буде додаткова проблема, що їм доведеться розривати своє ПВО і або ловити, власне, наші дрони, наші лонгстрайки Москвою, або відтягати щось, щоб перехоплювати мідлстрайки, наприклад, на ті ж самі, ну, у тій ж самій Херсонській області чи у нашій зоні відповідальності, тому знов-таки в них лімітовані можливості зараз по ППО і лімітовані можливості промисловості. В першу чергу це ППО поповнювати. І тому вони зараз розриваються, усі перельоти по Москві, вони в цьому плані дуже позитивні, бо ставлять на неприємну розтяжку або-або.
4: Ага, отак от. Чи то оголювати якісь ділянки фронту, чи все ж таки захищати важливі центри всередині країни?
5: Так.
4: І та ж ситуація щодо зенітних перехоплювачів з їх боку. Я так розумію, що поки що, слава Богу, немає їх такій кількості, щоб прикрити свої ділянки фронту.
5: Ви про дрони перехоплювачі зараз?
4: Так.
5: Так, це в них не було настільки пріоритетним напрямком, як у нас. І, ну, вони намагаються його розвивати, але зараз, власне, пожинають плоди того, що вони на деякий час просто не звертали ні на нього увагу, вони більше сподівалися на свої установки ППО. А це швидко не робиться.
4: І що ще хочу сказати, я так от просто з тих звітів, які публікую щоденно двічі на день Генеральний штаб, мені здалося, що посилили бомбардування значно Вовчанського напрямку росіяни.
5: Є таке, і ну, у нас, в принципі, достатньо кабів прилітає, у нас достатньо близько до безпосереднього до кордону, тому є можливість, вони нею користуються.
4: Ну, це знов-таки намагання також порушити військову вже логістику, наближену до лінії фронту безпосередньо, так? І вибити в тому числі так, підрозділи.
5: І це, на жаль, буде проблемою, поки у нас не стане кращою ситуацією з авіацією, наприклад. Ну, подивимося, як воно буде.
4: Угу. Ну, да, дай Боже, звісно, щоб на нашу користь і щоб якомога... Хочеться швидше знайшли ми прикриття таке, звісно, проти отруту, що називається, проти всіх цих російських намагань. Ну, час неможливо, точніше, все це робити буквально по такому бажанню. Але от, наприклад, не можу не сказати про це, вчорашній Рамштайн, ну, вкрай позитивно закінчився. Знову таки, це теж буде розтягнуто все в часі, але, ну, приємно читати такі новини. Отже, Вікторе, якщо підсумовувати, то знов таки посилення, пожвавлення з російського боку на Лиманському напрямку.
5: Так, висока інтенсивність, саме так.
4: Угу. Дякую дуже. От така коротенька наша, тим не менш традиційна п'ятнична рубрика «Харківський напрямок» про ситуацію на тих ділянках фронту, які проходять з Харківщиною за минулий тиждень, з речником групування об'єднаних сил Віктором Тригубом. Величезна моя подяка вам, Віктор, і відпускаю вас.
5: Дякую вам.
4: На все добре. Ну що ж, ми зараз зробимо невеличку музичну паузу і продовжимо нашу розмову. Вже про театр поговоримо, нагадаю. А щодо музики, яка звучатиме сьогодні, знаєте, я так подивився музичний календар, ну, звісно, можна було б присвячувати симпатичним, непоганим, поважним музикантам щось, але чомусь мені ближче до серця вчорашній іменинник, неймовірний, легендарний, фантастичний сер Пол Маккартні. Ну, так от. 84 роки він розміняв саме вчора, 18 червня, і я дав одну пісню з його нового альбому, останнього за часом. Я дуже сподіваюся, що на цей час останнього, називається він цей альбом «The Boys of Dungeon Lane», присвячений, ну, власне, спогадам дитинства, можна сказати, бо назва ця походить від назви вулиці в Ліверпулі, де також проводили свій час оця четвірка, яка потім зібралася докупи і стала відомою як легендарно відомою як гурт «Бітлз». Запропонував послухати не заглавну пісню, не ту, яка стала синглом, а от зараз подумав, ну чому б ні. І запропоную сьогодні в цій програмі якраз дві пісні, які також випустили окремо синглами. І перша з них називається «Home to Us». В цій пісні, між іншим, Пол Маккартні співає, грає разом з його подільником, так би мовити, товаришем по «Бітлз» і доброму другові Рінго Старому, якого наступного місяця також, між іншим, буде день народження. Ну, отже, «Home to Us», де ви почуєте не тільки Пола Маккартні, а і Рінго Стара, в тому числі і голос, не тільки його ударні, ще й голос Рінго Стара, і потім повернемося до «Етеру».

0: накипіло з Філіпом Диканем.
1: Отже, час вечірнього етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше і разом з вами про Харків, про Харківщину, про людей. Це, нагадаю, незмінне гасло радіо «Накипіло». Дізнаюся я, ведучий цієї програми Філіп Дикань. Я щиро радий вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі радіо «Накипіло», всіх, хто з нами з самого початку. І нагадаю, що ми знову сьогодні говоримо про театр. От так от у нас два дні поспіль, причому у другій половині розмова про театр. Нагадаю, що театр «Квітки» готує прем'єру «Дона Жуана», ну от того самого, тієї самої знаменитої п'єси, або п'єси, я навіть не знаю, як правильніше сказати, тому що багато інтерпретацій життєпису цього зухвалого хлопця, ну чоловіка, насправді розпусника, спокусника і так далі. Ну, театр сам обрав п'єсу Мольєра, одну з перших, між іншим. І враховуючи, що Віктор Ярмоленко ставить, то далеко він, я думаю, відійде, хоча сенс, звісно, збереже, але, ну, щось цікавеньке буде. І зараз ми про не менш цікаву подію поговоримо також. У колаборації, я так розумію, з театром «Нафта» готується прем'єра також, але трішечки в більш віддаленому часі, не за тиждень, а за два тижні, 29-30 червня, а ми зможемо побачити виставу, яка називається «Блакитна вистава». І з, ну, да, тавтологія така, а з режисеркою цього дійства Денізою Глезіною я зараз і говоритиму. Денізо, добрий вечір, радий вас вітати в студії радіо «Накипіло».
2: Вітаю вас.
1: Отже, я хотів би, щоб ви розповіли, що це за проєкт, тому що це проєкт наче і разом з театром «Нафтою», так, під крилом, я б навіть так сказав, театра «Нафти», але все ж таки не зовсім. Ще й в іншому просторі рідних, в принципі, для театра «Нафти». Отже, прошу, вам слово.
2: Да.
1: Як все починалось?
2: Все починалось для мене насправді там же, в театрі «Нафта», на лабораторіях, які «Нафта» влаштовувала. Це перший «Нафталаб» та «Сонлаб», який був досить закритим. І в обох цих проєктах я виносила сни як те, з чим я хочу працювати, як матеріал. Ми робили з них етюди.
1: Власні сни?
2: Так.
1: Тобто реальні, абсолютно не вигадані.
2: Так.
1: Ух ти, цікаво.
2: Да, я дуже люблю їх, я їх класифікую, я обожнюю слухати чужі сни, і кожен ранок в моєму домі, коли в ньому залишається хтось ще, я завжди починаю: «Слухай, мені таке наснилось», і пояснюю, чому.
1: Навіть так, слухайте, ви інтерпретуєте, да, знаходите якось першу причину сну?
2: Так.
1: Ох, як ви глибоко
2: копаєте. Да, це, тому що ніхто, окрім мене, не зможе інтерпретувати це настільки точно, як зможу я, тому що мова сну – це мова символів, які ми впізнаємо, якщо бачимо їх достатньо чітко і часто. Тобто персонажі можуть, там, люди, які сняться, можуть не означати тих самих людей, вони можуть означати,
1: звісно,
2: конкретних символів, які повторюються.
1: Але ви в театральному напрямку, так би мовити, все ж таки інтерпретуєте, не в життєвому. Ну, я маю на увазі, що часто люблять гадати по снах, якось життєвий шлях направляти. Ви от без цього всього, так?
2: Так, я слава скоріше з мистецької точки зору, як театр перетравлює текст, як театр перетравлює тему, так і підсвідомість під час сну перетравлює реальність, яка з людиною стається. І, в принципі, про це вистава. Про те, як ми через сни, через театр перетравлюємо ту реальність, ту війну, яка нас оточує, як вона проникає в спогади, як вона проникає в підсвідомість, в наші побутові дії, і що з цього виходить.
1: Ну, звісно, що в наш час, мабуть, без військової та воєнної теми навіть не можна було би обійтись, повз пройти, бо це неможливо, вона просякла, проникла буквально в кожну клітину, я б сказав так, нас і нашого, якщо можна так сказати, життя.
2: Так, абсолютно. Ось, і я подала заявку на перший «Нафтапродакшн», потім на другий «Нафтапродакшн», і на другий раз пройшла. І, як ви правильно кажете, так, під крилом театру «Нафта» зараз створюється вистава за участю акторів театру «Нафта», менеджерського, адміністративного складу і всіх інших гілок, і це, можна сказати, такий досвід спостереження, створення вистави з такої безпосередньої плоскості відповідальності, угу, яка розділена в цьому сенсі.
1: Ви стали переможцею проєкту «Нафтопрод» від Театру нафти, так? Так? Декілька слів про цей проєкт. Що це таке?
2: Це проєкт, в якому режисерів запрошують створити свою виставу по своїй ідеї, тобто ідеї відбираються, і за кілька етапів можна знайти людину, яка може свою ідею інкорпорувати в таку систему, вже побудовану, і створити якби свою систему в цій системі. Тобто логічно трохи, як наша вистава.
1: Отак, от мені це такий всесвіт нагадуєте, знаєте, так, можна сказати. Я так розумію, що конкурс ідей є спочатку, відбір якийсь, так?
2: Так. Угу. І це вже третій відбір зараз закінчився, вже вибрана третя переможця, про це я не можу казати, але їх буде три, так.
1: Мається на увазі, що третій етап це вже наступний після вашого, ви другий виграли? Так. Ага, отак от.
2: Тобто буде три вистави. Перша це була «Потяг 723» Юлія Докієнка, потім «Моя блакитна вистава» і третя «Під питанням».
1: Ну, вона буде, але ми не можемо покухти. Треба негайно якось дізнаватися у пана Вусика, щоб запросити переможець або переможець. А це також влітку буде, до речі, чи пізніше?
2: Це я не можу сказати, не знаю.
1: Давайте про вас, все ж таки, да, виставу про ту, яку ви, за яку ви відповідаєте і яку ви безпосередньо втілюєте. А як довго ви створювали? І, ну, я розумію, що питання, на основі яких снів, мабуть, вкрай не те, що розмити, а важко про це розповісти, але хотів би, щоб ви спробували. Ви відбирали сни, ви взагалі як? Ви занотовуєте їх потім, да, зранку?
2: Я, да.
1: Угу.
2: Ми працювали разом з Леною Лягушонковою, драматургинею. Ми брали інтерв'ю, тобто спочатку ми з командою брали інтерв'ю у наших знайомих, родичів, близьких, друзів, які є переселенцями, або зараз перебувають за кордоном, або військових, тобто з різних таких ланок суспільства, і збирали весь цей матеріал, і потім разом з Леною Лягушонковою ми шукали, з чого можна так створити якусь одну арку подій. Можна сказати, що так це відбувалось.
1: Угу. Що ви відбирали? Отак от запитаю.
2: Ми відбирали історії, це могли бути сни або не сни, а роздуми, про відчуття. Часто про відчуття дому. Ми працюємо з концепцією sensations, яку якраз ми почали досліджувати з частиною команди на SonLab з Аліном Монберті. І в цій концепції ми шукаємо відчуття, які є одночасно універсально впізнаваними і при цьому досить унікальними, які часто зустрічаються у вісні або в змінених станах, тобто якісь відчуття і реальності події. І через такі відчуття спотворення простору, часу, місця, людини, ми хочемо створити цю сонну атмосферу і дослідити оце спотворення спогаду, спотворення дому в час війни, в час віддалення від цього самого дому. І от про це відчуття зміненості цього дому і поняття дому в наш час є ця вистава.
1: Угу. На основі оцих от снів ваших, ну, такого великого доволі коло, я так розумію, людей, з якими ви спілкувалися, ви написали п'єсу, чи ні?
2: Це, скоріше, більше нагадує таку мозаїку, фрагментарний скелет з темами, які проходять як вени крізь все це, чи як нервові закінчення. Тобто воно трансформується все ще, бо у нас два тижні до прем'єри, але воно перетинається, воно перешивається, і це не можна назвати повноцінною п'єсою з персонажами. Персонажі там, відповідно, є. Але вгадати, що це, хто це, як воно діє, ми зможемо вже лише на виставі.
1: Угу. Слухайте, ну просто неймовірно якось інтригуєте, і Богу, мені чомусь здається, що вистава якась повинна бути містична і метафорична. Не знаю, чи я правий.
2: Містична, скоріше, ні. Метафорична, точно так. І нас дуже цікавить, що побачить глядач, глядач, глядачка при зустрічі з тим, що ми придумали. Тому що все ж таки ця концепція передбачає, що відчуття будуть не наративізовані, а не пояснені, а глядач їх сам відчує. Якщо говорити про вистави нафти, наприклад, це, можна сказати, більше схоже, там, не знаю, на ХРТД, ніж на там Щура чи там хтось такий, як я. Скоріше, от з цієї точки зору.
1: Не такий конкретний, так. Будемо так казати, не така конкретна вистава. У вас багато персонажів там, ну, з десяток так точно, мені здається, навіть трішки більше, так? Ну, багатенько. Тут точна кількість не важлива, насправді. От ви сказали, що персонажі часто навіть не зовсім чіткі, так би мовити, але розкажіть, будь ласка, якщо можна, про декількох. Там є якісь, або якісь центральні персонажі, або персонаж якийсь? Ну, от...
2: У мене є рівно один персонаж з іменем.
1: Ага, все-таки є ім'я.
2: Так, єдине в цій виставі. Це ім'я Кіра. Кіра Малініна, режисерка, яка колись в Харкові там дуже багато активно ставила вистав. І вона для мене одна з пускових точок цієї вистави, тому що вона дала мені дім, в якому я зараз живу. Я живу в її квартирі.
1: Отак.
2: І я спостерігаю її життя, не знаючи про ці речі, точніше, бачачи речі і не знаючи про них нічого. І це такий теж діалог в пам'яті, діалог з нею через її простір, в якому я живу і не можу впізнавати речі, її речі, які для неї щось значать. Є персонажка, яка проходить крізь виставу, яка символізує бажання повернутися в дитинство, наприклад. Ми її так називаємо Алісою. У неї немає імені, і вона створена здебільшого зі спогадів одної з акторок, яка з Донецької області, з Донецьку, і змінила дуже багато домівок, і це в тому числі дуже багато її спогадів стали частиною цієї вистави, її снів або її мами. І це така от одна з ліній про повернення додому, якого немає, і неможливість цього повернення. Тільки у спогадах ми можемо туди повернутися.

0: Ти частиною театральної спільноти.
1: От так навіть.
0: Так, тобто всі військові або військові, яких згадують історії, вони були частиною цього театрального простору, який ми далі несемо, поки вони несуть цю службу. І для мене дуже важливо оце можливість говорити в тому числі за них на сцені, поки вони не можуть говорити напряму зі сцени.
1: Ви сказали, що ви постійно якось щось інтерпретуєте. Може, кожен раз якесь нове, навіть не може, я так розумію, що часто доволі або постійно на репетиціях щось ви нове знаходите, бачите, вплітаєте це в тканину, в структуру вистави і так далі. Власне, це театр імпровізації, властивий вам плейбек театр або щось дуже схоже, чи ні? Ви так видихнули, мовляв, куди ж ти в молоко б'єш, друже, так? Зовсім не те. Ну, я вас слухаю, я намагаюся співставити. Знаєте, хоча навіщо це робити, дійсно, в якісь рамки вставити, але це не незвичайний, не класичний, будемо так казати, театр. Все ж таки, хоча і класикам таке притаманно бувало. Я до чого? І зрозумів, що з вашого боку імпровізація є багато. А з боку акторів дозволяєте їм імпровізувати?
0: Так, особливо на цьому етапі.
1: Поки що.
0: Так, там є достатньо простору, але з плейбеком воно пов'язано лише ціннісно. Тобто оця думка, що кожна історія має вагу і кожна історія має право бути почутою, що всі досвіди, ми не можемо сказати зараз рівноцінні, але ми намагаємось і рухаємось до того, щоб всі досвіди могли бути почуті. І тому воно, можна сказати, пов'язано, натхненно з цією тезою ця вистава. Але ми не сильно опирались на цей інструмент. Він не сильно пішов нам в репетиційному процесі. І створення вистави, в принципі, якщо це спосіб створювати театр не ієрархічний, менш ієрархічний, більш горизонтальний, то ми завжди говоримо про те, щоб актори могли мати свій простір для дії, для руху, для інтерпретації власної. І я намагаюсь шукати спосіб це робити, хоча, звичайно, нас в вишах вчать зовсім іншому підходу.
1: Ну так, якщо є імпровізація актора, то з боку актора, то все ж таки в рамках заданого режисером. І часто режисер дивиться і каже, ні, не відходь, крок вліво, крок вправо, а тим більше два, це вже змінюєш мою думку. Слухайте, неймовірно цікаво, 2 тижні, трішки менше фактично, двох тижнів залишається. Ви так, я розумію, що завжди у будь-якій творчій людині, яка працює над проєктом, просто таймінг неймовірний, завжди не вистачає хоча б дня, так? Вже при чому, так. Принаймні, щиро бажаю успіху, хай все вдається, хай нові ідеї приходять, тільки мають межі часові, розуміють, що чим далі до вистави, то треба все ж таки приборкувати себе, знаєте, бо можна дійсно не встигнути все зробити. Одним словом, блакитна вистава чекатиме на нас 29 та 30 червня в як результат такого проєкту театру «Нафти», «Нафтапрод», будемо так казати, і в тілі працює над цією виставою режисерка Деніса Глезіна, переможеця якраз «Нафтапроду». І відбудеться
0: у
1: просторі «Some People», абсолютно точно, так. Тож слідкуйте, і ще раз успіху від душі.
0: Дякую вам дуже.
1: Що ж, я дякую всім, хто був сьогодні з нами, хто сьогодні налаштувався на хвилі радіо «Накипіло», хто робив це цілий тиждень, та й взагалі, хто залишається нашим палким прихильником, як завернув. Хотілося б, звісно, щоб і вечір п'ятниці, і вихідні були тихими і спокійними, чого від душі бажаю. А щодо музики, я нагадаю, що я сьогодні вирішив повернутися до шанованого і неймовірного вчорашнього іменинника сера Пола Маккартні. І запропонував запропонувати продовжити слухати його новий, свіжий абсолютно альбом, який вийшов 29 травня цього року. Він називається «The Boys of Dungeon Lane» і присвячений, власне, хлопцям або натхнений дитинством Пола Маккартні і іншим хлопцям. «Dungeon Lane» – це вулиця в Ліверпулі, одна з вулиць, де вони проводили своє дитинство, і Пол, і Джон, і Рінго, і Джордж. І запропоную все ж таки, от я вчора сказав, що

надто вже розкручена, так би мовити, їхня основна пісня, його основна пісня цього альбому мається на увазі, яка синглом стала «Days Left Behind», вона називається, але все ж таки вона класна і вона найбільш ностальгічна. І, мабуть, між іншим, мені здається, якось перетинається з темою нашої сьогоднішньої розмови, тому що про те, що з одного боку не можна повернути, бо не можна, звісно, повернутися в дитинство, але те, ми про це часто мріємо, і ці спогади нам навіть, ну, мало того, що щось приємне, вони завжди з нами, їм часто хочеться поділитися, ну і часто ми по-іншому вже це інтерпретуємо. І, до речі, рекомендую подивитися кліп на цю пісню, він дуже-дуже класний. Отже, «Days We Left Behind» сингл і основна пісня, можна сказати, із останнього «На часі», я сподіваюся, дуже альбому Пола Маккартні «The Boys of Dungeon Lane». А я на цьому з вами прощаюся, хай все буде добре, ще раз тихо, спокійної п'ятниці і вихідних, і слава Україні!

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просить.

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.
2: Тепло

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові майже 50 пошкоджених багатоповерхівок доведеться знести. На Харківщині рибалка підірвався на вибухонебезпечному предметі. Про створення алеї героїв у Богодухові розповіли у міськраді. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни тричі атакували у районах сіл Приліпка, Ізбицьке та Стариця. Про це йдеться у зведенні Генштабу на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку окупанти не штурмували.
2: Харківщина.
1: Вчора вранці у селі Байрак Балаклійської громади на вибуховому пристрої підірвався 42-річний чоловік. Про це повідомили в Ізюмському районному управлінні поліції. Місцевий мешканець пішов порибалити на берег річки, де випадково наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував. Чоловік отримав поранення, його госпіталізували.
2: Харків.
1: Із початку повномасштабного вторгнення у Харкові пошкоджено близько 10 тисяч житлових будинків, із них щонайменше 48 багатоповерхівок повністю зруйновані. Вони не підлягають відновленню і будуть знесені. Про це в етері єдиних новин розповів міський голова Харкова Ігор Терхов. З його словами, для відбудови житла місто залучає допомогу міжнародних партнерів та розраховує на подальшу фінансову підтримку від уряду країни. Завтра із пів на дев'яту ранку до 17-ї години не буде світла у Холодногірському та Шевченківському районах Харкова. Як повідомила прес-служба Харківобленерго, у цей час проводитимуть невідкладний ремонт електромережі після російського обстрілу минулої ночі. Точні адреси, де не буде світла, можна знайти на сайті та у соцмережах Харківобленерго. У Богодухові створюють алею героїв. У меморіальному комплексі поховано вже 166 захисників із громади. Програму безоплатного поховання загиблих захисників міська влада ухвалила у перші дні повномасштабного вторгнення. Про це в етері радіо Накипіло розповів Володимир Білий, міський голова Богодухова.
3: Ми вже вийшли на покладання плітки, яка буде між могилами. Самі могили у нас вже облаштовані. Ті, звичайно, які включно по 25-й рік. Всі облаштовані. Ага. Вони всі ідентичні. І могильна пліта, так, і прапори. Козацький хрест. Ідентичні всі одного кольору. Ну, сірий колір.
1: Концепцію комплексу обрали на відкритому конкурсі 23-го року. Переміг проєкт фахівців з університету Бекетова. Під час розроблення проєкту меморіалу до нього долучалися родини загиблих військовослужбовців, які підтримали проєкт.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та області буде хмарно із проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ і гроза. Вночі буде плюс 10-15, завтра вдень обіцяють до плюс 27. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

мовчить, радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.

Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: В Україні 8 вечора.
1: Це делегували інші особі. Ну і, в принципі, те, що вийшло, вийшло набагато краще, ніж навіть я би міг собі це уявити. Тому що у мене особисто немає в цьому жодного професійного досвіду. Я радий займатися чимось новим для себе, я радий дізнаватися багато нових сфер. Але це все одно було б щось на рівні аматорському. Без підтримки якоїсь зі сторони людей, які дійсно в цьому розбираються та шарять, я навряд чи щось міг зробити настільки круто.
2: Поняв. Ну як будеш готовий, можемо починати.
1: Я вже тут?
2: Окей.
3: Сміх та гріх. Гумор під час війни.
2: Всім гарного настрою. Мене звати Олександр Сердюк, і це наш постійний подкаст «Сміх та гріх», де ми говоримо з музикантом, перепутав подкасти, господи, я ще не прокинувся, з артистами, артистками, сценаристами, сценаристками, поетами, поетесами, гумористами, гумористками. Зараз у нас більше людина відноситься, я думаю, до поетів. І так, правильно?
1: Так, да, все вірно.
2: Чи було у тебе інші досвіди, які я тільки що перелічив?
1: З того, що перелічив, ні, але хто знає, може бути щось в майбутньому.
2: Ну, як ви бачили по анонсу, у нас сьогодні людина, ну, я так розумію, позивний у тебе теж був Данте, так?
1: Да.
2: Так. Як твоє справжнє ім'я?
1: Олександр.
2: Олександр.
1: А, тяжко.
2: Так, клас. Розкажи мені, Олександр, будь ласка, по-перше, ну, я всіх на початку питаю, як у тебе почалась, не знаю, кожен по-різному це сприймає, творча. Я називаю це все одно творча отрута більше. Хто тобі перший вколов цей ген творчості і з чого він почався? Може, там з дитинства щось почув, може, прочитав, чи вона стала трошки пізніше вся ця історія?
1: В мене ця історія проявилася цікавим шляхом, а саме, що я просто колись, сидячи за комп'ютером, коли мені там було років 16, навіть, може, 17, я нічого ніколи в житті своєму не писав, а вирішив, що потрібно щось написати. Ось як таке собі відчуття, бажання, потреба з'явилося, і я аж ніяк не міг просто від нього відмахнутися. Десь хвилин 5-10 стримався, а потім не втримався, а написав якийсь галімий віршик, який потім після цього став відправною точкою в усьому цьому шляху. І завдяки лише допомозі зі сторони батьків, друзів, близьких. Тоді навіть у моєго старшого брата була якась дівчина, яка працювала вчителем в школі української мови. І це мені дало певний такий старт в цьому. Я не те, щоб навчився через це писати, але я хоча б навчився складати букви і так, щоб з них виходили навіть слова. Тому мені хочеться вірити, і я так для себе вважаю, що це, можливо, було якесь божественне провидіння, хоча я досі постійно задаюсь питанням, чи дійсно я не можу без цього жити. Бо якщо я можу без цього жити, то який я, власне, поет?
2: Ага, отак ти підійшов прям 16 років до своїх. Чи це вже пізніше прийшло?
1: Це вже такі більш пізніші рефлексії, тому що спочатку я писав все, тому що мені хотілося писати. Я хотів взагалі зрозуміти, що це, як це. Бо це був набір цікавих, смішних слів, які можна якось перетасовувати по-своєму, які виходять у різні цікаві структури, які мають свою логіку. Я розумію, що це насправді набагато більш незрозуміліше і куди більш логічніше, ніж навіть я можу собі і досі це уявити. Але тоді я цього не знав. Тоді я до цього всього відносився абсолютно як будь-який юнак, 16 років або майже. І лише згодом, коли я починав відкривати і перевідкривати, це як ніби таке колесо, може, як боється. Тобто, що, умовно, я був відірваний від середини на самі окраїни, а потім знову і знову повертаюся до того самого відчуття, що я тоді відкрив. Виходить, я не знаходжу поезію, а як ніби перевідкриваю її для себе. Бо я спочатку просто навіть не розумів її суті, але побачив вже, що це.
2: Що дало розуміння? Ну, і на що на тебе вплинуло так, що ти такий оп, ага, ось воно як. І, ну, хоча це важко пояснити, що я думаю, це все життя можна вивчати, і воно кожен раз буде змінюватися. Але от пам'ятаєш цей момент, коли такий, а, ось воно що, ось воно як працює.
1: Вперше, я думаю, це з'явилося через військовий досвід.
2: Ага.
1: До цього всі ці вірші, вони були просто словами. Ну, вони по факту і зараз залишаються, але коли слова набувають певної ваги, коли за тобою вже за цими самими словами стоїть щось більше, а певний досвід, певні історії, певні люди, певні події, то ти починаєш і їх сприймати по-іншому, і все, що в тебе вже було, і все, що у тебе потім буде, ти вже починаєш сприймати по-різному. Це як нашаровування певним чином. І тоді, я думаю, що саме завдяки війні я зміг хоча б почати читати поезію і, можливо, навчусь колись і писати. Бо те, що я зараз роблю, це досі я сприймаю як певним чином наброски. Uh-huh. Я хочу зрозуміти, як це. Бо ти правильно сказав, дійсно це можна займатися все життя, але так і не дослідити до кінця. Але в цьому і прелість.
2: Ти сам з Одеси, де я так почув, що 16 років ти перший україномовний вірш написав, да? Я так розумію, да? Що він тоді ще був не україномовний.
1: Ні, я писав виключно україномовні. У мене є така мулька, насправді, що хоча мені про це говорила мама, та й в цілому знайомі деякі, бо це просто звичніше. Я не можу писати тією мовою, яку я не знаю. Стосовно того, що я писав російською. Але для мене це принципове питання. Тому що якщо я хочу писати українською, це означає, що я маю постійно українську мову вивчати. На відміну від людини, яка знає вже українську мову від народження, або саме розмовляє цією мовою на постійній основі, в мене немає такого вродженого відчуття. Тому я маю його постійно, по-перше, оновлювати, по-друге, вдосконалювати. Бо, ну, знову таки, як я можу вважати себе хоч якоюсь культурною людиною, культурним діячем, якщо я банально не можу встигати за мовою. Бо мова – це ж на щось стало. Це для мене щось навпаки живе і настільки живе, що потрібно за цим гнатися майже на всіх парах.
2: Ну так, да. Бо я до чого заведу, бо над нами, над твоїм місцем, над моїм місцем, на жаль, є оцей ярлик. Ну, він не то, що є, він це фактично ярлик, бо ми дуже-дуже російськомовне середовище. Хоча я завжди на це нагадую, що якщо заїхати в Одеську область, або в Харківську область, або в Донецьку область, або в Луганську область, там ти чуєш українську мову, там ти чуєш суржик, і це така ж частина була знищення з російщення, бо вважалося, що ти приїжджаєш у велике місто, і ти маєш говорити нині вже мовою ворога, хоча ця мова була завжди мовою
1: абсолютно.
2: Ворога.
1: Да.
2: Але ти сам з Одеси, твоя сім'я з Одеси?
1: Да, абсолютно. Так, абсолютно.
2: І на що на тебе повпливало? Отак, прям, що... Ну, я уявляю, просто я коли переходив, я в 20-му році перейшов, чи в 20-му. І ну, на мене дивилися, як на... Як же мені один знайомий написав, чому ти мені пишеш, як Ель? Ну, типу, я неправильно писав, бо я не чув. Ну, типу, це був жарт, але я згадую, да, що на мене дивилися дуже... Я ще пам'ятаю, я писав пост, коли я перейшов на українську, це був прям такий... Ну, для мене це важливий крок був. І багато людей писали, фу, українською. Чого ти перейшов? Чому ти перейшов? Це те ж саме, якщо я зробив камінаут і сказав, що я іншої орієнтації. Типу, хоча це, ну, це абсолютно моя справа, але на той момент це вважалося викликом. Хоча я уявляю, який це виклик був в 2000-х роках і в 2014-му, а я в 2020-му прийшов і здавалося, блін, ну, камон. А виявляється, було дуже багато питань. У тебе як з цим було? Бо по-любому ж ти приходив в середовище і всі такі на тебе, що, чому, ти звідки?
1: Мені свого часу дуже пощастило. Ну, як свого часу? Свого часу мені пощастило, що я попав в правильні руки, в правильне коло знайомств. Окрім цього, мені пощастило теж від народження тим, що у мене такі батьки, які хвилювалися за те, якою мовою я розмовляю. Хоча я, насправді, майже, як і в сім'ї, не говорили українською. Okay. У нас просто з'явилося це питання, яке потім ми кожен почали досліджувати по-своєму. Так само, як і розуміння, від якого походять всі інші, це питання саме ідентичності. Бо якщо, наприклад, ти не відчуваєш себе українцем, то взагалі навіщо тобі вивчати цю мову, навіщо тобі досліджувати свою культуру, цю історію, якщо це не твоє. Якщо це твоє, то у тебе з'являється органічне природне бажання. Тут я можу сказати, що дійсно, якби за все життя все складається таким чином, що як ніби мене постійно хтось веде якоюсь, можливо, не самою прямою, але лінією, яка приводить мене саме до чогось навіть кращого, ніж я міг собі це уявити. Тут, в питанні мови, мені хочеться сказати, що ми теж як ніби маємо просто перевідкрити себе. Тобто ми свого часу себе втратили і залишається лише не насильницьким методом, а природнім бажанням, цим самим стремлінням, намагатися щось знайти, відбудувати назад, повернути. Тому що це не щось, що як має бути нав'язано нам, воно вже у нас присутнє, а щось, що навпаки має бути повернено. А це справа суто індивідуальна, навіть на такому рівні громади умовно.
2: Ти у 18 років, виходить, пішов, ну, прям підписав контракт. Я просто згадую свої 17 років, 18 років, я максимум міг, не знаю, поїхати, мабуть, на тусовку до якихось друзів на ніч. І для мене це була величезна відповідальність. Ну, Я теж дитина. У нас в Харкові є така традиція, що діти, особливо чоловіки, якщо не виїхав в студентстві, то ти маєш з мамою, з батьком жити до 30 років. У мене багато знайомих досі живуть з батьками, хоча мені вже 40. Але і тут ти 18 років, починається повномасштабне, я так розумію, да? Ти такий, ну, мабуть, як і всі, поволонтерив, щось походив, такий думаєш, мабуть, недостатньо. Чи як у тебе це було?
1: У мене ця історія проявлялася трошки інакше. Як я вже сказав, колись, умовно, там, років 13-14, я познайомився із своїм кращим другом через військово-патріотичний табір, в який я потім ще багато разів приїжджав. Ну, і сподіваюся, так само буду приїжджати, вони роблять правильну справу. І потім нас так доля звела, що йому запропонували за місяць до повномасштабки, це якщо що я говорю про Серафіма Гордієнка, поїхати на Донбас, як на день народження. Він взяв мене з собою, я погодився. Там ми познайомились із нашим майбутнім командиром в Пєсках Сантрі, це командир правого сектору. І після цього у нас почався весь цей шлях. У нього по-своєму, мене по-своєму, але ми разом зіткнулися вже у квітні 22-го року, повоювали трохи, потім отримали там сертифікат, як на мінометників, і потім вже підписали контракт, знайшовши до нашої банди ще двох людей, які так само, які ми зробили татуювання з віршем з Біблії, які так само, які ми поїхали на Донбас, підписали з нами контракти, стали нашими побратимами. І все це виключно через пост в Телеграм, де ми просто написали, що ми зберемо таких самих вічей дух, як і ми. Да. І це неймовірно.
2: Розкажи, що за вірш?
1: Який вірш?
2: Ну, біблійський вірш.
1: А, цей. Це відкровення апостола, відкровення від Івана, другий розділ, 10-й вірш, який буквально майже значить, що ось кидатиме диявол декого з вас до пекла і будете мати біду 10 днів. Витримає це все і отримаєш вінець життя.
2: Вау.
1: Можливо, я не зовсім правильно, але суть...
2: Давай так, цю книжку дуже багато разів переписував, тому я думаю. І от так, хто був, давай, так, я вже просто вже піду в іншу сторону, але хто спровокував, хто запропонував, так, ми зараз, я читав один класний вірш з Біблії, ми зараз четверо фігачимо такий вірш собі і йдемо на фронт. Хто був ініціатором?
1: У нас до цього була спільна із Серафімом ідея стосовно гвардії. Власне, вона залишається і досі, але це був прототип метаромантики. Свого часу. Ми зробили, я розробив дизайн за ідеями і ескізами Серафіма прапору. Ми його потім отримали, він став нашим бойовим прапором, освяченим. Там же закріпилися цей і інші вірші, і саме цей вірш, який був обраний Серафімом, ми вирішили пов'язати з собою назавжди. Він ще, за іронією судьби, дуже був схожий на слоган морської піхоти. Тобто теж «Будь вірний до кінця», грубо кажучи. І тому я вважаю, що всі ці сходства, вони дуже не раптові, не случайні.
2: Як ми скоро підійдемо до метаромантики, а яка, ну, це таке, я все-таки як цивільне мало, ну, звісно, недостатньо знаю, м'яко кажучи, поки ти не військовий, ти мало що можеш, тільки уявляти можеш. Розкажи романтику, є якась романтика у війні, окрім того, що ти бачиш пекло, і навіть не то, що, тут навіть пекло починається не то, що там тебе можуть вбити, а навіть на рівні всіх цих документацій, плюс ти потрапляєш від...
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: До 60 років. З різних міст, і ось вас кидають або на БЗВП спочатку на 1.5-2 місяці, а потім ви стаєте командою футбольною, умовно, знаєш, кажучи, тільки для інших справ, для вбивання ворога або захисту держави. Як у тебе це відбувалося, і що можеш задати таке, окрім, ну, в чому, давай так, в чому твоя романтика? Ти як творча особистість все одно шукав в цьому всьому, цьому пеклі щось хороше?
1: Мені хочеться сказати, що хоч людину і можна викреслити від Божої реальності, то Божу реальність з людини викреслити неможливо, просто фізично. І тому навіть на війні чи будь-де в інших місцях завжди буде спосіб, як знайти оце щось прекрасне, щось романтичне тощо, щось буде, що живити твою душу, наприклад, так чи інакше. Бо ми все-таки полагаємось на себе. На війні це для мене стало знову-таки писання віршів, це стало читання Біблії, чи взагалі пошук чогось сакрального. Я не скажу, що це все було дійсно успішним, але я скажу, що це був такий шлях, який дав мені можливість подивитися на світ під іншим кутом, який став таким собі двигуном для моєї майбутньої творчості. Бо творчість, вона теж майже завжди харчується радше таким якимось вкрай негативним чи сильним досвідом. Мало який досвід саме з позитивного може бути достатнім для того, щоб написати шедевр, чи взагалі хоча б якусь гарну достатню роботу. Тому ми маємо полювати за цим. Це як ніби відкрити нерв, який чим більше ти стискаєш, який чим більше ти починаєш робити йому боляче, тим більше він починає продукувати щось таке, що матиме дійсний ресурс стати чимось геніальним.
2: Завів знайомства, знаєш, ну от так буває, ти живеш, ми все одно, хто чим займається, я там коли займався гумористичною діяльністю, в мене були всі друзі гумористи. Ну, були такі знайомі, які там хоп, там якісь там офігенні сварщики, ви прям з ним знайшлись прям загальні теми, або умовно, що ви, ну ви люди зустрілися абсолютно з двох світів, але виявляється, у людини багаж був інтелектуальний, такий же, просто він займається, йому це подобається, знаєш, там СТО, або там ну, на заводі чого працює, але в голові у нього він дуже багато. Чи там були такі знайомі, чи все одно, там все одно створилася у вас своя двіжушка творчих людей? Чи були такі?
1: У нас і була, і залишається движуха творчих людей, яку ми зараз постійно розширяємо, але я що окремо за себе скажу, що в мене рідко з ким може взагалі відбуватися певний конект. Тому що я відчуваю, що навіть якщо мені подобається з людиною спілкуватися, у мене, наприклад, є величезний особистий простір, який я завжди, як на інтуїтивному, так і на такому чуттєвому рівні, готовий захищати. Ось стосовно інших людей, якщо я розумію, якщо я відчуваю дійсно, що у нас є точки дотику, то що для того, щоб зробити між цими точками міст, причому такий доволі сильний, витривалий, то це потрібно немало часу, немало зусиль, причому з обох боків. Але так, дійсно, такі знайомства трапляються, і вони часто бувають неочікувані і корисні. Але корисні не в сенсі, що я намагаюся з цього отримати користь, а корисні, що вони до чогось завжди ведуть. Немає якихось случайних раптових знайомств.
2: Тобто у вас вже було навіть на війні, вже все одно було, ну, витворювалася там своя метаромантика, виходить, як я називав це, групіровка.
1: Так.
2: Хто входить в групіровку, окрім Серафіма? Ну, почалося у вас дуетом, я там читав, що ви гвардія ви починали щось.
1: Так, да,
2: це було вірно. Ще до війни, так, чи вже під час? І потім ви все переросло в цю метаромантику. Так розумію, зараз Джей з вами, так?
1: Да.
2: І хто ще входить?
1: Ну, окрім Джея Дітріха, Серафіма, мене і багатьох інших, я просто не можу назвати зараз більше аж 15-20 імен, бо в мене в голові через
2: ну, давайте,
1: ранок
2: ті,
1: вся ця каша.
2: Хто запалили і хто зараз несе, умовно кажучи, найбільш відповідальність за проєкт. Як ви зібралися? Чи була якась, знаєш, там ціль поставлена, чи ви просто почали творити, і потім воно переростало щось більше і...
1: Наш ідеолог і саме повністю творець цього напрямку, Серафім, він зміг об'єднати людей між собою ідеєю. Наша перша книжка була, по факту, лише створена нами двома. Потім наша наступна книга, це вже був «Альманах», він був створений не тільки нами, це було дійсно зібрання багатьох митців, поетів, тощо. Зараз те, що відбувається, це нарощування, як і скелету, так і м'язів, так і інтелектуального багажу. Це більше рефлексія. Це відхід від простого збирання, ну, збиральна.
2: Я не знаю, я зрозумів.
1: Да. Да. Я досі вивчаю українську мову. Коротше, цей процес відійшов від того, щоб збирати цю всю інформацію, і прийшов у те, щоб її фільтрувати, щоб її категоризувати, щоб її якось ускладнювати, множити. Це означає те, що наразі у нас інші люди, які повністю цю систему підтримують. Я не можу себе назвати такою людиною, бо поки що у мене важкий період із творчістю. Тобто я не можу майже писати. Я не знаю, з чим це пояснити, як довго це відбудеться чи відбувається, але я намагаюся це змінити. На даний момент нас тягнуть особливо сильно вождь, Дітріх, один наш близький друг і товариш Олександр Смаглюк і інші особи. Я вважаю це колосальний титанічний труд, тому що насправді тягнути на собі всю цю роботу, яка по факту є частиною історії, яка твориться вже сьогодні. І я вірю в це, бо я це знаю, я це бачу на власні очі. Що воно буде запам'ятовано аж на майбутнє, ну, це велика справа.
2: Ось круто, хто, я не знаю, хто, хто писав цю, але опис прекрасний. Метаромантика – це новий творчий напрям, який об'єднав митців комбатантів, насамперед літературне, але в цілому включає в себе все – від фотографії до філософії. Звучить дуже круто.
1: Да. Так. У нас багато було спроб, я не кажу саме за нас, як нашу групку, але в цілому за українців. Було багато спроб об'єднатися. Об'єднати митців, об'єднати виконавців тощо, але часто по тій чи іншій причині вони занепадали. У нас філософія ще й в тому, що ми намагаємося побудувати з цього бренд. Щось автономне, щось автентичне, що зможе жити абсолютно самостійно, що не буде харчуватися виключно якимись дотаціями, якимись грошима ззовні, а яке зможе самостійно підтримувати своє життя і розвиватися. На жаль, ми влаштовані таким чином, що будь-яка організація, якщо вона дійсно хоче вижити, якщо вона хоче отримати якесь насліддя і щось це передати в майбутнє, вона має жити самостійно. Ось тому зараз оця самостійність і проявляється через наш візуальний стиль, через наші нові проекти, через нові лиця тощо. Тобто це такий організм, який має розвиватися, який має жити. І ми залишимо по собі, я сподіваюся, багато потомства. Духовному сенсі, звичайно.
2: Ну так, але ну, початок дуже цікавий. І я так розумію, вже до Яніни Соколової потрапив. Да, як...
1: У мене да, було там декілька інтерв'ю. Я не скажу, що вони були якимись сильними чи образними, але це був цікавий досвід. Я і зараз насправді вчуся лише говорити на публіку, бо це мій такий один з перших досвідів публічної розмови.
2: Ну так, і ти так попав одразу до, по суті, людини, яка, я знаю, ну, це людина, яка може просто, ну, якщо їй подобається співрозмовник, то буде чудова розмова. Якщо їй не подобається співрозмовник, то буде чудова розмова, але потім, ну, там не помітно.
1: Не самі чудові наслідки.
2: Так, людина може знищити, я перед цим талантом Яніни приклоняюсь, просто вона може просто, ну, непомітно просто знищувати в інтерв'ю людину, яка навіть не помічає, що її знищують.
1: Це правда.
2: Як у тебе були відчуття після розмови? Бо це...
1: У мене постійно було відчуття, що я міг сказати щось краще, що я міг зробити щось краще, що я міг просто себе вести, одягнутися, виглядати, все по-іншому. Але на то впливає, окрім того, що це буквально було моє друге інтерв'ю, то на це ще впливало те, що я приїхав в Київ одразу з потягу, потім одразу поїхав назад у Одесу, випив за той день, напевно, чашок 6 кави, серце каленталося.
2: Це залежність, так. До речі, якщо більше 6 і 6, це залежність від
1: кави. Я знаю, я дуже люблю каву, але я люблю смачну каву.
2: Ну, не переживайте, ви зараз наші глядачі можете уявити, що пан Данте Олександр зараз одягнути дуже стильно, і тому у нас нема камер. Я тому і люблю, коли подкаст, коли, знаєш, ти, люди самі мають домалювати, де ми сидимо. Ми сидимо в чудовій кав'ярні біля вікна з величезним столом, і далі домалювати в самі, в чому сидить пан Олександр. Дуже розкішний фрак у тебе, цей білий фрак, ти дуже класно придумав. Мені дуже подобається, що ти саме не цей, дуже класний.
1: Дякую.
2: Цей циліндр і помаранчевий, не знаю чому, але ти... Сергій Науменко, ти встиг познайомитися з Сергієм? Чи тільки заочно вже?
1: Я думаю, заочно. Мене взагалі насправді мало хто запам'ятовується, на жаль, і відкладається так особливо в пам'яті, а принаймні поки ще людина жива. Тому що якось все проходить повз і мало що дозволяє залишити достатній слід за цей невеликий проміжок часу.
2: Там, бо я з Сергієм, я частенько бачив це із війною все більше у Львові, бо він там був на після поранення, бо у відпустці дві події, пам'ятаю, так теж пов'язані. Перше, це була, ми були, здається, на Латексфауні. Я перше побачив Олексія Безпальцева за багато років. Ми просто побачились, і він щось почали говорити. Каже, я мобілізувався, я кажу, вітаю. І нас фотографував Сергій тоді. І я шукав цю фотографію, я не пам'ятав, де мені, потім Сергій скинув. А через там 3 місяці я зустрівся з Сергієм, ми щось поговорили, він поговорив про все окей, та-та-та-та, і через 3 дні Сергій помер. Це для мене такі прям, і це дві людини, які пов'язані з харківською літературою, і дуже такі яскраві.
1: Да, я розумію.
2: Да, це такі пам'ятки, да, що одного вбили на війні, а другого, в принципі, вбила війна, бо через проблеми зі здоров'ям Сергій, по суті, помер. Хто придумав назву «Кров, степ» і там, я
1: забув. І вічність.
2: Вічність,
1: так. Чи... Так само Серафим.
2: Це, коротше, Серафим – це, в принципі, документація. Він, так. Він так. Відповідальний, ви більше, як команда, теж доповнюєте всю цю історію.
1: Ми зробили це можливим з самого початку. Запустили весь цей процес. Я дав свій матеріал, Серафим запустив через свій матеріал і через назву, через брендінг тощо. Взявши це в свої руки. Бо людина просто по своїй природі так само лідер та організатор, причому чудесний.
2: Причому такий же самий, як і ти.
1: Абсолютно, звичайно. Але у різних людей є різний характер. Mm-hmm. Я думаю, так само на це дуже сильно впливає, що кому розповідають, які історії в дитинстві, які книжки читають, власне, з ким людина тусить постійно. І це важливо, бо, як там не крути, у нас є і власний характер, який закладений у нас від народження, але ми здатні його змінювати. У нас є і контекст, який ми постійно тягнемо за собою, як багаж. Якщо він якийсь негативний, то це ж скільки часу пройде на те, щоб просто від нього позбутися. Ну і так само навпаки, якщо є щось, що тебе підсилює, якщо працює як трамплін, то ти по факту можеш майже одразу розкрити свій потенціал. Це по факту реалізувати себе. Будь-який предмет, він стає прекраснішим якраз, коли виконує свою функцію. І в даному випадку, я думаю, що умовно щось, що призначене Богом, це є оця функція, яку людина має виконати. Це щось, що є глибоко твоїм і буквально розкриває тебе в будь-яких аспектах.
2: Як з Серафімом познайомився, пам'ятаєш?
1: Так, да, я це вже, здається, навіть згадував. Це ми познайомились у військово-патріотичному таборі.
2: Як називається? Так говорити, так.
1: Гайдамацька Січ.
2: А, все.
1: Так. То... Я тоді познайомився саме із Арнутом. Це було чудова пригода. Буде така невелика реклама. Сподіваюсь, до речі, з ним також скоро зустрітися. Він тут мешкає недалеко від Львова. Мені подобається просто в цілому робота людей над вихованням, над розвитком оцього напряму. Єдине, що я не дуже люблю, коли, може, це відбувається якимось насадженням, але мені подобається, коли людина дійсно органічно починає переживати свою українськість, свою національність і взагалі свою культуру. Бо мало просто умовно там прочитати книжку якомусь уроці української літератури і потім про неї забути на все життя. Потрібно дійсно цим зацікавитись. Ось як це зробити цікавим, це зовсім інше питання.
2: Я от ще сказав про цю книжку. У мене ця книжка була, мабуть, це був «Таємний посол». Це Володимир Малик, здається. Я не знаю, чому я прочитав. Здається, це взагалі єдина книжка, якщо чесно, яку мені на літо казали прочитати за літо. І я настільки був зацікавлений книжкою там про Турецьку війну чи Османську імперію, і там наш... Агент, це ще дуже давно, це в цьому всі ці гетьманські, Запорізька Січ, і все це було, і я пам'ятаю, я досі цю книжку пам'ятаю. Да? Хоча, бачиш, це одне, ну, якщо так відмірювати, почати свою українськості, то я пам'ятаю саме цю книжку, да? Що я прям, я навіть не ходив гуляти на вулицю, а там всі твої друзі, ти кажеш, там мені ще треба чуть-чуть почитати, я пам'ятаю, да. Тебе була така книжка якась така, що ти там, або письменник, поет, що ти такий, о.
1: З поетів в мене це відкрилося пізніше, я до того, як, наприклад, попав на війну, взагалі майже поетів не читав. Це було щось майже не моїм. А потім я ж казав, що це все перевідкрилося. А з такого це був, напевно, була книга Тигролови, бо це, напевно, одна з перших книжок, де взагалі я побачив, що головний герой, він не постійно страждає, що він не постійно знедолений, що він не постійно відіграє якусь роль жертви, а що він дійсно бере, хапає життя за руки і робить з цим життям все, що хоче. Це прекрасно. Я вважаю, що саме такий, умовно, принцип і взагалі такий характер було б непогано наслідувати. Бо, звичайно, можна постійно вибудовувати якийсь певний архетип.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Життям над тобою. Але навіщо? Можна ж замість цього почати дійсно жити, не виживати.
2: Ну, я читав твої вірші, давай не будемо про оптимізм, але ну, ми все-таки тут фішка в тому, що, мабуть, в чому така проблема? Це не то, що насаджена. Всі ці письменники, як Франко, Шевченко, ми завжди в період боротьби. Якщо ти відчуваєш це, ти... багато є, звісно, хто був абсолютно в депресивному стані і писали позитивні речі, а багато хто, по суті, у нас теж саме зараз. Ну, дуже важко вдається. Я оплодую людям, які там можуть займатися, умовно, зараз комедією. І особлива подяка дяді Жорі за мою менталку, бо що б не відбувалося в житті людини, якщо вам дуже сумно і погано, просто зайдіть на сторінку дяді Жори, там немає ніколи війни, там немає ніяких зборів, немає ніяких трагедій. Людина просто кайфує і просто знімає жахливі тіктоки. для якоїсь аудиторії, можливо, якій це дуже потрібно, але от я якщо Ісус прийде на землю другий раз, то, мабуть, він прийде в тілі Єжури, бо там абсолютно позитивна історія. Один раз, пам'ятаю, написав. Я розумію, що сталася якась трагедія. Ну, блін, я ж не можу. Ми написали таку класну пісню для вас. І це настільки, уявляю, наскільки там сила взагалі. Ти розумієш, що стільки друзів на війні, стільки вже погиб, а ти все одно живеш цією цілю, да. Тому, да, мабуть, це не то, що радянська пропаганда, російська пропаганда зробила нас хитрими хахлами, умовно, потішними, а українське життя, українська історія, український націоналізм, він, на жаль, продовжує народжуватися через біль, через пошуки і через цю журбу, про яку нашу це говорять, про що ми завжди страждаємо. Мабуть, в нас не було історії, що у нас було такі 20 офігенних років в Україні, коли ми можемо займатися чим завгодно, і вже все вибудовано. Тому такий, мабуть, наш шлях, де через те, що у нас так і є вже історично. У тебе є ще телеграм-канал «Битий шлях», да? Він зараз, поки так розумію, на паузі, через те, що ти трошечки зараз не знаєш, про що писати, але якщо хтось хоче, зайдіть, там дуже багато інформації, дуже багато віршів і дуже багато цікавості. Так що, якщо заходите в телеграмі «Битий шлях», вбити і почитайте. Тобто, я так розумію, ти поки на паузі, ти вирішив так, ну, я тоді поки не буду нічого мучити, ні себе, ні вигадувати щось таке, що...
1: Я намагаюся кожного дня читати вдосталь текстів, сподіваюся, навіть гарних, непоганих книг, творів тощо, ну, і постійно намагаюся щось писати. Джей мені прокондував це спосіб Кінга, і він мені дуже подобається, хоча...
2: Кожен день, да?
1: Да. Постійно перенапружувати себе тим, що ти намагаєшся і читати, ніж ти можеш, і писати більше, ніж ти можеш, uh-huh. і буквально навіть видалюючи себе, але ти вчишся цей контент народжувати, ти вчишся його відрізняти, чи ти вчишся його редагувати. Це прекрасно. Єдина проблема просто, що якщо у тебе ритм вже, напевно, якийсь зашвидкий, то ця штука може тебе просто дуже швидко прискорити в процесі нелюбові uh-huh. літератури uh-huh. до писання, а це, напевно, найбільше хвороба, яка є.
2: Як ти з Джеєм познайомився? Через якісь слеми внутрішні?
1: Ні. З Джеєм познайомились власне не те, щоб сильно випадково, а через те, що він свого часу сказав, що він сам приналежний до руху метромантики. Угу. Ми його помітили, ми зрозуміли, що це перша людина, яка, знаходячись ззовні нашої такої ще локальної тусовки, а сама почала приписувати себе до цієї тусовки. Ми не змогли пройти мимо, він сам попав, коли ми були в Києві, і з Пеном влаштовували цю подію. Я там ми з ним познайомились наживо, і після цього він вже став частиною команди. Uh-huh. Тобто, по факту, він сам прийшов до нас, ми його помітили, але помітили тільки тому, що він сам зробився помітним до нас. Uh-huh. Тому, я думаю, це повністю заслуга самого Джея.
2: Круто. Спитати ще про як батьки взагалі от відреагували, що, ну, 18 років, ми з 4 друзями йдемо туди, звідки не можемо повернутися, але не йти ми не можемо. Чи вони не показували, що, о, Боже, наш син кудись йде на війну? Чи була підтримка тільки?
1: Я тоді взагалі про це все не думав. Ага. Мене сам батько пішов теж з перших днів, в перший же день в ТРО.
2: Тобто, мама... виходить.
1: Ні, він з мамою розлучений, ага. тому, власне, та мама більше думала про мене і брата. Брат теж пішов служити, я пішов служити, але якщо питаються саме за мене, то я просто сказав, що я їду там кудись на полігонне тренування. Сам поїхав із Серафієм до Санти. Оцей це перший досвід.
2: Роки,
1: да? Да. Потім вже те, що контракт.
2: Ага.
1: Ну, власне, маму можна зрозуміти, батька можна зрозуміти, це все майже очевидно, але ти не можеш заперечити це. Ага. Ти не можеш комусь щось сказати, що це неправильно, тому що таких, як ми, ну, більшість, комусь же потрібно захищати, комусь же потрібно там стояти, робити те, що потрібно. Тому чому вони, а не ми? Чому не я?
2: Ну так, так. Це хороше питання. Ну, бачиш, кожен зможе знайти відповідь на це. Саме розпространене, звісно, це вже більше як мем. Народжені для війни, бо всі, хто зараз на фронті, вони ж народилися бронежилетом і з вже спротивом без ВП, вообще в матері, тому да, а деякі, на жаль, чи на щастя, не знають. Але теж дуже цікава психологія, і я тут теж важко вивчити, бо у мене стільки знайомих, яких я думав, що чесно, вони відкриті, ну, ватники, і тут я бачу, вони на фронті вже є там і герої, і не вгадаю. І люди, які були, ну, максимально патріотично налаштовані, ледь там зі зброєю не спали, просто втікли. просто будь-яким методом і зараз десь живуть, і навіть я бачу, не відсвічують зараз про свою позицію, про свою країну. І це таки теж цікаво, як, як психіка взагалі впливає на це.
1: Мені хочеться вірити, що це все-таки певним роді каталізатор. Це на щось, що саме змінює людину на інше. Угу. На це лише проявляє те, що в неї вже було. Угу. Тобто

0: це саме всередині, воно відкривається, коли, ну, я не знаю, щось трапляється таке, що змінює твоє життя навпіл на те, що було і на те, що є. І тоді, тоді всі ці зміни, вони стають більш зрозумілі.
1: Цікаво, цікаво. Наостанок хотів би тебе запитати, бо я часто ходжу на українське кіно. Я, в принципі, це єдине моє зараз щастя – це ходити в кіно. І зараз українське кіно, воно поділяється на два. Більше на три, мабуть, але три – це більше як «Ти космос», що дуже довго народжувалося і вийшло. І воно видно, що людина страждала, довго мучила. Там є різні рецензії, але фільм видно, що людина не просто випустила. А є фільми українське кіно – це комедія, комедія, комедія, комедія про війну, про війну, про війну, про війну. В комедіях щось абсолютно все, що згодно. Секс, щось там просто в хаті зібралося, шість друзів, але обов'язково є щось про війну. Просто так, типу, просто там буває комедія, просто що просто взагалі непонятно, 10 благирят умовно там, до речі, мій чоловік зараз на фронті. А реклама цього, і просто секунду, типу, в кожному фільмі має поставити щось про військово. А військові зараз фільми йдуть тільки про як ми перемагаємо, як ми всіх знищуємо, які ми молодці, як все добре. Яке братське серце, і я не знаю, коли прийде момент. Знаєш, я пам'ятаю два фільми про війну, які мені дуже сподобалися. «Атлантіда», не знаю, дивився чи не, Васяновича, чудова історія. Просто там, ну, це не то, щоб про війну, це просто естетично дуже класні картини, але, звісно, основна лінія – це війна. І друге – це «Погані дороги», да, Наталі Ворожбіт. Що дійсно там вже пішло якесь переосмислення війни, що війна, ну, що не показує, що ми всі такі гарні, що всі ми такі дружимо. Не знаю, скільки часу треба буде, ну, як ти вважаєш, скільки треба часу на переосмислення. І яка взагалі має бути війна показана. Звісно, правдива, але теж така, знаєш, правда – це така вже історія.
0: Я думаю, що варто мінімум почекати років так 5-10 після закінчення війни, щоб можна було вже дійсно чекати на хоча б перші стрічки, які будуть якось інакшими. Бо саме переосмислення займає часу. Займає часу збір інформації, якось отримання більш чіткої картинки, бо ми ж все завжди бачимо лише зі своєї сторони, в своїй бульбашці, які самі постійно знаходимось і варимось під своїм контекстом, під своїми емоціями і зі своїми емоціями тощо. Тож не варто очікувати, що ми прямо зараз можемо зняти щось суто відмінне. Але це абсолютно нормальний процес. У нас зараз такий час, який вимагає певної пропаганди. І я думаю, що це теж органічно. Навіть якщо мені, наприклад, це теж не сильно подобається.
1: Ну, це дуже дивно, знаєш, ти там дивишся, навіть там фільм на реальних подіях. І от то, що на реальних подіях, ну, це так, блін, ти читаєш і думаєш, вау, це операція. Ну, потім починає, ти думаєш, господи, ну, нащо, це суперменщина, ну, все ж класно було. Ну, те ж саме, да, що зараз, мабуть, було б непогано. Чому мені сподобалися плохі, погані дороги, і «Атлантіда» все ж таки, це вже про початок 14-15 рік, і це про цей фільм, знаєш, і що там все вже, ти вже, в принципі, пройшло 10 років. І те ж саме документалістика зараз, дуже наш чекарний документалістик. Пана Чернова картини, я пам'ятаю, в 20 днів Маріуполі я, мабуть, ніколи не забуду фільм. Як і 2000 метрів до Андріївки. Ти просто дивишся і ти таки думаєш, так, це не може бути реальністю. Це мені здається, ну, мозок каже, так, це нереально. Це не щас, не вбили людину. Просто зараз ти дивишся, що ще це. І ти такий думаєш, а ні, це ти не обманюєш свій мозок, це зараз дійсно вбили людину. І тобі показали, як важко довезти ці дві тисячі метрів, як це виборюється кожен клаптик української землі. І шкода, що не так багато, бо в мене багато знайомих. Я не можу дивитися це кіно. Ну, нам треба дивитися це кіно, бо ти маєш розуміти, і я маю розуміти, поки ми тут сидимо, умовно, п'ємо каву, і що дехто от прям виборює цю історію. Коли по всім телеканалам кричали про цей наступ, ти бачиш результат цього наступу, що це не так, як показує, що ми зараз пів України звільнимо за два дні. Ти прям бачиш кожен метр, наскільки це важко, наскільки це... І скільки жертв, скільки ресурсів на це викладається, і скільки це... І це... Якщо хтось не дивився, будь ласка, подивіться обов'язково фільми Чернова, як перше, так і друге, щоб ви розуміли, що люди переживають дійсно, коли їх затискають зі всіх сторон з ворогом, і наскільки психологія ламається взагалі, і наскільки наші люди борються до кінця, до останнього, від солдата до хірурга, який без світла під бомбами рятував людей. І так само це треба розуміти, да, важливість цього моменту і важливість, як казав пан Данте, що чому ці люди там, чому не я. Ви просто маєте, якщо ви не там, то ви маєте розуміти, яку ціну платять ці люди, які там. Тобто це питання не однієї людини, це питання всієї держави, яка проявляється зараз на фронті.
0: Говорячи про фільми, мені здається, це є саме зараз те, що

0: живий нерв суспільства. Можна зрозуміти, що це буквально так само, як різати живу плоть, але це набагато, набагато більш болісніше, тому що це щось, що глибоко справжнє.
1: Угу.
0: Ти не вигадуєш нічого зовні, ти не здатен нічого зробити ще гірше, ніж воно існує прямо зараз, прямо тут. Але якщо ти зможеш це зафіксувати і передати в максимальній близькості, максимальній точності, тоді, ну, це по факту є той нерв нашого часу, цієї війни нашої. І коли лише він хоч трошки зросте, тоді можна говорити про нього більш об'єктивно.
1: Так, давай трошечки спустимо градус. Треба закінчити. Ну, я надіюсь, ви запам'ятаєте це, але, на жаль, я вже в голову собі вбив, що зараз закінчиться це тупим питанням, да, такий гарний діалог. Ти доволі таке, я так розумію, віруюча людина, і, виходить, твій позивний Данте, це через, ну, Божественну комедію, да, і взагалі через...
0: Абсолютно.
1: Давай так, що тобі було колись соромно через 20 років, коли ти будеш згадувати, коли ти вперше про це почав говорити, чому Данте, і от ми говорили просто про творчих людей, які попливали, так розумію, Божественна комедія, це одна з тих, да? Чому Данте? І...
0: Я колись свого часу дуже захопився Данте і зараз захоплююсь, бо мені подобається, що на відміну від, наприклад, Фауста, де береться за основу всього, це певним чином розум, розумова діяльність, розуміння істини. У Данте ж навпаки, у Данте це була любов. Абсолютно все, що рухає небесні світила, абсолютно все, що рухає весь цей світ, найбільша сила, Бог в своєму абсолюті – це любов. І так само можна прослідкувати весь цей рух Данте, як, наприклад, спущення в пекло, так і потім його рятунок і навіть наближення до Бога, саме як певним чином рух. По-перше, що наскільки живий його світ, наскільки він багатозначний, багатомірний. І головне, що сам персонаж, він завжди тримає при собі надію. Uh-huh. Тому що, наприклад, чому у пеклі цього руху немає? Чому всі завжди застрягають на своєму місці, як в певному болоті чи певній бульбашці, з якої просто неможливо вирватися? Тому що у них навіть немає оцієї центральної ідеї, біля якої все крутиться, що у них немає думки про спасіння. У них немає думки про те, що вони взагалі можуть щось змінитися. І тому, наприклад, ми можемо бачити, що в пекло світла немає. Там абсолютно темно, мокро, неприємно. В той час, як, наприклад, вже в якомусь чистилищі, починається хоч якісь зміни.
1: Uh-huh.
0: Це, мені здається, дуже сильно повпливало на мене. Я намагався повторити цей стиль. Зрозуміло, що ніколи не зможу його повторити, але хоча б певні засади, які він мені дав, я не знаю, це фантастично.
1: Ну, давай так, і Данте теж не зможе повторити твій стиль, так що...
0: Ну, це правда.
1: Так що ніхто нікого не може повторити, да, в цьому, мабуть, і навіть якщо ти чимось надихаєшся, то в будь-якому разі щось народжиться своє, да, і це прекрасно в цьому. Ти не можеш зараз у 2026 році щось вигадати абсолютно нове, воно все одно хтось, якийсь сноб, який знає все, в якомусь щось...
2: Увага! Тривога у Харківській області це триває.
1: Ти подивився і вийшло щось нове. Це важливо. Головне ж, ну, досі шукати і знаходити в цьому задоволення. І не тільки задоволення, щоб воно приносило користь. Дякую тобі, дякую, що зустрілися так класно в цьому прекрасному кафе «Вітальний». Тепер знаєш, таке чудове кафе. Підписуйтесь на «Метаромантику», вивчайте, доєднуйтесь, як Джей, може щось ви теж відчуєте, що ви в одному напрямку дивитеся, і може вам просто подобається все це угрупування в хорошому сенсі цього слова. Тому і «Альманах» ще можна десь придбати, чи він?
0: Абсолютно.
1: Ага. Тобто там теж можна
0: зімовити. Наш формат, ми з ним співпрацюємо, тож через нього можна буде нас знайти.
1: Клас. Дякую всім. Це був «Сміх та гріх» з Олександром Сердюком. У нас студія в цій прекрасній кафе «Вітальня» був Данте і один із представників метаромантики. Почуємося ще колись. До побачення.
0: Дякую.

Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший

маєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг валюсь, дві наші долі малюю на попелі. Лінія

0: В Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Скарбниця ховрашка Зубрика.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: Ховрашок Зубрик був тихий, непримітний, але дуже роботящий та запасливий. Жив собі тихенько у нірці біля широкого поля. Обробляв його, і завжди у нього колосилася пшениця, літали метелики, забігали мишки за колосками, щоб поживитися. Зубрик і луки доглядав, розпушував землю, щоб трава там росла шовковиста і соковита. І там завжди паслися вогнетриві коні, стрибали звірята. Часто приходили до його нірки зернят попросити мишки-полівки, куниці та інші сусіди. Дуже скромним був ховрашок, непримітним. Та й не говорив йому ніхто, що він важливий, не дякував. Користувалися усім, ніби так і належиться, а ховрашок і радів, що іншим добре. Велике серце мав.
2: «Чому так допомагаєш усім, годуєш?» запитала якось цікава сорока, яка про кожен свій рух звикла так кричати на весь світ, ніби вона найважливіша від усіх. Не могла зрозуміти, як можна отак мовчки робити добро.
3: «Вони ж навіть тобі не дякують!»
2: «Ну, та я роблю просто свою справу і не думаю, що це щось надзвичайне. А ще маю велику скарбницю, тому і іншим хочу потрошки роздати, що можу».
3: «Скарбниця, скарбниця! У ховрашка Зубрика велика скарбниця!»
1: Рознеслося по усіх усюдах, дякуючи тріскотливій сороці.
4: «Скарбниця, кажеш?» – пролупив око лінивий сонний ведмідь, який тільки і користав із того, що був сильним, і усі його боялися.
5: «Зі скарбами, значить, добром! А покажи-но мені, де живе той Зубрик!» – повелів він сороці.
1: «Що робити, скрикотусі? Ведмедю ж не відмовиш!» Полетіла попереду, а ведмідь за нею слідом побрів. Через луку, топчучи шовковисту траву, виплакану Зубриком, через поле з корінням вириваючи колоски пшениці. Зрештою, підійшов до нірки ховрашка. Вибіг Зубрик, щоб оборонити своє житло. Але куди там йому самому з ведмедем тягатися? А допомогти немає кому. Усі від страху перед ведмедем поховалися і тільки тремтіли, щоб ведмідь їх не зачепив. Розвалив ведмідь нірку ховрашка. Вщент вигріб усе разом із запасами зерна, які так довго збирав Зубрик.
5: «Де скарбниця твоя? Відповідай, бо все поле рознесу!»
1: Гарчав сердито, а очі його налилися кров'ю від злості та жадоби до багатств.
2: «Оце і є моя скарбниця», – стиха промовив Зубрик. «Це мої скарби, які я роздаю усім, хто просить».
5: «Оці нещасні зернята? Де золото і діаманти? Відповідай, бо й тебе не стане!»
2: «Це хліб, і для мене він найцінніший», – знову відповів Зубрик.
5: «Поки не розкажеш, де скарби справжні ховаєш, не бачити тобі сонця і світла, свого поля, луків шовковистої трави. Буду тут тепер жити на твоєму полі, і барліг мій тепер тут буде!»
1: Розривши ще більше скарбницю з хлібом та ховрашкову нірку, сказав ведмідь. Там і оселився. Цілими днями спав, а вечорами виходив і бродив по просторах, нищачи та руйнуючи усе навколо. А ховрашок далі робив свою справу, щоб знову збудувати нову скарбницю і наповнити її добром. Але куди там? Коли жнива закінчилася, пшениця вже вдруге не виросте, засумував Зубрик. Один за одним почали до нього знову приходити сусіди за поживою. Голод брав своє. Але що міг дати Зубрик, коли скарбниця розвалена, а на полях і луках порожньо? Розруха, то й йшли собі ні з чим. Та вже не могли терпіти голоду, насувалася зима, і потрібно було якось це вирішити.
4: Зібралися звірята на вічі, щоб вирішити, що ж із цим робити далі. Думали, гадали і прийшли до думки, що такий непримітний собі ховрашок-зубрик усіх їх годував.
3: «Так-так»,
4: – прострекотіла сорока, слухаючи їх розмови.
3: «Годував він нас усіх, а коли біда прийшла у його дім, то залишився сам на сам. Не цінували ми його працю, та й навіть не замислювалися, яким важливим є тихий і скромний працьовитий ховрашок».
5: «Правду кажеш, сороко, треба нам допомогти прогнати ведмедя з його домівки, а надалі цінувати працю, бо аж тепер зрозуміли важливість маленького ховрашка і його велике серце».
4: Так і зробили. Зібралися усі гуртом і прогнали ведмедя назад у ліс, що той ледь встигав ноги забирати. Стали стіною за свого маленького друга. І з того часу зажили дружньо, цінували працю його і допомагали обробляти поле, доглядали луки і разом знову наповнювали скарбницю зерном та іншим добром. А ховрашок-зубрик тепер став не таким непомітним і сором'язливим, не знецінював свою працю, бо зрозумів, яка вона важлива для усіх. Авторка казки Ірина Мацько. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.
6: Так звучить радіо.

Раз написав в інстаграмі у себе, типу не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз, наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх типу давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій землі.

0: Берег собі кожен сам обираєте, тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло,
1: я не заспокоюсь.
0: Не заспокоюся й ти, зараз не час, коли питати у чисел, куди тобі йти. Бо ти з нації, в якої є смак і гідність, не брататися з тим, хто тобі огидний. Гідність обирати своє і знаходити серед нього круте. А поки у наших плейлистах їх мертві пісні, тут нічого не зацвіте.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Комарі летять, як списи, хай тікають біси, звідси всюду, свисти всюду. Затуляє ворог писок, комарі з моєю кров'ю.

0: включіть радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну поледачку варт, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та покрив меч.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Якби Держпром мав вуха, то слухав би радіо Накипіло.
2: Джаз на радіо Накипіло.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Ранковий вечір. Радіо Накипіло. Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Слухай, радіо накипіло.
1: Всім привіт, це Міша Бірченко з гурту Хайфендеш. Закликаю вас слухати радіо накипіло та знайомитися з усім українським.

0: Україні перша ночі. Де б ви не були, слухайте Накипіло. Накипіло, накипіло.
1: Це Астронавта, і ви слухаєте радіо Накипіло. Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні друга ночі.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста,
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза,
2: рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: пухлина, що лікує. У Харківському військовому шпиталі з'явилося гончарне коло і майстри-волонтери, які кілька разів на тиждень приходять займатися із пораненими живописом та гончарством.
1: Лікарі та психологи відділення реабілітації шпиталю кажуть, це не лише психологічне розвантаження та ментальне здоров'я їхніх пацієнтів, а і вправи на дрібну моторику та координацію.
0: Для бійців, які перенесли контузії і поранення рук та ніг, такі вправи на координацію за гончарним колом – справжня розрада.
1: Пацієнти вже мають кількадесят готових виробів, що їх планують продавати на аукціоні на підтримку шпиталю. Сьогоднішній наш репортаж із реабілітаційного відділення цього закладу. Рушаймо.
2: Станція «Держпром».
0: Наступні двері ліворуч за постом медсестри мають табличку «Психолог та психіатр». І ще одну «Не заходити, іде сеанс». На дверях поруч вивіска «Майстерня мистецької реабілітації».
1: Ця невеличка кімнатка, де вже готується до заняття художник-дизайнер Сергій Фомичов. Контейнери з глиною, вода у тазу, застелений стіл.
3: Розкажіть, будь ласка, чи був у вас раніше досвід занять з людьми, які лікуються? І як ви бачите по них, чи бачите зміни?
4: Ну, прямого досвіду такого не було. У мене просто великий досвід в занятті гончарством в тому числі. Тому що ми починаємо наші заняття зі знайомством з матеріалом. Тобто беремо в руки глину, починаємо її м'яти і відчуваємо її властивості. Що вона може, чого вона не може. Ну, в цьому процесі, це на першому занятті відбувається, я вже бачу, що людині дається легше, що не так легко. От, і ми трошки коригуємо інколи, чим займатися далі. Да? Тобто, займатися треба тим, що не виходить, але ж це не повинно напрягати і там втомлювати. Мистецтво, воно, їм треба займатися в радість. Людина, коли займається глиною, завдяки зануренню у цей процес, от, становиться цікаво. А коли цікаво, людина підсвідомо робить ті рухи, які, якщо ти скажеш, роби як вправу, не будуть робити. Або зробить замість 100 разів 10. Бачу результати і там бачу по пацієнтах, як на першому занятті все там дуже так кривенько, а потім людина намагається і врешті-решт чимось володіє якимись навичками. Заняття гончарством, воно не просте, а для того, щоб руки робили те, що думає голова, треба посидіти над гончарним кругом, попрацювати близько 100 годин. Але ж в тому є дуже цікава річ, що зацікавленість, вона буквально з першої хвилини. Дуже символічний предмет, і ми навмисно не робили його гончарний круг електричним, а зробили так, щоб працювало все тіло, щоб відбувався зв'язок між головою, ногою, руками. Це загальна координація. Ну і вже мікромоторика – це коли ти робиш якийсь виріб, то пальці думають, як зробити, щоб досягнути тієї форми, якої хочеться, а не яка вийшла.
1: На цьому ж поверсі у палаті збираються на заняття Сергій та Олександр. Обидва після важких поранень, обидва вже по кілька місяців на реабілітації. Присідаю на ліжку поруч із Олександром.
3: Скільки ви вже лікуєтеся після поранення і що за поранення?
5: Поранення кульове, отримав його в тому році, 7.07, коли з позиції виходили. Ми десь там 2 км від позиції від'їхали і нам машина посигналила, а ми ж думали там воздух і співішки, і всі ж в небо, коли ще почали дивитися, а тут боковий простріл. Ну, я навіть побачив, як я сидів в пікапі, так от нога край пікапа ця була согнута. Я побачив, як дірки там вже з'явилися в цьому. Ну, я зовсім не почувствував, як в мене зайшли кулі. Получається, одна тут ось торчала, друга тут зайшла, третя під коліном мені вену перебила.
3: Це ви вже майже рік?
5: Да.
3: Майже рік лікуєтесь?
5: Да, стою на ноги. Нічого, я дуже хотів цього, щоб, ви знаєте, коли ти ходив, а тут різко не можеш ходити, прикований до ліжка чи там до коляски. Ну, воно таке непривично, і було велике бажання, щоб знову стати на ноги і ходити. І я старався всім реабілітологам, я їх слухав, якщо вони мені які завдання давали.
0: Ми виходимо з палати і помічаємо на стіні над дверима у палату підвішену милицю. Сашко пояснює.
5: Моя милиця на них став в Житомирі. Із Житомира як почав їздити по реабілітаційним центрам. І залишив її тут вже, коли без неї пішов. І сталося, вона як згадка про мене, що старався і залишив милицю вже тут, в цьому реабілітаційному центрі.
3: А це і іншим пацієнтам, типу, символ того, що можна лишити тут милиці назавжди?
5: Так, да, ну щоб було бажання і як так стимул для того, що працювати над собою, що можна піти без неї вже.
3: А чия ідея була повісити реабілітологів чи ваша?
5: Я залишив, а реабілітологи сказали, що я в цій палаті лежав, лежу і на згадку про мене, що вона тут буде.
2: Станція Держпром.
1: У кімнаті мистецької реабілітації Сашко сідається за гончарне коло. Одну ногу ставить на нижнє коло, розкручує, руками бере шматок глини та кладе на верхнє коло. І починається магія.
3: Олександр, як відчуття? Поділіться, будь ласка.
5: Відчуття такі, що хочеться ще. Навіть буває, приходимо, коли заняття закінчилися, самі приходимо на гончарний круг, щоб покрутити, там, попробувати ще щось. Ну, для себе впізнаєш більше.
3: Рукам приємно? Що от тактильні, я маю на увазі, от відчуття які?
5: Ну, руки після глини, вони такі стоять гладенькі-гладенькі. Навіть на один крем не допоможе, як глина.
3: А коли бачиш свій виріб, готовий вже після пічки, розписаний, що це за відчуття тримати в руці те, що зробив сам руками?
5: Ну, по-перше, ти не віриш в те, що це ти мог зробити. А воно виходить, що можеш. Да, ну, так перші чашечки ми зробили, так ми ще пили з них каву, чай. Класно, круто. Знаєш, що це, що ти не купив її, а ти її сам зробив.
0: Чому вирішили відкрити арт-майстерню у відділенні реабілітації, пояснює його очільник, невролог Іван Дарій.
6: А в це в лютому 26-му створили арт-майстерню в нашому відділенні, де на даний момент функціонує гончарство, живопис, вокал-терапія в проєкті, музикотерапія, і пацієнтів возять на файну мозаїку, на реабілітаційну мозаїку.
3: Які результати ви бачите і що загалом от з точки зору медицини відбувається з людиною, яка дістала поранення або має важку хворобу і потрапляє на такі заняття?
6: Арт-терапія – це складне терапевтичне втручання, психологічний процес. Це не просто помалювати, не просто пом'яти глину, це складний терапевтичний процес. І нерідко його супроводжують психологи. Використовується в країнах ЄС, таких як Нідерланди, Великобританія, Німеччина, в країнах Скандинавії. Які результати бачимо? Бачимо, перш за все, такий психологічний феномен дуже потужний – це айсбрекер. Це криголам. Тобто, коли пацієнти поступають, дуже часто вони знаходяться в, грубо кажучи, в онімінні і не хочуть розмовляти про свою травму, поранення. І арт-терапія часто є таким криголамом, який дозволяє краще зрозуміти пацієнта. Пацієнт розкривається, краще розповідає про те, чого він хоче. Нам краще встановити смарт-ціль, яка необхідна для реабілітаційної процесів, до чого ми йдемо, чого ми хочемо досягнути. Пацієнт краще починає зрозуміти. І це позитивно впливає і на психологічний стан, на ментальний стан пацієнта, і на фізичний стан функції.
3: Тобто, окрім психологічної реабілітації, є ще історія з моторикою, правильно?
6: Так, так, так. Це наш гончар Сергій Фомчов, дякуємо дуже. Ми з ним прийняли рішення, що у нас буде гончарний круг, не електричний, а механічний. І для того, щоб пацієнту запустити гончарний круг, йому потрібно працювати ногою. І пацієнтів, у яких наслідки переносного інсульту, стан після інсульту з порушенням функції нижньої кінцівки, верхньої кінцівки, у пацієнтів з порушення після поранень, травм, у яких є порушення функції верхньої та нижньої кінцівки, ми просимо, будь ласка, крутіть гончарний круг тією ногою, функція якої пошкоджена. Будь ласка, малюйте, робіть вироби гончарства тією рукою, яка пошкоджена функція. Тому так, це не тільки про покращення ментального стану, а й про краще відновлення функції. Це, як називають в Європі та світі, мотиваційний геймінг.
2: Станція Держпром.
0: Поки Олександр працює за гончарним колом, за столом поруч виліплює щось із глини руками Сергій. народжується щось схоже на філіжанку.
3: Що ви зараз робите? Прокоментуйте.
7: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Розкажіть, після чого ви реабілітуєтеся тут?
8: Після інсульта. Більший інсульт у мене був, головного мозга. Меня отняло левую сторону, рука не работала, нога не разговаривала. Попал сюда на реабилитацию, начал работать, люди помогали, реабилитологи. Попал сюда на гончарку, знал, что тут работает такой. Начал пробовать на ней работать, разминал руки. Очень, кстати, хорошая идея, блин, продумали хлопцы. Вот пластилин, допустим, это не пластилин.
3: А чем отрезняется?
8: Пластилин скользкий, вино йде. А это не уходит, она остается. Шамотная глина, это очень хорошо разминать руки. Она не заходит между пальцами, ты ее чувствуешь, когда ты зажимаешь. Я вот так вот все делал, у меня руки тряслись, я не мог ее вообще ничего сделать. Вот это я делал, когда у меня это все было. Это первая ваза, что я сделал. Там есть кружечка тоже самая, что я лепил.
1: После того, как їхні вироби запечуть у пічці, пацієнти мають змогу ще й розписати свої вази, філіжанки, блюдця. Так само, як двічі на тиждень приходить сюди займатися гончарством Сергій Фомічов, в інші дні теж двічі на тиждень займається із пацієнтами живописом мисткиня Ірина Ільїнська.
0: Ірина показує роботи поранених. Одна з них – кінь, який намальований досить професійно. Ірина розповідає про автора цієї роботи.
9: Потрапив сюди з важким пораненням ноги. І, до речі, він сам мені розповідав, що він один з підрозділів тільки вижив, бо наклав сам собі турнікет вчасно і таким чином вижив. З'ясувалось, що в нього такі здібності є, розумієте? Він з захопленням одразу, я запропонувала вільну тему, він сказав, я буду коней, я люблю коней. Вони тут, у них терапія є така спеціальна, їх водять до коней.
3: Оце людина за 2 години намалювала?
9: Так. Ну, дивіться, ми фон бігом зробили, тоді у нас є фен, він підсушив, і тоді вже це восковими мілками він робив.
3: Якщо говорити загалом про ваших пацієнтів-учнів, що за поранення, пошкодження у них здебільшого? І як це поєднується з тим, що тут дуже така дрібненька моторика і треба детальки вимальовувати?
9: В них найчастіше поранення кінцівки – це руки, ноги, різної важкості, контузії. Тобто руки тремтять. У мене є був пацієнт Віталій, він вже виписався в нього. Він 2 руками тримав пензлик, бо в нього тремтіли руки. Контузії, емоційне вигорання, ну такі різні складності поранення.
10: Оце у нас був пацієнт Руслан, такий дорослий чоловік, в нього поранення ноги. Він прийшов до мене на заняття з паличкою. Ну, вони спочатку так соромляться трошки, такі, та я не вмію, з мене будуть сміятися, та в мене вже онуки є, там, в общем, таке розповідав. Я кажу, нічого, давайте. І він це замалював, і тоді сам почав посміхатися, і всі навколо. Ну, бачите, який коник веселий вийшов, щоб всім підняв настрій. І в мене були плани, що я їм зараз буду розповідати там про історію мистецтва десь там. Тоді, коли почали займатися, ми познайомились, ми представились. Кажу, не турбуйтесь, не стісняйтесь, у нас ніяка не школа, у нас дружнє спілкування, ми з задоволенням будемо малювати, я вам буду показувати, щось пропонувати, все. І вони трошки порозслаблялись, і в процесі вже, о, каже, так це ж як в дитинстві. Я так зрозуміла, що все, пішла терапія. Тоді я зрозуміла, що от там навантажувати їх текстами, якимись теоріями не потрібно. Їм отак вони в процесі, знаєте, як діти малі там язика висовують. Отак вони там, вони не показають.
9: У нас кава, чай, тут творча атмосфера. І коли наприкінці заняття я їх фотографую, і у них посмішка на обличчі, я вважаю, що це результат моєї діяльності.
0: Художник-дизайнер Сергій Фомичов, який займається і з пацієнтами шпиталю гончарством, про реакцію хлопців розповідає із щемким захопленням. В якийсь момент на його очах видно сльози.
4: Заняття гончарством, окрім того, що воно повертає або розвиває якісь навички мікромоторики, ще дуже покращує емоційний стан. От ми тут неодноразово ловили такий момент, коли ввечері зацікавлені пацієнти, там 3-4 людини, сидять, ліплять, дуже так фоново грає якась музика. І от один хлопець зупиняється, ну хлопець, якому вже 55, трошки застиг і каже: «А це найкращі хвилини в моєму житті за останні 4 роки». І мені здається, що заради цього цим варто займатися.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хмарне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

завтра треба одного Івашко йти. І на тому.

0: Україні третя ночі.
1: Слухайте радіо «Накипіло».